0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: again.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: what you're looking for, the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
4: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
3: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
4: Neka ide! Nije se ne boji!
3: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
4: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
3: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
5: Gdje jogurt?
6: Podržite nas mjesečnim donacijama
7: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
8: Potražite opciju Become a Member.
9: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
6: Podržite Radio Rojc.
10: Kao nekad u 7.

shvatiti što znači njen ljubki zov u ovom strašnom vremenu. Da će mi pobjeći prije nego nađen alkemijski put k njenom.

Zvao sam te malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko tražim.

Perfetto, morra! Sette, due, sette, tutta e tutta!

nalazi studio, odnosno radio. Dakle, tako to zvuči sad ujutro rano, kopa se nešto. Jako dobro svi znamo da već mjesecima traju radovi na zgradi Rojca. Počeli su upravo tu sa ove naše strane, pa su se nastavili dalje po zgradi i sad su evo opet se nekako vratili tu. Hoću reći da će možda biti tako nekih zvukova koji će se probijati u program, a koje ja ne mogu regulirati. Dakle, četvrtak je danas, trenutno je 8 sati i 11 minuta i vani je sunčano, 21 stupanj trenutno u Puli. Danas, barem tako kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne ponovo, kao i prethodnih dana, moguće je ponegdje porast naoblake, pa možda i pokoj pljusak, ali opet, kao i proteklih dana, ovo stoji uglavnom kao, neću reći upozorenje, već najava za unutrašnjost Istre. Što se vjetra tiče, puhaće slabo do umjerena bura, a prema otvorenome moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas još malo viša nego prošlih dana, odnosno danas negdje do 26 stupnjeva. Najava za sutra je vrlo slična, dakle vrijeme vrlo slično današnjem i jutarnja, ali i ova dnevna temperatura gotovo iste, osim što će ova dnevna zapravo biti još malo viša i vidim prema kraju tjedna da se ta dnevna temperatura samo penje, pa će tako recimo u nedjelju već moguće negdje biti i 30 stupnjeva. 30 službena temperatura, to ne znači da vama ako negdje stavite termometar na sunce pa skoči na 37, to ne znači da je službena temperatura 37. Već se mjeri na određenoj visini i tako dalje. Dakle, u nedjelju bi moglo recimo biti do 30 stupnjeva. Biometeo prognoza je danas povoljna, ugodno je vani, vlaga u zraku 50%, tlak 1024 hektopaskala. A malo iskočiti do ove rubrike gdje piše kolika je temperatura mora, skoro 20 stupnjeva jutros u 8 sati na ovom našem području, odnosno 19,4 stupnja je temperatura mora. Visoka koncentracija peluda u zraku na ovom našem području, hrast, crkvina i trave trenutno cvjetaju i njihova, odnosno koncentracija peludi tih biljaka je visoka u zraku. U 8 sati i 15 minuta, dakle još koju minuticu, počinju radovi u stanciji Sarvan, pa će zbog tih radova bez struje biti stancija Sarvan i gornji dio Loborike prema Barbanu. Po ovoj najavi radovi će trajati do 9.30. Zatim Bratulić, dio sela oko broja 21, bit će bez struje od 12.30 do 14.30. U Šišanu, dio ulice Giuseppe Tromba oko broja 97/A, bez struje od 12 do 14.30. I na kraju Pula, točnije naselje oko Kaštijuna prema Premontorskoj cesti, bez struje od 8.30 do 11.30. Danas počinju, a traju do 2.6. prijave za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule za sljedeću pedagošku godinu 26/27. Online upisi, dakle aktivni su od danas i to od 9 sati, dakle ne još, sve do 2. lipnja do 18 sati i 30 minuta. Roditelji, odnosno skrbnici, za jedno dijete mogu podnijeti samo jedan zahtjev i odabrati 4 prioritetna vrtića na području grada Pule. Pa se pozivaju svi roditelji, odnosno skrbnici, prije nego što ispune prijavu da dobro prouče upute o upisima. Oni roditelji ili skrbnici koji nisu u mogućnosti samostalno ispuniti zahtjev mogu to učiniti uz pomoć administratora na upisnim mjestima i to svakim radnim danom od 9 do 12 sati. Iznimno u utorak 26. svibnja i 2. lipnja u vremenu od 15.30 do 18.30. Na upisno mjesto obavezno je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.
Ovdje poručuju iz grada Pule da prilikom upisa

roditelji, odnosno skrbnici, su dužni potpisati i privolu za obradu osobnih podataka, ali naravno i priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Nakon isteka roka za prijavu, rok za objavu rezultata iznosi 15 dana od isteka roka, dakle od 2. lipnja. Rezultati bodovanja objavit će se na oglasnim pločama dječjih vrtića, na službenim mrežnim stranicama dječjih vrtića te na ovoj stranici, odnosno službenoj mrežnoj stranici grada Pule. Dakle, nakon objave rezultata podnositeljima se omogućuje provjera ispravnosti svih unesenih podataka i onda roditelji, odnosno skrbnici, imaju pravo, odnosno mogu izjaviti i prigovor na te rezultate. Rok za izjavu prigovora je 5 dana od dana objave rezultata. Sve detalje ovog upisa, odnosno poziva i obrasci, linkovi za prijavu, sve se to nalazi na mrežnoj stranici grada Pule, a očito i na mrežnim stranicama dječjih vrtića. Dakle, upisi počinju danas nakon 9 sati i traju do 2. lipnja do 18:30. Jučer je pulski gradonačelnik održao konferenciju za medije, uz njega je bio zamjenik gradonačelnika Siniša Gordić, bio je i pročelnik upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu Daniel Ferić, te direktor Pula parkinga Mario Peruško. I najavili su početak radova na projektu izgradnje pristupne prometnice i parkirališta na potezu Marsovo polje Vrtlarska ulica, a najavili su i radove na izmještanju uljevne građevine te dogradnju dijela kanala Pragrande.

ovaj projekt koji su jučer najavili obuhvaća izgradnju dvotračne i dvosmjerne prometnice ogranka ulice Marsovo polje u dužini od oko 140 metara s obostranim nogostupima, sustavom oborinske odvodnje, javnom rasvjetom itd. A zahvat, kako su poručili, uključuje i uklapanje nove prometnice na postojeću prometnu mrežu, odnosno na ulicu Marsovo polje i na Vrtlarsku ulicu. U sklopu tog projekta, kako je rečeno, izgradit će se novo parkiralište sa 110 parkirnih mjesta, a planirani su i iz radovi na izgradnji vodovodne mreže u pristupnoj prometnici, koje te radove izvodit će vodovod Pula. Projekt, kako je rečeno, uključuje izmještanje postojeće uljevne građevine i dogradnju dijela kanala Pragrande. Predviđeno je uređenje dionice kanala u dužini od oko 109 metara. Uklanjanje postojeće uljevne građevine, izgradnja zatvorenog armirano-betonskog kanala dužine 100 metara i izgradnja nove uljevne građevine.

Gradonačelnik je tom prilikom rekao da bi ovaj projekt, završetkom ovog projekta, trebalo doći do osjetnog popuštanja gužvi na obližnjem raskrižju kod MUP-a. A isto tako je spomenuo da je jedan od važnijih razloga zašto je ovo sve bitno to što se gradi novcem Pula parkinga. Izjavio je gradonačelnik da građani i naši gosti plaćaju parkiranje i red je da se novac koji dolazi od parkiranja vrati u ono što mu je namjena. I uz to najavio je, odnosno izjavio, da će se napraviti dovršetak zacjeljivanja kanala Pragrande. Gradska tvrtka Pula Parking, kao i sve druge, zapravo i trebaju ulagati novac nazad u grad i vratiti građanima na neki način usluge, pa je neobično da se to posebno ističe. Evo, čujete dakle kako to zvuči, ova podloga uz podlogu. Nadam se da ću uspjeti odraditi do kraja što treba. Jučer su nastavljeni radovi na sanaciji kolničke konstrukcije uz Đardine, i to u dijelu Istarske ulice od raskrižja sa Zagrebačkom do spoja sa Kararinom ulicom. Kao i u onoj prethodnoj fazi, ovi radovi predviđaju isključivo sanaciju mrežastih oštećenja. Zbog potreba izvođenja ovih radova uvedena je privremena regulacija prometa, odnosno zabrana prometa za sva vozila duž Kararine ulice te od Laginjine do ulice Dubrovačke Bratovštine.

Nastavno na te radovi i zatvaranje prometa, budući da je radovima obuhvaćena i Kararina ulica, vrijedi i zabrana prometa u Istarskoj i to do semafora na raskrižju s ulicom Dubrovačke Bratovštine. Dakle, ovi radovi trajaće do sljedeće srijede, 27. svibnja. Nastavno na to, Pula Promet naravno obavještava svoje korisnike da zbog tih radova autobusi koji prometuju na tim ulicama, njima se mijenja trasa na način da će autobusi nakon ulice Svetog Ivana nastaviti ulicom Dubrovačke Bratovštine pa skrenuti u Istarsku u smjeru Đerdina. Stajalište na Đerdinima, Đerdini 1, neće biti, odnosno nije u funkciji. Privremeno zamjensko stajalište označeno je u Istarskoj ulici kod Fine. I dalje je otvoren poziv za prijavu za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u ovoj godini. Tamo se mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski, dramski, književni, izložbeni programi. Do 9. lipnja svi koji mogu se prijaviti, a mogu se prijaviti pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom programa, neka se i prijave do 9. lipnja.

I ove godine grad će organizirati tradicionalnu proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja. Ta će se proslava održati sutra, međutim sutra od 9 do 13 sati. Međutim, ove godine mijenja se lokacija, dakle na dosadašnjoj lokaciji ispred Rojca nije moguće održati ovu proslavu, pa će biti održana na parkiralištu u ulici Mate Balote, odnosno kod stadiona Aldo Drozina. Zbog toga će već danas od 16 sati pa sutra do 15 sati na snazi biti privremena regulacija prometa i zabrana prometa motornim vozilima na dijelu ulice Mate Balote, odnosno od službenog ulaza zapadne tribine stadiona Aldo Drozina do raskrižja s Nazorovom ulicom. Građani se mole za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa. Ove godine ta norijada, odnosno završetak proslava povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja u Šibeniku će izgledati drugačije. Šibenski maturanti naime pozvali su sve kojim se žele pridružiti da se okupe sutra ujutro u 9 sati ispred njihovog općinskog suda kako bi odali počast svom vršnjaku Luki koji je prije nekoliko dana tragično preminuo u Drnišu. Znamo svi već jako dobro o čemu se radi. Luka je također trebao biti među njima, veseliti se kraju srednjoškolskog obrazovanja, međutim to nažalost nije moguće i evo šibenski maturanti iniciraju za sutra okupljanje, iniciraju zapravo, odnosno pozivaju sve koji mogu da im se pridruže da na taj način odaju počast, ali i iskažu suosjećanje, pa isto tako i poruče i oni kao mlada generacija da možda je vrijeme da se neke stvari ozbiljno i iz temelja počnu mijenjati.

Osnovna škola Šijana raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa. Oni traže stručnog suradnika koji obavlja poslove psihologa, traže jednog izvršitelja ili izvršiteljicu na neodređeno i puno radno vrijeme. Ovaj je natječaj otvoren 20. svibnja, dakle jučer, i rok za prijavu je 28.5. 29.5. će ovoga mjeseca, točnije u Centar podrške 521, doći studenti pravne klinike i pružati uslugu besplatne pravne pomoći. Svi građani koji žele i trebaju iskoristiti ovu mogućnost besplatnog pravnog savjetovanja trebaju se najaviti unaprijed na broj telefona 052-521-522 ili mailom centar.podrske521@pula.hr. U dogovoreni termin potrebno je donijeti naravno osobnu iskaznicu, ali i dokumentaciju koja je vezana uz vaš pravni problem.

Još uvijek traju radovi na sanaciji lijevanu željeznih poklopaca na rotorima u Šijani. To su radovi koji su počeli negdje 12. ovog mjeseca i trebali bi trajati još dva dana barem prema najavama. Prema tome i to svaki dan u vremenu od 7 do 16 sati. Tijekom izvođenja tih radova promet se odvija sukladno projektu privremene regulacije prometa. Dakle, još dva dana trajat će ovi radovi, pa je potreban neki dodatan oprez na to, u tom dijelu grada. Pulske srednje škole nastavljaju sa danima otvorenih vrata, tijekom kojih zainteresirani učitelji, ali i njihovi roditelji imaju priliku upoznati programe koje te škole nude, profesore, učenike, prostore škola i tako dalje. 21. svibnja, to je dakle danas u 17 sati, dane otvorenih vrata, ima Tehnička škola Pula. Sljedeća na redu je 26. svibnja, također u 17 sati, Ekonomska škola Pula, i isti taj dan, 26. svibnja, ali u 18 sati, Strukovna škola Pula. Pa se evo pozivaju učenici i roditelji da dođu, iskoriste priliku, posjete škole i malo se više zainteresiraju, odnosno raspitaju što sve ta škola nudi. Obzirom da nema neke nove informacije o tome je li popunjen broj potreban za prijem u spasilačku službu na kupalištima na području grada Pule, ponovit ću taj poziv. Dakle, pozivaju se svi zainteresirani da se prijave, no ne mogu baš svi zainteresirani, jer potrebno je kao prvo imati minimalno navršenih 18 godina, zatim oni koji se prijavljaju za poslove spasioca ili voditelja spasilačkih poslova mora imati položen tečaj osposobljavanja za spasioca na otvorenim vodama i posjedovati potvrdu zdravstvenoj sposobnosti koja je izdana naravno od strane medicine rada. Kandidati koji se prijavljuju za poslove pomoćnika spasioca moraju imati 18 godina i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti. Prednost imaju oni koji su već obavljali te poslove. Kao što sam rekla, nema obavijesti o tome je li popunjen broj, jer rok za dostavu prijava je upravo do popunjavanja potrebnog broja. Zainteresirani, ako trebate neke dodatne informacije, možete se javiti na broj telefona 091 563 6797 ili pak poslati upit na adresu, mail adresu spasioci@pula.hr.

Lorina obiteljska radionica, naziv je radionice koju će održati Ema Fonović iz Obrta za edukaciju i stvaralaštvo u okviru programa poticanja obiteljskog čitanja Gradske knjižnice i čitaonice. Ova radionica održat će se sutra u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice u Kandlerovoj ulici. Namijenjena je djeci od 3 do 7 godina, ali naravno i njihovim roditeljima. Osim posebnog zajedničkog iskustva, svi polaznici ove obiteljske radionice dobit će i diplomu da su sudjelovali. Sudjelovanje se ne plaća, odnosno besplatna je radionica, ali zbog ograničenog broja sudionika prijava je obavezna, i to na broj 052 300 405. Možete se prijaviti i na mail adresu djeci.odjel@gkc-pula.hr ili pak osobno na odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice, a radionica je na rasporedu sutra u 18 sati.

Piše Maja Jokanović kako je bila jučer na predstavljanju ovih projekata u Gradskoj palači, pa između ostalog u naslovu donosi informaciju kako neće biti ništa od PIC-a, odnosno Pulskog inovacijskog centra na Vale Lungi. Prvo je novac dobio od ugašenog projekta Pragrande, a potom je i sam projekt stavljen na led. Pa evo što piše: u 6 godina, od 2021. do 2027. Pula i njeno šire područje, koje bi se moglo okarakterizirati i kao nekadašnja zona općine Pula, u sklopu ITU mehanizama na raspolaganje su dobile 33 milijuna bespovratnih europskih sredstava za strateške projekte, a među njima se nalazila i se nalazio i mnogima zanimljiv projekt izgradnje PIC-a, odnosno Pulskog inovacijskog centra na Vale Lungi. Osim što je njegovo otvaranje najavljivalo neku novu Pulu, na čije se obale spuštaju znanost i inovativno poslovanje, ovaj projekt trebao je konačno i započeti revitalizaciju zapuštene Vale Lunge, koja je i dalje puna ruševnih zgrada nekadašnje vojne zone. No, to se u dogledno vrijeme neće dogoditi, to je postalo jasno tijekom, dakle, jučerašnjeg dana otvorenih vrata i tu mehanizama koji je održan u Gradskoj vijećnici. U ovom sadašnjem mehanizmu koji se primiče svome kraju već trebamo barem jednim okom gledati u sljedeće višegodišnje financijsko razdoblje. Rekao bih da smo učili na vlastitim greškama i otkrili neke stvari koje nam se sigurno u sljedećem razdoblju neće ponoviti. Jedno je da se moramo puno bolje spremiti, a drugo je da projekti trebaju u trenutku kad odlučimo da ćemo sa tim projektom ići dalje, biti spremni za realizaciju, od riješenih imovinsko-pravnih odnosa pa do projekta. Nema rješavanja stvari u hodu, rekao je to jučer pulski gradonačelnik tijekom prezentacije tih velikih projekata. Projekata Puljštine za razdoblje od 2021. do 2027. Obzirom da su sad u 2026. jasno je da se to razdoblje primiče kraju i svi najavljeni projekti nisu još pokrenuti, a neki očito neće niti biti. Piše dalje Maja Jokanović da u prošle godine u ovo doba svega je 14% poziva na planirane pothvate bilo pokrenuto, tako su barem rekli iz gradske uprave, pa su se pohvalili da je taj postotak do danas skočio na 61%, a nakon planirane objave još 3 nova projekta iz gradske uprave kažu da će se postotak popeti na više od 90%, ali to ćemo tek vidjeti. Jedini trenutno aktivirani projekt je obnova kupališta na Stoji, a 3 najavljena za blisku budućnost, kako je rekla pročelnica službe za provedbu ITU mehanizama Morena Mičetić, su još jedno kupolište, i to ono na Mornaru, zatim dječji vrtić Valmade i dnevni centar za rehabilitaciju Veruda koji se trenutno gradi u Šijani. Među projektima koji su uklonjeni s liste, koja je više puta proteklih godina i revidirana, u međuvremenu su našli neki drugi izvor financiranja, pa im sredstva iz ITU mehanizama nisu bila potrebna, piše Maja Jokanović. No, bilo je i propalih planova, poput primjerice obnove pulske zelene zone Pragrande, koja je otpala zbog toga što nedostaje novaca. 3 milijuna eura namijenjenih za realizaciju tog projekta ispostavilo se ne samo da nije bilo dovoljno, nego je nakon nove procjene troškova uz uvažavanje preporuka struke, a vezanih za problem vrlo kompleksne hidrologije, iznos skočio na vrtoglavih 20 milijuna. Tih novaca očito nema, pa je Pragrande tada stavljen na led.

sad malo sporta. Evo, poručuju nam iz kluba, hrvatskog kluba Istarski borac, da je njihov Hrvat Matija Kapustić nakon niza priprema u sklopu hrvatske reprezentacije otputovao na europsko prvenstvo u kategoriji U15 do 52 kg koje se ovih dana održava u Bugarskoj, točnije u Samokovu, ovih dana, točnije od 20. do 24. svibnja. Iz kluba poručuju da su ponosni što će Matija predstavljati Hrvatsku, odnosno njihov klub na velikoj europskoj sceni. Žele mu puno sreće, ali evo, mi se pridružujemo, ja se pridružujem i ja mu želim puno sreće i neka postigne dobre rezultate. A najvažnije od svega da on bude zadovoljan.

Pa onda jedna obavijest iz Fakulteta informatike u Puli. Oni poručuju da u sklopu projekta koji se zove EDIH Adria 2.0 organiziraju besplatnu edukaciju na temu implementacija AI-a korak po korak, kako točno automatizirati posao. Ta radionica održat će, odnosno edukacija, pardon, održat će se sljedeću srijedu 27.5. od 10 do 12 sati na sveučilištu Jurija Dobrile u dvorani 107. Da vidimo što još oni poručuju. Oni poručuju, odnosno mole, da se svi zainteresirani prijave do 25. svibnja, a ako vam treba neka dodatna informacija, nazovite, odnosno javite se putem maila. Mail adresa je jnikolic.cr@unipu.hr.

A na mailu i jedno reagiranje pod naslovom Ludilo se nastavlja, Pula Events, piše nam Željko Marković u ime Jazbine. Nakon svih rasprava o projektu Pula Events stigao je i službeni dopis iz nadležnog gradskog birokratskog odjela za kulturu organizatorima kulturnih programa. U njemu se korisnike sredstava grada Pule poziva na radionicu za korištenje platforme, dodjelu korisničkih podataka i upoznavanje sa sustavom, uz važnu napomenu, objavljivanje programa putem platforme postaje ugovorna obaveza za korisnike javnih sredstava. A upravo tu stvari postaju mnogo jasnije. Ne radi se samo o alatu za koordinaciju događaja, radi se o modelu u kojem grad centralizira vidljivost i kontrolu kulturnog kalendara, dok administrativni posao prebacuje na same organizatore. Drugim riječima, grad proizvodi sustav dok ga scena puni sadržajem i održava vlastitim radom. Posebno je zanimljivo, piše Željko, što se korištenje platforme ne uvodi kao dobrovoljan alat koji scena koristi zato što joj olakšava rad, nego kao obaveza vezana uz financiranje. Time platforma prestaje biti neutralna infrastruktura i postaje instrument upravljanja. I to odmah otvara nekoliko ozbiljnih pitanja. Prvo, pretvaraju li se organizatori u besplatne administratore gradske baze podataka? Drugo, tko upravlja podacima, vidljivošću i prioritetima unutar platforme? Treće, zašto se problem koordinacije koji je proizveden institucionalnim načinom odlučivanja sada pokušava riješiti dodatnim administrativnim obavezama same scene? I četvrto, možda najvažnije, na koji će način događaje unositi oni koji nisu korisnici gradskih sredstava? Jer ako pristup platformi i mogućnost vidljivosti ovise o odnosu s gradom, tada Pula Events više nije javni kulturni servis, neko filtrirani sustav vidljivosti pod institucionalnom kontrolom, ili tko nije unutar sustava financiranja riskira ostati izvan sustava vidljivosti. To je izuzetno važno pitanje jer kultura grada ne čine samo korisnici javnih sredstava. Postoji čitav niz samoorganiziranih inicijativa, privatnih organizatora, malih prostora i neformalnih programa, dakle nezavisnih aktera koji djeluju bez institucionalne potpore. Ako oni nisu ravnopravno uključeni, platforma neće predstavljati kulturnu scenu grada, nego administrativno selektiranu verziju scene. Tada više ne govorimo o koordinaciji kulture, nego o upravljanju njezinom reprezentacijom. Dodaje da, sljedeću izjavu, budimo precizni, problem nije nastao zato što organizatori nisu unosili događaje u zajednički kalendar, problem je nastao zato što potvrđeni dogovori nisu bili obvezujući kad bi se pojavili projekti veće političke ili komercijalne težine. Obzirom na ove dodatne zvučne signale koje nažalost i vi čujete, evo pokušat ću isčitati do kraja. Ako ne uspijem, a ne znam šta bih zaključila, kako baš sada.

0: Ata liječi se po udarama, izmiža, bolest. A ti ispaštaš radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, umore. Poremećena glumi, ona je luda, šizofrenska, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, sklazi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona osju škola, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: Pa da nastavim tamo gdje sam stala, nije baš fair da sam stala tako čitati u sred priopćenja, ali evo, to su neki vanjski faktori koji su utjecali. Jedan od vanjskih faktora možda i nije skroz vanjski, iscurila mi je podloga, a drugi vanjski faktor je stvarno vanjski, dakle tu iza mene se izvodi trenutno radovi, kopaju se nekakvi kanali i to onda osim samo zvukova koji probijaju u program, ima i nekih vibracija koje... tako, eto, vibriraju, trese mi se stol i kompjuter i stolica i tako dalje. Dakle, bilo je nekih vanjskih faktora koji su utjecali na to da smo morali poslušati jednog genija. O genijima idemo sad dalje nastavljati. Dakle, negdje u sredini ovog priopćenja Željka Markovića sam stala, on se reagira na ovu platformu Pula Events i neke uvjete koje zapravo trebaju ispunjavati, očito oni koji su na neki način vezani uz financiranje strane grada. Budimo precizni, kaže on, nastavlja, problem nije nastao zato što organizatori nisu unosili događaje u zajednički kalendar, problem je nastao zato što potvrđeni dogovori nisu bili obvezujući kad bi se pojavili projekti veće političke ili komercijalne težine, pa on tu navodi primjer koncerta Marka Riboa i Ceramic Doga. Termin unaprijed usuglašen, potvrđen uz eksplicitni dogovor da neće biti paralelnih programa u ključnim gradskim prostorima, a zatim naknadno odobren veliki koncert u neposrednoj blizini. A kako on piše, takvih slučajeva, kako on saznaje, je bilo puno više. I to više nije problem nedostatka platforme, to je problem načina odlučivanja. I upravo tu Pula Events ne mijenja ništa, ona ne uvodi obvezujući kriterije, ne redefinira prioritete, ne uspostavlja transparentnu hijerarhiju odgovornosti, ona samo digitalizira postojeći odnos moći. Posebno je simptomatičan jezik dopisa, citiram, naša buduća suradnja. No suradnja podrazumijeva zajedničko definiranje pravila i ravnopravan odnos između aktera. Ovdje pravila dolaze unaprijed definirana, platforma je već postavljena, korištenje postaje obveza, a scena unosi sadržaj dok grad upravlja sustavom. To nije horizontalna koordinacija, to je centralizacija kroz digitalnu infrastrukturu. I zato pitanje više nije hoće li platforma pomoći, pitanje je kakav model kulture nastaje kada se upravljanje, vidljivost i pravila centraliziraju, dok se rad i rizik decentraliziraju prema organizatorima, jer upravo u tome leži politička suština cijelog projekta, zaključuje i potpisuje Željko Marković. Pa kad sam se evo već vratila ponovo u eter, nastavit ću dalje, evo pratimo ovu demontažu Rotogaraže, točnije pratim ju zahvaljujući Danijeli Bašić-Palković koja donosi novi tekst na portalu Istra24. Demontaža kontroverzne Rotogaraže započela je ovoga tjedna, projekt koji je građane stajao oko 700.000 eura, a koji nikada nije stavljen u funkciju, niti je ispunio svrhu zbog koje je nabavljen, sada dakle odlazi u povijest uz nove troškove koji će opet pasti naravno na teret građana. Kako su i oni na portalu više navrata pisali, riječ je o jednom od skupljih i problematičnijih projekata gradskog poduzeća Pula Parking. Nakon dva neuspjela pokušaja prodaje garaže putem javnog natječaja, U Pula parkingu su odlučili krenuti u potpuno uklanjanje konstrukcije. Da apsurd bude veći, garažu sada demontira upravo zagrebačka tvrtka Markoja, koja ju je svojedobno i isporučila te montirala. Podsjeća Danijela, nadzorni odbor Pula parkinga u veljači ove godine dao je suglasnost za sklapanje drugog aneksa ugovora o nabavi rotacijskog parkirnog sustava, informatičkog sustava za poduške rezervacija te naplate parkiranja i montaže upravo s tvrtkom Markoja. Taj aneks u praksi predstavlja raskid ugovora s tvrtkom koja je dobila posao izgradnje, dostave i montiranja garaže koja je danas, dakle, u procesu uklanjanja. I vrlo brzo otvorilo se novo pitanje: gdje će golema konstrukcija završiti i koliko će dodatno koštati to sad njezino demontiranje, ali i skladištenje? Odgovore je Danijela potražila od direktora Pula parkinga Marija Peruška, koji je potvrdio da će se garaža deponirati na ograđenom prostoru iza električne punionice vozila u industrijskoj zoni. Kako je potvrdio Peruško, vlasnik zemljišta je Plinara d.o.o., a mjesečni trošak deponiranja iznosi 325 eura. Mario Peruško također je potvrdio da demontažu provodi ista tvrtka koja je garažu svojedobno montirala, budući da je, kako on navodi, jedina koja taj posao može obaviti stručno i bez da se konstrukcija ošteti. Za demontažu je osigurano 26.500 eura bez pomoćnih strojeva, a pomoćni strojevi su u ovom slučaju dizalice, viljuškar i prijevoz. Dakle, bez pomoćnih strojeva koji se obračunavaju po satu rada, odgovara Peruško. Dakle, konačan iznos koliko će ovo uklanjanje koštati u potpunosti još uvijek nije poznat. Iako je garaža završila u demontaži, Danijela pita direktora jesu li odustali od još jednog pokušaja njezine prodaje. Direktor odgovara: ne odustajemo od prodaje. Na pitanje kad će ovi radovi biti završeni, Peruško odgovara kako će demontaža biti dovršena u rokovima koji su navedeni u nedavnom priopćenju, a u priopćenju je tvrtka navela da će radovi na demontaži biti gotovi početkom turističke sezone. Aha, to će dakle potrajati. Piše Danijela da ju je zanimalo i koliko parkirnih mjesta će ponovno biti u funkciji nakon demontaže. Direktor Pula parkinga kaže: utvrdit ćemo nakon ponovnog ocrtavanja i organizacije prostora za parkiralište. Garaža je s pripadajućim oplatama, rampama i pomoćnim objektima zauzimala oko 200 metara kvadratnih, odgovara Peruško.

0: I još malo ostajem na temi parkiranja i to tu negdje u samom centru grada. Od jučer jedan članak kojeg također na Istra 24 potpisuje Maja Jokanović, piše da niti mjesec dana nije prošlo otkako je policija privela Miliju Mirovića, onog umirovljenika koji godinama protupravno naplaćuje parking ispred pulske takozvane zgrade Porečanka. Situacija je na tom parkirališnom prostoru još i gora. Podsjeća Jokanović, Mirović je uz korištenje vlastite prometne signalizacije i rampe uzurpirao parkiralište iza stambeno-poslovne zgrade u Vrtlarskoj. Skoro dva puna desetljeća naplaćivao korištenje 40 parkirnih mjesta, vodeći pritom takozvani posao iz manje drvene kućice. Osim tog naplatnog prostora, on je u sklopu parkinga imao i još dva prostora, odnosno kontejner i jedno žicom ograđeno sklonište. Jedna od kulminacija tog dugogodišnjeg problema dogodila se prije otprilike mjesec dana, točnije krajem travnja, kada je ušao i u izravni konflikt s nekolicinom susjeda. Mogli smo tada i vidjeti onaj jedan video uradak koji je objavila, čini mi se, Danijela Bašić-Palković upravo tada na portalu Istra 24. Unatoč svim poduzetim radnjama, Mirović je odbio suradnju i komunikaciju sa službenicima Odsjeka za redarstvo. Uglavnom, situacija je dakle na tom dijelu, na tom parkiralištu takozvanom, i dalje gotovo ista i gotovo nakon mjesec dana od ove zadnje eskalacije. Odnosno, piše Maja Okanović da je sada ulaz moguć samo kroz njegovu rampu, pa evo pokušat ću doći do tog dijela teksta. Dakle, unatoč svim poduzetim radnjama, Mirović je odbio suradnju i komunikaciju sa službenicima Odsjeka za redarstvo i uputio je na svoju pravnu zastupnicu. Ista je kontaktirana telefonski i pisanim putem, o čemu je zaprimljena i povratna informacija da je dopis zaprimljen, ali uz neslaganje s navodima, tako su rekli početkom travnja iz gradske uprave. Opomene zataknute na te naplatne kućice koje tamo postoje, piše Maja Jokanović, od tada, od dakle travnja, se samo umnožavaju, međutim situacija se ne mijenja. Što više, Mirović je u međuvremenu našao i dodatne načine preusmjeravanja korisnika, pod navodnicima korisnika parkirališta, u smjeru rampe koju on sam kontrolira. Naime, najdramatičniji trenutak dana u kome je prije mjesec dana priveden u postaju PU Istarske bio je njegov sukob s jednom od stanarki koja je odlučila svoj auto izvesti iz parkirališta kroz tunel u prizemlju zgrade, pokušavši ukloniti betonske polukugle koje su postavljene na tom izlazu. U pokušaju da je zaustavi, Mirović se s njom nekoliko puta, odnosno nekoliko minuta, fizički otimao oko te jedne polukugle, govoreći da će parkiralište moći napustiti kada joj on to dozvoli. Ovih dana slika je naizgled ista kao i tada, no polukugle su, tako javljaju stanari, sada cementom pričvršćene za tlo i jedini način da se na parkiralište iza Porečanke dođe i iz njega izađe je rampa koja je pod Mirovićevom kontrolom. Nešto je pak izmjena uveo kad su u pitanju njegovi pomoćni objekti, odnosno kontejner je sada premješten na drugi kraj parkirališta pored žičanog spremišta, a iza njega se mogu vidjeti brojne ploče s oznakom parkirališta. U pokušaju da je zaustavi, piše Maja Jokanović, Mirović se s njom, dakle s tom gospođom, malo fizički i natezao. Ovih dana slika je dakle gotovo ista, međutim piše Maja Jokanović da se taj status quo nastavlja i pitanje je samo do kada. Sudeći po obavijestima koje su zalijepljene tamo, svaka kazna koju je grad izdao iznosila je više od 1000 eura. I pita se na kraju Maja Jokanović, znači li sve ovo da su gradu ruke vezane i da se igra ljepljenja kazni i Mirovićevog odbijanja da napusti parkiralište može zapravo odvijati do unedogled. Ona još dodaje dolaske policije, dodaje i izlazak pauka na teren kojima se svjedočilo prošlog mjeseca, međutim situacija se očito dalje i tamo nije promijenila. Dolazak turista vjerojatno će i dodatno zakomplicirati situaciju jer, kako piše Maja, Apartmana je u toj zoni puno, a parkinga malo. Status barem ovog jednog parkinga je potpuno van kontrole. Hoćemo li na kraju svega ovoga pozvati institucije da rade svoj posao ili je to postalo suvišno?
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
7: Gdje je jogurt?
8: Radio Rojc. 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
9: 1, 2!

Piše Drago Hedl na Telegramu da saznaje kako je potvrđena optužnica protiv psihijatra o kojemu je on pisao i nakon čijih tekstova je pokrenuta opsežna istraga, iako je prijava protiv tog psihijatra u Osijeku bilo i ranije, međutim institucije, odnosno nadležni, nisu reagirali. Pa evo, piše Hedl da je Općinski sud u Osijeku potvrdio optužnicu protiv tog osječkog psihijatra koji se zove Domagoj Benić. Kako saznaje Hedl, potvrđeno je svih 15 točaka optužnice koje doktora teško terete da je kao psihijatar u Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek prema žrtvama, posebno ranjivima zbog bolesti i duševnih smetnji, godinama činio bludne radnje, grubo kršio prava djeteta, davao drogu maloljetnim pacijenticama s težim duševnim smetnjama i da je sve to počinio kao zdravstveni radnik koristeći svoj položaj. Dakle, upravo o slučaju tog doktora Benića i o njegovu odnosu prema pacijentima prvi je pisao Telegram, točnije Drago Hedl. U rujnu prošle godine pokrenuta je temeljita istraga, Benić je uhićen 15. prosinca i od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, dakle, potvrdilo je tu optužnicu. U njoj su detaljno, kako piše Hedl, na 37 stranica opisane gnjusne radnje psihijatra, iskazi desetak djevojaka koje su se kao maloljetne liječile u Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, teškoga terete ne samo za bludne radnje, već i za poticanje na uzimanje droge. Hedl je u nekoliko navrata i pisao, odnosno iznosio neke iskaze maloljetnih pacijentica i pacijenata, dosta su šokantni, tako da ja sad neću to ponavljati jer sam to već čitala, ali evo na kraju piše Hedl kako saznaje i da će protiv psihijatra Benića biti podignuta još jedna optužnica i to za slučaj 16-godišnjeg autističnog dječaka kojeg je doktor teško fizički zlostavljao. Još je u rujnu prošle godine pisao Telegram da je temeljem iskaza dječakove majke i temeljem razgovora s malodobnim pacijentom taj psihijatar autističnog dječaka u dva navrata, i to pred očima njegove majke, udarao šakama po glavi i licu. Potom je tražio pomoć tehničkog osoblja zavoda da dječaka drže u stolici dok ga je on i sve snage udarao šakama. Dječakova majka podnijela je kaznenu prijavu protiv doktora Benića, a općinsko državno odvjetništvo, kako zaključuje Hedl u ovom članku, uskoro će i za taj slučaj podignuti optužnicu, barem se tako neslužbeno doznaje. Još malo o ovom brutalnom ubojstvu i o propustima koji su se dogodili u sustavu, koji su najvjerojatnije i razlog zbog čega se to ubojstvo dogodilo, ali i neodgovornosti i nepreuzimanja zapravo odgovornosti koje je jednostavno prisutno u našem društvu. O tome piše Davorka Blažević na Tris portalu. Brutalno ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu potpuno je ogolilo svu bijedu HDZ-ovog upravljanja državom, shvaćenom kao politička stranka s njom identificiranom i inficiranom gotovo do razmjera neizlječive bolesti. Više od Plenkovićevog ozbiljno zabrinutog lica koje najavljuje reforme zbog tragedije koja se dogodila, kao da to do sad nije mogao, odbojnost izaziva kolektivna poslušnost njegove sljedbe koja se natječe neutralizirati eventualne negativne posljedice tog krvavog događaja na stranku i njezinog lidera. Oni koji su mu bliže s njim su koordinirali poteze i odmah izrazili bijes i ljutnju, poput primjerice ministara Habijana i Božinovića, zbog onoga što se moglo prevenirati, a nije, sve s ciljem da gnjev građana preusmjere s vlasti na samo jedan segment sustava, odnosno pravosuđe, i to na općinskoj razini, gdje će eventualno netko i platiti ceh HDZ-ove nebrige, neodgovornosti i stranačkog strukturiranja svih segmenata sustava, pa tako i pravosudnog. No
na koga se ljute Plenković i njegovi ministri papagaji, na koga su bijesni, kome prijete navodnim konsekvencama ukoliko se utvrde propusti u ovom tragičnom slučaju. Kao da je netko drugi, a ne HDZ, zaslužan za nefunkcionalan aljkavi sustav, a time i suučesnik u zločinu, a sad premijer uzima uzde u svoje ruke, najavlja promjene, pa čak i zakona, jer ovo se više ne smije ponoviti. O odgovornosti nema ni riječi. Što više, znamo da se Plenković ostavkama uvijek protivio, shvaćujući osobno svako eventualno pozivanje ministara da odstupe, kao udar na njegov izbor, odnosno na njegove ljude. Ne brani on od ostavki ni Božinovića, a pogotovo ne Habijana, nego sebe, jer sve što imamo u ovoj razbucanoj autokratskoj državi je njegov izbor i njegova volja. Uzimanje Slovenije kao referentne točke u ovom slučaju poštene građane samo frustrira, jer su tamo nakon brutalnog ubojstva u Novom Mestu u listopadu prošle godine dva ključna ministra pravosuđa i unutarnjih poslova odmah podnijela ostavke, preuzimajući time, kako su sami naveli, objektivnu odgovornost za stanje sigurnosti u zemlji i funkcioniranje institucija. Tamošnji premijer Golob njihove je ostavke odmah prihvatio, smatrajući da je ugrožena sigurnost građana i da se tragedija nije smjela dogoditi. U Novom Mestu je tada 20-godišnjak pretukao 48-godišnjaka koji je došao na poziv svoga sina da mu pomogne zbog prijetnji skupine Roma. Otac je podlegao zadobivenim povredama, a javnost se digla na noge, revoltirana činjenicom da je vlast godinama ignorirala upozorenja građana i lokalnih čelnika na sve goru sigurnosnu situaciju u nekim dijelovima zemlje. Oglušili su se na njihove apele i to je, baš kao i u drniškom slučaju, rezultiralo svirepim ubojstvom. No u Sloveniji su zbog zločina otišla čak dva ministra. U Hrvatskoj neće vjerojatno ni jedan, jer hrvatski premijer, za razliku od slovenskog, ne priznaje generalnu objektivnu odgovornost, smatra je vrlo nategnutom. Kad su ga novinari suočili sa slovenskim primjerom, konstatirajući da kod nas ne postoji kultura preuzimanja odgovornosti i ostavki ministara, Plenković je potpuno obezvrijedio čin ministarske ostavke, smatrajući ga nevažnim i neproduktivnim. Nije siguran, rekao je, da baš svi ministri mogu bilo kakvu realnu životnu situaciju predvidjeti u svom sektoru ili za nju odgovarati odlaskom s dužnosti. To su više političke geste, dodao je, nego prava odgovornost. Pa što to znači? Da se može urušiti cijeli ministarski resor i za sobom ostaviti nebrojeno žrtava, ali ministar za to neće odgovarati jer bi to bila politička gesta. Uz takvog premijera jasno je da u hrvatskoj politici institut ostavke ne postoji. Sveden je na apstraktnu imenicu koja nema značaja ni političke težine. Samo zato što AP svako traženje ostavke od bilo kojeg svog ministra smatra atakiranjem na njega osobno. Slovenske ministre nije trebalo ni pozivati ni prozivati da polože račune i odu. Učinili su to iz vlastitog osjećaja odgovornosti, vlastite zrelosti i političke kulture. Svega onoga čega u Hrvatskoj, Plenkovićevoj politici, nema. Andrej Plenković je tašt i osion političar, osvetoljubiv, ciničan i netolerantan. Grešku možete počiniti samo jednom, drugog puta neće biti, već ste pokojni. Zato njegovi poslušnici stoje u stavu mirno pred njim i pokušavaju anticipirati njegovo ponašanje, odnosno raspoloženje, kako ga ne bi nekim disonantnim tonom naljutili. Vidjeli smo kako je prošao Tomislav Sokol. Kad je zločin u Drnišu otkriven i gnjev naroda se počeo razlijevati ulicama, kako piše novinarka, iako tog gnjeva baš i nema, prosvjedi Šibenikom, Zadrom i Drnišem u paničnom nastojanju da se kontrolira šteta, neki su HDZ-ovi pijuni potpuno izgubili kompas, zdrav razum i smisao za minimum pristojnog političkog postupanja. Neki su toliko žurili pokazati lojalnost vođi da su se u toj brzini potpuno izgubili. Pa tako drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija u tome je
je egzemplar bez premca, taj tipični politički izdanak negativne selekcije u Plenkovićevoj Hrvatskoj, čak i u zločinu koji potresao cijelu zemlju, mislio je primarno na sebe i svoju fotelju, da je i ne čekajući izjavu šefa stranke i vlade, po navici, po standardnoj HDZ-ovoj praksi, odmah stao u obranu sustava. I dok su njegovi šokirani sugrađani izražavali bijes prema sustavu, ogorčenje i revolt koji su se miješali s tugom, zahtijevajući da odgovorni za to strašno ubojstvo odgovaraju, drniški gradonačelnik je mucajući poručivao kako vjeruje u, citiram, naše ustanove, nismo bili upitni. Kraj citata. Ma što mu to značilo? Bio je iznimno zadovoljan onim što je ravnatelj policije Nikola Milina rekao. Zbunjeno je govorio kako vjeruje da će odgovor na pitanje o tome tko je zakazao sada dati i državno odvjetništvo kao što je dala i policija. Njemu se ubojica Kristijan Aleksić činio jako miran. Sreli su se nedavno u gradskoj upravi, on je bio slobodan čovjek, cijedio je tako nesuvislo Dželalija i na kraju uznemirenim, ogorčenim sugrađanima poručio da mogu vjerovati institucijama. Ali onda se oglasio šef stranke, premijer Plenković, i ocijenio da je ovo ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i da se postavljaju legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog. Premijeru se potom pridružio i ministar pravosuđa Habijan, crven od bijesa i navodno odlučan uspostaviti red u raštimanom sustavu, jer, citiram, mislim da je sada dosta. Kraj citata, poruka je to Damira Habijana. I što sad? Tomislav Dželalija našao se u čudu, što mu je činiti. Predsjednik vlade i ministar pravosuđa otvoreno udaraju po sustavu kojemu je on naivno stao u obranu, tvrdeći da sustav nije zakazao, te pozvao građane da vjeruju institucijama, u koje, nota bene, ni njegov šef ne vjeruje, iako ih je strukturirao i kadrovski ekipirao po svojoj i HDZ-ovoj mjeri. Pita se novinarka koliko čovjek mora biti jadan da se dobrovoljno odrekne vlastitog integriteta i poslušno, ponizno, kao svaki pravi poltron, štiteći truli sustav, bezrezervno štiti svoga šefa koji i sam taj isti sustav prokazuje kao nefunkcionalan, a sve da bi sačuvao to svoje malo provincijalno leglo koje mu omogućava komforan život i daje lažan osjećaj moći i sigurnosti. Pa se onda drniški gradonačelnik požurio korigirati, u javnosti je izašao s novim mišljenjem jer sustav je zakazao, ali samo pravosudni dio sustava, veli gradski, odnosno drniški gradonačelnik, nakon jednodnevne evolucije u kojoj je pokušavao sustizati šefa HDZ-a i naposljetku je trku izgubio. Jer tek što je Dželalija korigirao pa priznao propuste pravosuđa, Plenković je omekšao svoj stav o sustavu koji je zakazao. Pa je u utorak za HRT izjavio, citiram, što se tiče pravosudne inspekcije, ministar Habijan donio je odluku da se ona uputi u sud u Šibeniku. Sad sam vidio da je državni odvjetnik donio odluku o upućivanju nadzora u županijsko državno odvjetništvo. Suzdržano će Plenković, ocjenjujući nadzor potrebnim. Narativ je sada bitno suzdržaniji, pa Plenković na drugu istupa opreznije. Jučer sam rekao koliko osuđujem ubojstvo mladića u Drnišu i koliko je ovakvo kazneno djelo koje je počinio recidivist, netko tko je već bio osuđen za ubojstvo i odslužio 15 godina zatvora, vrlo potreslo cijelu Hrvatsku, ali i Drniš naravno i njegovu obitelj. To zahtjeva da se rasvijetli je li bilo propusta, je li državno odvjetništvo, sud ili druga institucija, na tome će se sada raditi, poručio je odmjereno Plenković, dajući naslutiti da nikakve odmazde neće biti. I Dželalija to više nije mogao pratiti, zbunjen i pokunjen, napokon je zašutio. A i što da kaže kad sam premijer govori kako tek treba rasvijetliti je li bilo propusta, na tome će se raditi, vjerojatno bez ikakvih vidljivih rezultata, kao i do sad. Jer ono što vrijedi za vrhušku ne primjenjuje se na one pri dnu HDZ-ovog hranidbenog lanca i zato je za njih pametnije šutjeti, ne istrčavati se, čekati da im šef kaže što će misliti. Nastavlja dalje, teško je zamisliti goru ekipu na vlasti od ove koja sebi tepa da je uspješna, a iza sebe ostavlja pustinju, moralnu i materijalnu.
HDZ je stranka kojoj je korupcija u krvotoku, neznanje i nesposobnost prevladavajuća karakteristika, nemoral i laž, vrijednosti sustav na kojem grade svoje karijere. Ni u jednoj stranci nema toliko autokratske volje jednog čovjeka i toliko poltronstva i poniznosti članstva kao u HDZ-u. Izgradili su još jednu vrlinu, svoje grijehe bez kompleksa i srama prebacuju na druge, hineći nevine u ludnici. Za smrt mladića u Drnišu sva će krivnja pasti na općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, jer za ubojicu, kada je optužen za nezakonito posjedovanje i izradu oružja, nije odredilo istražni zatvor. A cijela struktura državnog odvjetništva pažljivo je slagana u HDZ-ovom kadrovskom inkubatoru, okrunjena prvostolnikom Ivanom Turudićem, koji u državama vladavine prava ne bi mogao biti ni sudac, a kamoli glavni državni odvjetnik. Ništa se neće dogoditi, osim ako se ovaj narod ne probudi. Drniška tragedija ljude je uzdrmala, no je li to dovoljno da se probude i shvate da su samo sredstvo u rukama jedne pohlepne, grabežne vlasti s rukama u blatu do lakata? Nema tu ostavki, možda padne tek kakvo žrtveno janje na nižoj razini, toliko da se javnost primiri. Izbilja, kako reče profesor Anđelko Milardović, mora li pasti atomska bomba da bude ostavki? Nije ovo Slovenija, gdje su nakon ubojstva oca, koji je priskočio braniti sina, pala čak dva ministra. Zbog moralne odgovornosti, iz etičkih razloga, političke pristojnosti. Sram ih je bilo ostati na čelu svojih resora nakon takve tragedije. Naši su, nažalost, besramni. Njih ni atomska bomba ne bi na ostavku natjerala, zaključuje ovaj članak Davorka Blažević.

0: I da, nažalost, ovih dana i nakon ove tragedije koja se dogodila u Drnišu, javnost se s pravom pita, a čini mi se da je jedan od odvjetnika, poznatih hrvatskih odvjetnika koji su ovih dana davali jako puno izjava za jako puno medija, u jednom trenutku izjavio kako takvih osoba kao što je ovaj ubojica iz Drniša ima u Hrvatskoj na tisuće. Pa je recimo, evo, jučer se proširila društvenim mrežama informacija o tome kako će uskoro na slobodu Edi Mišić. On je 2012. godine jednoj mladoj Meksikanki koja se zvala Selena, ako se toga sjećate, tog ubojstva u Splitu, točnije na Marijanu, dakle, odrubio glavu, ubio ju je. Sudac koji je tada odlučivao u tom slučaju, smatrao je da, odnosno nije odredio kaznu zatvora koju je mogao, maksimalnih 40 godina, već 15 godina, što znači da će taj Edi Mišić sljedeće godine biti na slobodi. Tada, u vrijeme ubojstva, bio je mlad, odnosno sljedeće godine imat će 43 godine. Pa se evo javnost s pravom nakon ovakvog slučaja pita koliko može biti sigurna nakon izlaska na slobodu Edija Mišića.
1: Radio Rojc.

Tu negdje ću se sad i ja ubaciti skupa s ovim radnim strojem iza mojih leđa koji dalje kopa, pa je evo povremeno bio malo i u programu. Možda će se to i tako nastaviti nakon 10 sati u otkucavanju koje slijedi, u kojem će s vama biti kao i svakoga dana ili barem većina dana, Ana. Ja vas pozdravljam, do slušanja.

0: Tora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Ovo je Radio Rojac na 87,7.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

0: Kao što sam je najavila na početku emisije, sa mnom je u studiju Gordana Trajković iz Pula Film Festivala, odnosno Kino Vali, s kojim ćemo malo kasnije proći cijeli kino tjedan. Ali prvo ćemo razgovarati s Majom Grizović iz Film Svima, pošto se sutra u Kino Vali održava još jedna inkluzivna projekcija. Maja, dobar ti dan, se čujemo.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Da. Jedno pitanje, prvo u nizu.
1: Ajmo krenuti.
0: Ajde. Kako je nastala ideja za projekt Film Svima, za one koje ne znaju?
1: Pitanje je super, ja ću se truditi biti kratka, ali to ide osnovno iz vlastite potrebe. Znači, moja sestra je glavna motivatorica za sve ovo, koja se razboljela 2003. A ja kao mlada kulturologinja koja je do tad, ne znam, vježbala se na Motovunu, radila festivale, projekte, filmove, serije, svašta. Ja sam skužila da ta ista sestra koja me uvijek vukla na sve stvari više ne može sa mnom ići nigdje. I što ću ja sad to samo gledati, idem pokušati napraviti neku malu promjenu. I eto, krenula 2016. pomalo. I evo sada uz stvarno divne partnere, partnerice, prijatelje, prijateljice smo to gurnuli do ono prekrasnih razina. Tako da recimo, evo, ono što mislim da Pula mora biti svjesna šta ima, ima kino koje ima redovite inkluzivne projekcije. Što nije ono samo povodom nekog važnog dana, nego povodom utorka, povodom petka, razumijete? Znači ono, inkluzija je norma.
0: Da, trebalo bi biti. Što zapravo, za one koje ne znaju, znači inkluzivirati film?
1: A, super pitanje isto. Znači, inkluzivirati film znači učiniti ga dostupnim nekome ko do tad nije imao pristup. U našem slučaju, kako je to audiovizualni medij, radi se o osiguravanju dostupnosti audio i vizualnom dijelu. Znači, gluhe i nagluhe, slijepe i slabovidne osobe su nekako, ono, kako se to kaže, ciljna skupina, neka naša primarna. Znači, oni o kojima mislimo kad inkluziviramo primarno, to znači napraviti inkluzivne titlove. Iako je film recimo na hrvatskom jeziku, da ima i opise zvukova i da ima sad taj tekst spremljen unutra koji se govori i sve, kao da gledamo strani, snimku prevoditelja za hrvatski znakovni jezik u kutu, jer gluhe osobe imaju različite razine pismenosti i potreba, tako da osiguravaš jedno i drugo, i izrađenu audio deskripciju, što je za slijepe osobe, kako bi film mogao biti ono, konzumiran od strane onih koji taj, tu sliku ne vide, ali će ju kroz opise stvoriti svoj nekakav dojam.
0: Kako publika reagira kada prvi put pogleda inkluzivnu projekciju i ima li neki trenutak koji ti je onako ostao poseban, nekakva reakcija publike kada su gledali neki film?
1: Pa, mislim, meni je užasno važno da na inkluzivne projekcije dolaze i videće i čujuće osobe. I kada nakon svake projekcije imamo nekakvu vrstu razgovora koja se nekad dogodi u dvorani, nekad se dogodi vani, nevažno, ali uvijek pričamo o filmu i pričamo o tom iskustvu zajedničkog gledanja. I kada onako ljudi osvijeste kao ajme, ono, u našem gradu postoje gluhe i slijepe osobe, ili vidi kako je ovo sad dostupno svima, kao ta ideja kada osvijestiš da je biti kolektivno, ono, zajedničko gledanje filma je nešto što nekom nije dostupno. I onda shvatiš da kao dobili su taj dojam da su napravili nešto samim svojim dolaskom. To mi uvijek bude recimo važno. Bude mi istovremeno malo i tužno i budem jako sretna kad ti, ne znam, neko kaže koje, ne znam, ima 60 godina i nije bio nikada u kinu. I onda je došao u kinu. I skuži ono zbog čega mi svi idemo u kino. Zbog tog kolektivnog gledanja u tom mraku i tišini. Sam si ti gledaš, ali još neko drugi pored tebe gleda. Tako da, lijepo je otvarati vrata, ali grozno što vidiš šta je iza tih vrata, jer to su sve ljudi koji u biti jednako plaćaju porez kao što plaćamo mi, koji vidimo i čujemo, a nemaju pristup. Konkretno sad pričamo o filmovima, ja se bavim inkluzivnom kulturom, ono, u globalu, ali sad za ovo pitanje, da, lijepo je otvarati vrata i lijepo je biti osjećati ono, podrške sa svih strana, jer svi kad osvijeste što to znači, baš žele biti dio toga.
0: Koliko je hrvatska filmska i kulturna scena danas otvorenija prema inkluziji nego prije možda nekoliko godina? Ili prije...
1: Pa sigurno je, i to mislim da svi možemo i vidjeti, svjedočimo tome. Imamo super situaciju, ajmo reći tako, u nekakvom okruženju u smislu ono, europske politike idu u tom smjeru da inkluzija je važna tema koja će, nemojmo se lagati, osigurati i potencijalno financiranje nekih svojih drugih programa ako djeluješ inkluzivno. I to nije mala stvar, ja ne mislim da trebamo od toga bježat. Znači, inkluzija je jako podržana, ne mislim financijski, nego važno je da ti imaš inkluzivno da djeluješ kao recimo neka institucija ili udruga ili šta god, da bi ti se otvarala određena vrata, što je dosta simptomatično, ti otvaraš vrata da bi ti se također otvorila. I time što imaš neke subjekte, mi nismo jedini koji se time bavimo, ali recimo mislim da Filmsvima je baš radi na tome da radi redovito, da nije samo simbolično, nego da imaš što je više moguće tih ono kontinuiranih projekcija, jednostavno si onda i vidljiv. Jer recimo ako neko ko prati ono javnu ustanovu Pula Film Festival i prati Kino Vali i onda tamo vidi da se ne znam, u trećem mjesecu su bile čini mi se 3 projekcije i tebi to mora zapet za oko. I onda se možda malo pitaš, ali nije samo to, tu su i senzoričke i tako dalje. Tako da što nas više to radi, to na kraju radimo ono povoljnije okruženje. Možda sad nama ne treba, ne znam, audio deskripcija zgledanje filma, ali senzibilizirati ljude na pitanje svega onoga što nije dio norme i dio standarda, u krajnjoj liniji sebičnih razloga doći će to na to i tebi.
0: Da, meni se nekako čini da možda osobe koje nemaju potrebe za inkluzivnim projekcijama, misle možda da inkluzivne projekcije nisu za njih. Primjećuš li možda da mlađe generacije prirodnije prihvaćaju inkluzivne kulturne sadržaje?
1: Pa ne znam zapravo šta bi sad tu rekla, da bi dala neki ono konkretan odgovor. Mislim da recimo mlađe generacije su svjesnije koliko neke inkluzivne stvari njima koriste. Ajmo uzeti samo primjer društvenih mreža i gledaš recimo videe, ono, gledaš neke reelse ili snapove, nebitno, i najčešće imaju tekst. Tako da bi ih mogu gledati u tišini, da niko drugi ne zna da ti gledaš te videe. A znači sam tekst, znači titlovi koji se pojavljuju su elementi inkluzivnosti prema gluhim i nagluhim osobama. Tako da imamo puno koristi koje nisam sigurna koliko smo svjesni da ih imamo, ali recimo neće se buniti kada vide titlove u kinu. Druga stvar što nas je isto, kako što sam i rekla ranije, mi uglavnom radimo sa gluhim i nagluhim, slijepim i slabovidnim osobama s kojima i gradimo programe i za koje gradimo programe, ali se pokušavamo ono educirati da budemo, da radiš inkluzivno raznim smjerovima. I tako smo prošle godine dobili super edukaciju, znači kako inkluzivirati za osobe s autizmom. I jedna od stvari što je bila zanimljiva iz prakse što smo onda saznali je da puno osoba s autizmom zapravo nema problema, naravno, sad u tom smislu da im je potreban titl da bi razumjeli, ali tekst izgovoreni i napisani zajedno će percipirati, govorim sad o toj primjeru te jedne osobe, pisani i izgovoreni, tad razumiju potpunosti što se događa. Ako samo čuju, a ne vide tekst, neće ga razumjeti do kraja. Tako da nešto što se radilo recimo za gluhe na kraju koristi, ono, koristi ljudima koji uče neki jezik i tako dalje. Tako da mislim da je odgovor isti. Što je to više prisutno, to će se ljudi više na to navikavati i smatrati to normom. Tako da jedino što možemo raditi, barem nekako iz mog rakursa, je ono osiguravati pristupe uporno, ono prkosno i radosno.
0: Koji su neki najveći izazovi u radu na ovakvim projektima? Financije, svijest publike, nešto treće, četvrto, peto?
1: Pa, lagana pitanja za jedno jutro. Pa masu izazova, naravno financije su, mislim, svima koji rade u civilnom sektoru, ne samo stvar, ono, ne provodi samo projekte, nego ih moraš znati napisati, moraš osigurati ta sredstva, moraš osigurati kontinuitet, znači da te se ne dogodi jer mi nemamo plaću ono sad da ti daje, ne znam, neko, nego moraš, mislim, što svi znamo sad vjerojatno koji slušamo. S druge strane, bilo mi je zanimljivo istraživanje kolegice Dunja Matić-Benčić koja je provela među radnicima i radnicama u kulturi isto u sklopu našeg projekta Kultura svima, pa smo dobili zaključak da recimo radnici i radnice u kulturi često inkluzivne smatraju svojim poslom, već poslom neke primjerice socijalne službe. Tako da mi se dosta s time još uvijek bavimo, podsjećanjem da je inkluzija u principu lagana, ne moraš raditi sam, nije stvar koju ti sad moraš sve znati o svemu. Mislim da si stavimo te neke pretpostavke da sad ti znaš ono, da bi otvorio vrata uopće jednoj skupini, moraš biti ekspert za sve, ne moraš. Znači, samo ono, ti jedino što moraš je moraš otvarati vrata. To je to. I putem ćeš naučiti. Nema veze ako si i napraviš nešto krivo prvi put, ono, otvoreno tome pristupaš i drugi put više nećeš napraviti tu grešku, nego ćeš napraviti još bolje i to je to. Tako da problema je sigurno tona. Mislim da je ono prvo da se inkluzija smatra teškom, pa onda ljudi se ni ne bace u to. trebaš pronaći sredstva i osobe kojima inkluzija nije važna, da ne važna, Bože, krivo sam rekla, nego nije im potrebna, da razumiju da svojim dolaskom rade promjenu, odnosno daju do znanja da im je to da im je važno da se takve stvari događaju. Tako da trebamo posjećivati međusobno stvari i trebamo posjećivati kad nam nije potrebna. Ponavljam sad, recimo audio deskripcija, ali evo, u ovom slučaju poziv je vrlo jasan. Znači, sutra u 5 sati u Kinu Vali gledamo Ljeto kada sam naučila letiti u inkluzivnom formatu. Tako da, ako je neko to već, pardon, samo ako je to već neko gledao, ima priliku sagledati na jedan posve novi, recimo, način.
0: Da, reci nam malo više o filmu, već kad si ga spomenula i predohitrala moje pitanje. Da.
1: Znači, to je jedan prekrasan film. Kao prvo, tematski je divan, radi na tom, ajmo reći, to je kao mala svadba. Znači, radi na toj ideji ispuhavanja nacionalizama, što je uvijek dobro došlo. Znači, pratimo tu djevojčicu Sofiju koja dolazi sa jednom bakom kod druge bake, znači ide iz Srbije u Hrvatsku na more, i što ti se dogodi, to je jedno biti film, ono, coming of age, ali imaš i život ti se dogodi. Tako da neću otkrivati sad nekakve detalje, ali Radivoje Andrić je već ono dovoljno ime koje će dovući ljude koji poznaju barem malo filmskog svijeta. Evo, film koji je dobio na Bufu, mislim, 2022. ili 2023. kao nagradu najboljeg dječjeg filma na razini cijele Europe. Tako da film je i prepoznat, lijepo je živio, vjerujem da ga je puno ljudi uspjelo vidjeti, a i oni koji ovo žele provesti, ono, lijepo, lijepi petak popodne, imaju priliku to napraviti u tom inkluzivnom formatu i, recimo, vidjeti možda po prvi put kako film gledaju slijepe osobe. Znači, dođeš, možeš i zatvoriti oči, dobiješ cijelu priču, sve ti je narirano na uho, a istovremeno čuješ i sami film i čuješ i druge ljude kako komentiraju film, smiju mu se, doživljavaju stvari u isto vrijeme kad i ti. A i s druge strane, ono što se znamo zezat, mislim, evo, besplatna škola znakovnog jezika, slušaš šta se događa i sa strane vidiš prijevod na tom znakovnom i odeš doma bogatiji za barem, ne znam, 5 izraza koje onda možeš koristiti.
0: Sam film je meni baš predivan, gledala sam ga više puta i pozvala bih sve da dođu pogledati, da li im je potrebna inkluzivna projekcija ili ne, nije bitno, dođite pogledajte film i podržite ovaj sjajan projekt Film svima i inkluzivne projekcije. Reci nam za kraj, koji su neki planovi za budućnost projekta Film svima?
1: Osvajanje cijelog svemira.
0: Sjajno.
1: Sviđam se. Ne, super. Cilj nam je da mi više to ne moramo raditi, nego da ja samo idem naokolo zajedno sa svojim timom i kao konzumiraš sadržaj. Mislim da glupo zvuči taj izraz konzumirat, nikad ne znam to reći nekako bolje i mekše. Ono, posjećujem sadržaje u kulturi koje istovremeno će biti tu, ono, mogu se sprijateljiti s nekom osobom koja je, ne znam, neuroatipična na nekom filmu jer je imala pristup tom filmu. Neću biti samo ograničena na sve one iste kao što sam ja i koja, ne znam, imam nekom tome, tim stvarima pristup. Ali evo, sada smanjim doživljaje. Vidimo se na Puli ove godine, idemo na Cinehill, na Festival Mediteranskog, na Liburniju, prvo idemo sad na Animafest, tako da pokušavamo biti prisutni. Nama su možda najvažniji partneri i partnerice, znači Kina, jer Kina grade zajednicu, kinokultura je nešto prekrasno koje imaš dojam da si samo došao gledati film, ti si zapravo pripadao nekoj grupi i vježbaš se tom zajedništvu, u stvari u tom mraku kinodvorane. Znači, pokušat zadržat kontinuitet prikazivanja, što smo se zezali s Natašom iz Kina Vali, kao uskoro ćemo potrošiti sve filmove koje imamo u našoj medijateci, tako da trebamo inkluzivirati nove filmove. Evo sad upravo imamo snimanje u subotu ujutro 100. filma u Filmcima medijateci, pa nam je to isto mala proslava. To je to, znači, ono, prikazivat, što sam sad i rekla, što je moja baka ima tu, ono, radosno i prkosno, jednostavno, ono, slavit zajedništvo i ne odustajat samo zato što je teško.
0: Majo, hvala ti puno na ovom razgovoru, zbilja radite inspirativne stvari i nadam se da će projekt trajati što duže, to jest na neki način i što kraće, zato što neće više biti potrebe za, da radite ovo što radite.
1: Držimo fige tome i lijepi pozdrav svim inkluzivatorima u Puli. Vi imate isto jednu prekrasnu scenu od Metamedija, Cijuka i tako dalje. Tako da ekipa u Puli je već spremna raditi te pomake i mislim morate biti svjesni da se vas na razini ostatka Hrvatske isto gleda kao primjere dobre prakse. Tako da hvala na svemu što radite i ništa, samo idemo dalje.
0: Vidimo se sutra u Kinu Valiju, 17 sati, gledamo film Ljeto kada sam naučila letiti. Bila s nama Maja Grizović.
1: Pozdrav, čao.

0: Odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Slušali smo ne bez razloga jednu skladbu Johna Williamsa, naziva The Imperial March iz Star Warsa, zato što jedan od filmova iz franšize će ovog tjedna biti emitiran u Kinovali, ali više o tome će nam reći Gordana Trajković. Goga, dobar ti dan.
3: Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama Radio Rojica.
2: Četvrtak je, dakle kreće novi kinotjedan koji će trajati do 27. svibnja. Što nas sve očekuje ovaj tjedan?
3: Evo ovako jedan brzi blic pregled. Dakle, za kraj mjeseca, svibnja, Kinovali je, donosi raznolik filmski program koji je predvođen povratkom Star Warsa na velika platna, evo zato... Zato ova bjuza na velika platna uz spektakl Mandalorian i Grogu. Na programu su i thriller Otoci, obiteljski film Heidi i Mali Ris i Oscarom nagrađena sentimentalna vrijednost, još jednom ćemo imati prilike pogledati. Inkluzivna projekcija, o kojoj je sada upravo Maja sve prekrasno rekla, inkluzivna projekcija donosi ovaj mjesec Ljeto kada sam naučila letjeti, kako smo već čuli, dok Doku dan, tako u utorak, prikazuje raspad sistema, a program Mjesec našeg filma, odnosno Mjesec hrvatskog filma, zaključuje film Svećenikova djeca Vinka Brešana. I za kraj, samo da najavimo da su otvorene i prijave za volontiranje na 73. Pula Film Festivalu. Evo da iskoristim priliku.
2: Naravno.
3: E, krećemo u analizu. Ajmo ovako, evo Mandalorian i Grogu, veselim se već, možda danas već krenem, da mi ne bi slučajno pobjegao film, kako to obično biva kad čekamo zadnji dan. Novi kino tjedan u pulskom kinu Vali započinje stvarno pravim spektaklom. Nakon 7 godina Star Wars se vraćaju na velika platna. U ovom filmu Mandalorijanac i Grogu kreću u svoju dosad najuzbudljiviju misiju u posve novoj avanturi iz svijeta Ratova zvijezda. Pedro Pascal, koji ponovno utjelovljuje legendarnog Dina Djarina i njegov mladi učenik Grogu, osvajaju publiku svojom kinodebiju. Radnja je smještena nakon pada carstva u vrijeme kada Nova Republika pokušava očuvati ideale pobune. Zlo carstvo je palo, a imperijalni ratni zapovjednici ostali su raspršeni diljem galaksije. Dok mlada Nova Republika nastoji zaštititi sve za što se pobuna borila, u pomoć poziva legendarnog mandalorijanskog lovca na ucjene Dina Djarina, kojeg glumi Pedro Pascal, i njegova znači mladog učenika Grogua. Uz akciju, avanturu i naravno uvijek prepoznatljivu Star Wars atmosferu, posebnu pažnju u ovom filmu privlači i jedan special guest star, Dakle, vidit ćemo sada i Sigourney Weaver, čija uloga naravno donosi potpuno novu dinamiku ovoj epskoj priči.
2: Sigourney Weaver koja je opet u svemiru, ali nije u Alienu.
3: Da, baš fora. Mislim, stvarno će biti fora to vidjeti.
2: Mislim, evo, serija je super, ja sam gledala, baš je odlična. Okay. Tako da me baš zanima film.
3: Okay. Evo, eto ti prilike, draga moja.
2: Yeah.
3: Dakle, od danas je već na programu. Evo, danas ga možete pogledati u 20:15. Film koji isto s kojim danas otvaramo, znači već u četvrtak, odnosno danas u 18 sati je projekcija filma Otoci. To je film Jana Olea Gerstnera. Tog smo režisera, odnosno njegov film Oboj, gledali u Motovunu još 2018. A sada se ovaj hvaljeni njemački redatelj vraća sa ovim, odnosno novim svojim filmom Otoci, atmosferičnim trilerom, kako kaže, premijerno prikazanim na Berlinaleu. O čemu je ovdje riječ? Dakle, glavni lik je profesionalni, odnosno nekadašnji profesionalni tenisač Tom, kojemu je karijera na zalasku i radi kao trener tenisa u jednom ljetnom rezortu na Kanarima. Znači, tu gubi dane učeći goste, mislim gubi dane. To, učeći goste tenisu. I svoju usamljenost pokušava zatomiti alkoholom i prolaznim vezama. Dolazak na izgled savršenog britanskog para, Dave'a i Anne, i njihovog sina Antona pokreće niz napetih i dvosmislenih odnosa, osobito nakon Dave'ova misterioznog nestanka. Uz suptilnu noir atmosferu pod španjolskim suncem i aluzijama na ljubavni trokut, Otoci se smještaju, tako bar kažu, između psiholoških trilera Patricia Highsmith i filma Izazivači Luke Guadagnina.
2: Zvuči zanimljivo ovako kako je opisan taj kao miks.
3: Od do ono, pa da, jel tako? Čak taj miks, evo to mi je super. Znači, super je taj psihološki thriller, to je uvek vabilo ono nekako kako treba. I boga mi, ono, i ovaj Guadagnino, odnosno taj aluzija na njega isto nije mala stvar. E, onda ovako, onda idemo na jedan film, znači kako Kinovali svaki tjedan naravno ima i film za najmlađe. Ovaj tjedan to je film kojeg ponavljamo, znači mogli ste ga pogledati i prošli tjedan. Ako slučajno niste, evo, pozivamo vas sve da dođete i pogledate filmić koji se zove Heidi i mali ris. Evo ga, znači nastavljamo prikazivanje tog dirljivog obiteljskog filma za djecu. A to je riječ o jednoj toploj i uzbudljivoj avanturi o hrabrosti, o prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. Kada u srcu švicarskih Alpa razigrana djevojčica Heidi spasi ozlijeđeno mladunče Risa, započinje njihovo tajno prijateljstvo, ali i borba za očuvanje planinskog doma kojem prijeti pohlepni industrijalac i izgradnja pilane. Ova emotivna priča prepuna je prekrasnih pejzaža, životinjskih junaka i važnih poruka o zaštiti prirode i zajedništvu. Evo, meni se isto sviđa. Znači, volimo Heidi. Čak imam osjećaj da ću ga ići pogledati, mada više nemam uzrast, recimo, dječji, niti ja, a niti nikakvu pratnju, ono, ne? Baš interesira me u principu tema, ne? I voljela bi vidjeti Hajdicu. Da, ono lika, omiljenog lika iz našeg djetinjstva.
2: Da, pa lijepo je vratiti se nekako u neke bezbrižnije vremena.
3: Apsolutno,
2: da. Heidi je bila totalni hit kad sam ja, bila klinka.
3: Totalno, ali zamisli, vidi kako se, a to vidiš, to, nekad je bila ono, da, bezbrižna vremena, vidiš. Znači, ti si isto Hajdicu čitala, super, ono, odlično.
2: Ne, gledala sam crtić na tada.
3: A gledala si, mi smo imali slikovnice.
2: Ne, to nisam. Okay.
3: Ali sad vidiš kako se Heidi bavi siroča, ono, kao i ovi svi ovi mladi ljudi, teškim temama, ne, ono, očuvanjem prirode i to baš, ono, pod, kako se to kaže, pod pilama pohlepnih investitora i industrijalaca, evo.
2: U švicarskim Alpama.
3: U švicarskim Alpama, dakle, ono, hard to see, ali, ono, ajmo pogledati, to je dosta bliska tema, moram priznati, ili tako?
2: Da, je, nažalost.
3: Da, nažalost, tako da, ono, kažem, baš bih išla vidjeti Heidicu i vidjeti kako je ona to naučila, možda nešto i ja naučim iz njenog primjera. E, ovako, onda idemo na još jedan, kako se to kaže, na još jednu filmsku deliciju. U programu, odnosno program Propustili ste, pogledajte, ovaj tjedan, prikazuje sentimentalnu vrijednost. Ono, fantastično, u principu nikad dosta zapravo tog filma, mislim da je ono sukcesivno već mjesecima prikazujemo i ovo je zapravo bio još jedna prigoda, jel tako, da pogledamo ovaj film. Projekcija je samo jedna, dakle i to 24. svibnja u 18 sati. Evo, a što je taj, znači, programom Propustili ste, pogledajte, Kinovali, znači, pruža, ili tako, još jednu priliku za gledanje ovogodišnjeg dobitnika Oscara za najbolji strani film. Evo, čisto da ponovimo znanje, znači, sentimentalna vrijednost. To je novi film jednog od najzanimljivijih suvremenih evropskih redatelja, Joachima Triera, koji je osvojio publiku i kritiku emotivnom pričom, snažnim izvedbama i suptilnim prikazom obiteljskih odnosa, i tako je potvrdio svoj status jednog od najvažnijih filmova godine. Eto, možda da kažem još koju riječ više, čisto da se podsjetimo tog filma.
2: I možeš, da.
3: Kao ova bilo, ono, u svakom slučaju, kao nagovor svima koji su možda propustili gledati taj film. Znači, sentimentalna vrijednost je hvaljena norveška drama redatelja Joachima Triera, koja se fokusira na emocionalno komplicirani odnos unutar jedne obitelji. Priča prati sestre Noru i Agnes, koje se ponovno povezuju sa svojim otuđenim ocem Gustavom, nekada slavnim filmskim redateljem, nakon godina tišine i neriješenih trauma. Kroz intimne dijaloge i sjećanja, film istražuje kako se osjećaj i sjećanja i neizražene tuge prenose s generacija na generaciju, dok likovi pokušavaju pronaći put prema pomirenju i razumijevanju. Radnja je naravno prožeta nježnošću, humorom i dirljivim trenucima koje otkrivaju snagu obiteljske veze i umjetnosti kao sredstva iscjeljenja.
2: Je, film je slojevit i njega sam gledala, nadam se da ćete i vi, pozvala bih vas da ga odete pogledati. Dakle, u nedjelju 24. svibnja u 18 sati. Da, super mi kako ovaj Trier imate neke filmove koji su baš drugčiji od onih na koje smo navikli, mislim, super mi je što se europska filmska scena što se podigla full na noge i da je jedno sjajno prototežu američkim filmovima.
3: Apsolutno. Ne, zato i ono uvijek, znači hvalim ono, ne samo sad, nego i prije kada smo samo gledali filmove u kinu Vali, znači ne sad kada tamo i radim, stvarno hvalim ono, odnosno jako sam zadovoljna i sretna i ponosna zapravo da u Puli imamo to naše malo gradsko kino, malo veliko gradsko kino, jeli, koje je fokusirano na prikazivanje sjajnih evropskih filmova i svih drugih, naravno, ostvarenja. Ima tu i blockbustera, naravno da ima. Evo, ali za svakog po nešto. Mislim da je to kino koje stvarno ima ono program zaista za svakog po nešto. Evo, onda ću samo još brzo preći preko najave filma Ljeto kada sam naučila letjeti, odnosno naše inkluzivne projekcije, koja će se dogoditi sutra, znači u petak 22. u 17 sati. Evo, znači to je taj film, ponavljamo ga, Ljeto kada sam naučila letjeti. Maja, draga Maja je napomenula, jel tako, već da je zaista film dobio brojne nagrade, osvajao je stvarno srca i publike i žirija. Mislim da je bio na preko 40-ak, a možda sada već i više, festivala. I samo od publike, recimo, dobio je 6 nagrada. Tako je i na 69. recimo Pulskom filmskom festivalu, kada je prikazivan, proglašen najboljim filmom iz međunarodnog programa, i to opet po izboru publike. Evo, a dobio je već ono i nekoliko nagrada zaista, kao najbolji film, kao najbolji scenarij, uglavnom, znači, to je zaista priča koja žari i pali, ono stvarno jedan predrag film. I ponovit ću isto to što su rekle i Maja i što si ti, Ana, draga, rekla, a to je da zaista dođete i pogledate i iskoristite priliku, znači prvo da pogledate zaista vrhunski film, i drugo da zapravo vidite i doživite to iskustvo inkluzivne projekcije. Dakle, još samo da ponovim da je, dakle, inkluzivne projekcije otvaraju filmski prostor svim osobama oštećenog sluha i vida. Film je, znači, opremljen titlovima, iako je na hrvatskom, je li tako? Znači, film je opremljen titlovima, snimkom u čoškiću prevoditelja na hrvatski znakovni jezik i audio deskripcijom. To su mali audio deskripcije. Što je to? Znači, to pri ulazu u kino, odnosno na kino blagajni, dijele se mali uređajčići, jeli, kojeg stavite na jedno uho, i zaista, baš kao što je rekla i Maja, sjajna je to, super je u principu taj doživljaj, znači gdje ti slušaš onda naratora koji ti zaista opisuje što se dešava na velikom platnu, i možda je to ono baš sjajna prilika za sve, da za pulsku publiku da se upozna i da možda zavoli, ne, takvu jednu vrstu projekcije. Evo. Samo bih htjela još reći, znači, da je film svima, to je dio projekta Kino Vali, u principu na ovaj način nastavlja biti dijelom projekta Film svima. Započeli smo tu suradnju prije nekoliko mjeseci i trudit ćemo se svim silama, i naravno da ćemo u tome uspjeti. Jednomjesečno, barem jednomjesečno, priuštiti pulskoj publici inkluzivnu projekciju. Znači, to je projekt pokrenut još 2016. Evo, baš to, s ciljem prilagodbe audiovizualnog sadržaja osobama sa oštećenjem sluha i vida i promicanja inkluzivnih kulturnih praksi. Evo, Film svima organiziraju Kultura svima svugdje, Film aktiv, Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije i Udruga slijepih Primorsko-goranske županiju, uz zaista podršku Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskog audiovizualnog centra i grada Rijeke. I naravno, uz ono veliko zalaganje pokretača samog projekta. Evo. Onda šibamo dalje. Dakle, imamo utorak 26. svibnja u 19 sati u sklopu programa Dokudan imamo dokumentarac Raspad sistema. Breaking Social je naslov originala. Redatelj je Fredrik Gerten, a to je snažna i angažirana priča koja propituje temelje suvremenog društva i cijenu društvene nejednakosti. Polazeći od pitanja možemo li si priuštiti bogataše, film istražuje globalne obrasce kleptokracije, poreznih oaza i korupcije, otkrivajući posljedice sustava u kojem pojedinci ostvaruju ogromne profite bez odgovornosti prema društvu. To svi znamo kako izgleda. Od ubojstva istraživačke novinarke na Malti do ekoloških katastrofa u Čileju, raspad sistema donosi potresne primjere društvene nepravde, ali i priče ljudi koji se organiziraju, prosvjeduju i bore za promjene.
2: Zvuči inspirativno, ću ti reći.
3: Apsolutno, ono da, tako da evo, to je sigurno film kojeg ne bi trebalo propustiti, tim više što je dakle projekcija samo jedna, tako da vas pozivamo zaista da nam se pridružite u mraku kinodvorane, da se malo prosvjetlimo, znači u utorak 26. svibnja u 19. sati. I evo je najava posljednjeg filma ovog tjedna, a to je dakle i posljednji film u programu Mjesec našeg filma, a to je film Svećenikova djeca kojeg će publika moći pogledati 27. srpnja, znači srijeda 27. u 20:30 sati. Evo, znači, program Mjesec našeg filma, koji je bio ovaj mjesec u Kinu Vali, kao i diljem Hrvatske, zaključujemo posljednjim projekcijom više struko nagrađivane crne komedije Svećenikova djeca, redatelja Vinka Brešana. Ovo je jedan od najgledanijih i najuspješnijih hrvatskih filmova posljednjih desetljeća. Kroz humor i satiru donosi priču o mladom svećeniku koji pokušava povećati natalitet na malom dalmatinskom otoku, sjećamo se te situacije, pokrećući niz apsurdnih i nepredvidivih događaja. Jeli, uz sjajne glumačke izvedbe i britak društveni komentar, Svećenikova djeca ostaju nezaobilazan naslov domaće kinematografije i stvarno idealan završetak programa posvećenog hrvatskom filmu. Evo, to je to.
2: Je, bio je zabavan.
3: Je. Evo prilike da ga pogledaš ponovno.
2: Eto, da.
3: E, propustili ste, pogledajte. Evo, u mjesecu našeg filma. I ako možda smijem, Ana, iskoristiti
2: da,
3: priliku.
2: Da, to sam te htjela pitati. Pripreme za 73. izdanje Pula Film Festivala je, vjerujem, u punom jeku.
3: Absolutno.
2: Bliži se, koliko još, 2 mjeseca, fali manje.
3: Manje, mjesec i pol.
2: Eto, reci nam što...
3: Dakle,
2: što nam
3: ovako
2: možeš reći?
3: Da, i manje od toga, zato što, evo, samo bih voljela napomenuti, znači, filmski festival se ove godine održava, Pulski filmski festival održava se od 9. do 16. srpnja, tako je, ali moram reći da je to taj program koji počinje zapravo sa Arenom, jer 9. započinje Arena, odnosno glavni filmski program, no... što se nas djelatnika i ekipe koja priprema 73. Pulski filmski festival tiče, festival počinje već u subotu 4.7. zato što, znači, 5 dana prije, sa tim nekakvim, ajmo ga nazvati predprogramom festivala, mada, odnosno predprogramom Arene i nekakvim zagrijavanjem za glavni natjecateljski program. Dakle, od subote će na repertuaru Kinovali u sklopu Pulskog filmskog festivala, dakle, biti započeti će program Greater Adria i moći će se svaki dan, dakle, pogledati jedan od sjajnih filmova. I u ponedjeljak, znači, to je 6.7. tako je, 6.7. započinje Pulica, naš omiljeni festival dječjeg filma ili revija dječjeg filma. Tako da, evo, svakako što se nas tiče, i to će sve biti vrlo jasno i najavljeno, dakle, očekuje nas i to vrlo skoro Pulski filmski festival. Pripremite se, ljudi, jer će zaista program biti bogat i nevjerojatan. A da bi se sve to, taj bogati program mogao održati, osim ljudi koji tu rade, potrebni su nam i volonteri, i to veliki broj volontera, tako da je Kinovali u ponedjeljak, čini mi se utorak, zapravo prije nekoliko dana, objavio poziv za volontiranje na 73. Pulskom filmskom festivalu. Tako da, evo, za sve zainteresirane, otvorene su prijave za volontere i volonterke. Filmski festival će se održati od 9. do 16. srpnja, tu nam treba zapravo najveći broj volontera, ali treba će nam i ljudi, i to pogotovo ljudi, tu zapravo ciljamo i računamo na volontere i volonterke iz Pule, odnosno i okolice, odnosno koji imaju organiziran smještaj, znači tražimo lokalce, upravo koji će nam pomagati u pripremama za festival, znači u svom programu, u pripremi festivalskog centra, jel tako, a isto tako koji će nam pomagati u realizaciji programa u Kinu Vali, koji, kako smo rekli, počinje već u subotu 4.7. Eto. Dakle, evo, pozivam vas i ovim putem, dakle, ako volite film, ljude i festivalsku atmosferu, ovo je prilika da upoznate festival iza kulisa, da steknete nova iskustva i da se pridružite ekipi koja Pulu u srpnju pretvara u filmski grad. Volontirati možete na različitim festivalskim lokacijama i u odjelima koji se bave filmskim i popratnim programima, marketingom, logistikom, prodajom, odnosima s javnošću, radom s gostima i operativnom podrškom. Dakle, volonteri nam trebaju apsolutno u svim segmentima rada festivala. Evo, dakle, prijave su otvorene i biti će otvorene do 16. samo malo, evo sad ću vam reći do kada, do 16. lipnja 2026. Znači, ili do popunjavanja mjesta. Ali evo, prijavite se čim prije, više informacija, dakle, možete dobiti na stranicama Pula Festivala, znači na web stranicama, tamo ćete vidjeti, znači, kompletan tekst poziva, tamo ćete u principu imati, tamo imate link na online obrazac kojim se možete prijaviti. Sve detalje o volontiranju ćete isto tamo naći u volonterskom priručniku. I isto tako, kao za sva dodatna pitanja, ukoliko imate još

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
7: Gdje jogurt?
8: Radio Rojc. 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
9: 1, 2, 3.

0: Ovo je Radio Roj na 87.7.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Rojc, 87.7 FM, www.radio.rojc.eu.

Idemo na brzaka proći kroz događanja koja se održavaju ovaj tjedan. 11 sati je 38 minuta, vi slušate Otkucavanje do podne na 80,7 MHz, a možda nas slušate i na radio.roj.fm. Pozdrav svima. Sinoć je u dnevnom boravku Rojca otvorena izložba radova s radionice Cijanotipije koju je vodio Saša Luševski, makedonski fotograf, suosnivač festivala alternativne fotografije Zrno. On je radionicu vodio od 14. do 17. svibnja u dnevnom boravku i radovi su zbilja jako zanimljivi rezultati te radionice i cijeli proces Cijanotipije je baš jako zanimljiv. Ukoliko imate prilike sudjelovati na jednoj takvoj radionici, toplo preporučam. A ako niste sigurni biste li, dođite do dnevnog boravka od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sati. Pogledajte rezultate nakon cijelog tog procesa i vjerujem da nećete ostati ravnodušni, baš je užasno zanimljivo. Tako da izložba je otvorena još neko vrijeme, tek je otvorena sinoć, tako da možete proći do dnevnog boravka. Radionicu i gostovanje Saše Luševskog kao i otvorenje izložbe same je organizirala udruga 2K kolektiv iz Pule, tu iz Rojca. Od danas četvrtka 21. svibnja do subote 23. svibnja u dnevnom boravku Rojca od 18 do 21 sat se održavaju dani ukrajinske kulture povodom dana višivanke, to jest tradicijske ukrajinske košulje. Dane ukrajinske kulture organizira kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra. Večeras u 18 sati će pod vodstvom Svjetlane Bilecke biti održano predavanje i radionica Tradicija Vitinanke. Sutra, dakle petak, će biti održana radionica u suradnji s Ukrajinskom zajednicom grada Zagreba vez ukrajinskog polisja koju vodi Oksana Žuravelj. A u subotu 23. svibnja u 18 sati će biti održano neformalno druženje za Ukrajince i sve zainteresirane za ukrajinsku kulturu te radionica ukrajinskog tradicionalnog pjevanja Večornice koju vodi Olesja Rusinova. Prijaviti se na radionice možete mailom na kuduivatra@gmail.com.

Sutra, petak, 22. svibnja u 20. sati, klub knjižara Đardini 2 postaje prostor pomicanja granica glazbenih ukusa, mišljenja i identiteta. Inspiriran trendom turbotronike, elektroničkog žanra koji opisuje nova značenja u turbo folk, program Porezna šund generacija 90-ih kroz glazbu istražuje glazbene fenomene koji dovode u pitanje naslijeđene linije razgraničenja između šunda i kvalitetne glazbe, alternative i mainstreama, kulturne elite i običnih ljudi, ocrtavajući novi generacijski identitet temeljen na poigravanju pripadnošću, značenjem i afektom. U programu će sudjelovati antropolog, urednik i scenarist Aleksej Gotardi Pavlovski, autor knjige Narodnjaci i turbofolk u Hrvatskoj, zašto ih ne volimo, i etnomuzikolog i DJ Nikola Radeka, koji će nakon razgovora održati i DJ set. Nikola Radeka i Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižare Giardini 2, sutra dolaze u studiju pa ćete moći malo više čuti o cijelom ovom programu.

U subotu 23. svibnja od 9 sati u Kajzervaldu ili Tišijanskoj šumi se održava Escape the Parents. Što je Escape the Parents? To je siguran prostor za klince gdje je svaki pokušaj korak prema novom izumu i gdje je jedino pravilo da granice ne postoje. Od cirkusa i umjetničkih radionica do 3D printera, sportskog kutka i kuhinje, dođite u šumu na cjelodnevnu zabavu za klince i predah za njihove starce. Escape the Parents organizira ekipa iz Escape the City festivala. Još jedno takvo druženje će se održati krajem ljeta 26. rujna u Barbarigi. U organizaciji Jestive Pule u subotu 23. svibnja s početkom u 18:30 u parku Valsaline održat će se koncert benda The Low Kicks u Unplugged izdanju, ovaj put, odnosno na akustičnim instrumentima pojačanim tek toliko da nadglasaju cvrkut ptica i zujanje pčela. Svi su dobrodošli, i djedovi, bake, i roditelji, djeca, i kućni ljubimci, i ulaz je slobodan.

Ove subote 23. svibnja započinje 27. izdanje festivala Organum Histrije koji spaja glazbenike, povijesne orgulje i istarske lokacije. Od svibnja do rujna publiku očekuje 7 koncerata s domaćim i međunarodnim umjetnicima. Festival otvaraju Dora Draclin na oboji i Katarina Lamot na orguljama koncertom Veni Creator Spiritus u Pulskoj katedrali, dakle, kao što sam i rekla, 23. svibnja, uz program inspiriran prirodom i pjevom ptica. 28. svibnja Mirjana Petercol donosi poseban program Sancta et Sanctissima posvećen gregorijanskom koralu i ženama uz izvedbu na rijetkom srednjovjekovnom portativu i pjevanje. U Motovunu 30. svibnja nastupaju Carlo Torlontano i Francesco Di Lernia s jedinstvenim projektom Silent Mountains, spajajući zvuk alofona i orgulja u jedno tako zanimljivo iskustvo, glazbeno iskustvo. U srpanje donosi susret Istarskog komornog orkestra i festival Organum Histrije pod ravnanjem dirigenta Petra Matoševića. Nastupit će domaći solisti Leticija Ulika Roce na violini, Elena Roce na orguljama i Sandro Peročević na kontrabasu, a izvest će dijela Hendela i Branka Okmace. Rujan otvara mladi italijanski virtuoz Gabriele Agrimonti, orguljaš poznat po improvizacijama i inovativnim interpretacijama koncertom Impro Obsession u Svetom Lovreću 5. rujna. A dan kasnije, 6. rujna, Agrimonti će u Pulskoj katedrali nastupiti sa saksofonistom Eliasom Lapijom u programu Dialogi Darija. Posljednji koncert ovogodišnjeg 27. izdanja festivala Organum Histrije će biti održan u Rovinju 26. rujna, gdje će nastupiti svjetski renomirani orguljaš Jeremy Joseph, koji će publiku provesti glazbenim stazama Europe od renesanse do suvremenih improvizacija na orguljama Antonija Barbinija u crkvi Svete Eufemije. Svi koncerti počinju u 20 sati i ulaz na sve koncerte je besplatan.

U subotu 23. svibnja 21 sat u Sutivancu se održava Zion Boška season opening broj 7, dakle već 7. sezonu se ovo ovaj partij održava. Ulaz je besplatan, ali su donacije dobro došle. Nastupit će iz Slovenije stižu DJ Squeeze featuring Maru. Oni su dio kolektiva Satayard Sound System i To s vami Sound. Tu je i Vibration Addict Sound System, DJ Sun Met, Mystico Polski crew mladih veterana i The Anunnaki Selector. Eto, ko voli reggae dub, put Sutivanca u subotu 23. svibnja. U nedjelju 24. svibnja o 17 sati u dnevnom boravku Rojca će biti održana radionica popravka bicikla u organizaciji udruge Proces. Prijaviti se na radionicu možete putem formulara kojeg možete pronaći u Facebook eventu na društvenim mrežama udruge Proces ili na stranici www.udrugaproces.hr. Možete dofurati vlastitu biciklu ili ne morate. Ako želite nekakav savjet, konkretan savjet oko bicikle, dofurajte. Ako ne, samo pogledajte kako se popravljaju bicikle ili sastavljaju bicikle, jer će biti dvije voditeljice, jedna je pasionirana za stare bicikle i renovira ih, druga više voli ove modernije bicikle, tako da zbilja možete svašta naučiti od ove radionice, od voditeljica same radionice. Ulaz je naravno besplatan, to je sudjelovanje je besplatno.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Malo sam previše uživjela u ovoj pjesmi, imamo još 42 sekunde zajedno. U nastavku radija, programa Radija Rojc, kao i svakog četvrtka, ide emisija Pola to je raj. Danas dobili smo dosta feedbacka i čujemo vas i poslušat ćemo vas. Reprizirat ćemo opet razgovor sa Bartolom Pekicom koji je bio prošlog tjedna. U 13.05 klasika Ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14.16 sama će usjesti biti Gabi. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u novom Otkucavanju do podne i s nekim novim gostima i novim najavama. Želim vam odličan dan, živajte ljudi!
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je Otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: jednostavno sagradi u tom početnom mladom životu. I onda mislim da je glavno napomenuti kako je kao mene u to što jesam oblikovalo najviše zapravo roditelji, brat i svi sektori koje kao dodirujem u svojim, ajmo reći, tim aktivnostima i su od toga zapravo i sa Vicente izašli i onda su se možda omogućili više u Puli zato što naravno ima malo više mogućnosti. I onda tu je nekako kao dobivena veća prilika koju onda se treba, ajmo reći, iskoristiti i tako uz razne stvari iz Pule koje nas motiviraju i institucije kao što ste vi, možemo rasti više i više.
1: A reci mi, kako je bilo odrastati u Savičenti? Naravno, odrastaš ti još uvijek, ali recimo ono djetinjstvo, i da li misliš da je drugačije zapravo u takvom jednom ruralnom području, na selu, odrastati i rasti u odnosu na grad?
0: Sigurno je drugačije jer ipak je to malo, ajmo reći, zatvorenija sredina prema nekim. Sad teško je to reći na jednostavan način, ali možda nisu u potpunosti da će prihvatiti sve neke vanjske ideje koje čovjek može imati, tako na primjer za, ne znam, za kazalište, za film, za umjetnost generalno. Osim Šikuti Mašin i Mediteranskog plesnog centra u Savičenti nema neke prevelike kulturne scene. Te ljudi tamo generalno gledaju na to kao nešto strano pomalo i glavna stvar su nogomet, ne znam, crkva, boće i ono, sad u zadnje vrijeme turizam, nažalost malo, ali da, to je nekako sve na što je fokusirano i ti u djetinjstvu, pogotovo kao dečko, si predisponiran zapravo i pretpostavlja se da ćeš ti ići tamo trenirati nogomet i da ćeš biti u školi, da ćeš se, ne znam, da ćeš biti kakvi su uglavnom ti dečki sa sela i onda imati interes u kulturi nije najčešće onako normalnije, najprihvaćenije, ajmo reći, ali se ipak nema tolike kao otpornosti prema tome da bi ljudi rekli kao ma nemoj se time baviti, iako normalno nono ima što reći protiv toga kao što ste vidjeli vjerojatno u filmu.
1: No, zvijezda filma. A reci, da li ima možda i nekih prednosti ovako kad gledaš kako tvoji suvršnjaci odrastali ili živjeli u nekoj mlađoj dobi?
0: Pa mislim da je generalno prednost to što si puno više povezan s prirodom, jer jednostavno si u prirodi i nije neizbježno, ali prilično sigurno je da ćeš provoditi neko vrijeme u prirodi kad ideš vani. I mislim da su djeca na selu ipak provode stvarno više vremena na zraku i ne traže glavnu zabavu u mobitelima i društvenim mrežama, barem ne prije tih nekih viših razreda osnovne škole, šta je sada zapravo postaje sve ranije, šta je tužno, ali mislim da ipak ljudi su dosta više ono povezani sa zrakom i sa igrom vani i to mislim da je glavna pozitivna stvar sa Vicente generalno seoskih područja.
1: Rekao si da prema kulturi pružaju lagani otpor, barem lagani otpor, ako ne i žešći, vjerovatno ovisno o temama o kojima se radi. Pa otkud ti onda u kulturi?
0: Pa mislim, to je obiteljska stvar. Drago mi je da sam rođen u obitelji u kojoj sam rođen i da imam te mogućnosti i slobodu baviti se čime god poželim zapravo, uglavnom to podrazumijeva tu umjetnost i kulturu, jer su i moji roditelji zapravo u tome i brat naravno. Šikuti Mašin je udruga koju vjerojatno znate i to je udruga koju je započeo moj tata sa nekoliko prijatelja i u Šikute, znači selo u kojem je on baš rođen, koje je još manje selo nego Savičenta, dovode umjetnike zapravo jako visokog kalibra koji su svjetski ili barem nacionalno poznati, i tu je onda zapravo već počela moja povezanost na neki način sa umjetnosti, i to je kroz cijeli moj život sa filmom povezanost i sa kazalištem, to kroz mamu najviše, dok je film kroz Franeta, zato što on jednostavno konstantno neke filmove, i onda i mene malo uvuka u to.
1: Znači, uzora je puno kod tebe, ali uglavnom je to u obitelji, i brat, mama, tata. Ima tu nešto iz sporta, ili tako, bez obzira, imaš ti vremena za sve, stižeš?
0: Jako, jako puno sporta je bilo, da, jer mislim, sport je meni jako važna stvar, i mislim da svakom treba fizička aktivnost generalno, i to najbolje kroz sport, zato što teretane imaju neke pozitivne strane, ali većinom su po meni imaju te neke malo negativan utjecaj na mentalitet čovjeka, dok sport mislim da pruža i gradi tvoj mentalitet, dok ujedno gradi tvoju fizičku sposobnost i onda i zdravlje. A ipak u zdravom tijelu zdrav duh nisu Grci slučajno zaključili te stvari, jer stvarno ako se ti osjećaš fizički dobro, već imaš veću mogućnost da ćeš se i psihički i mentalno osjećati bolje, jer te barem ta strana možda ne muči, i onda imaš mogućnost uložiti svoj mentalni trud u druge stvari. I jednostavno gradi karakter, pogotovo timski sportovi, znači nogometom se bavim još uvijek, i to u Savičenti tako kako se kao očekuje, i to je dosta zeznuta stvar za čovjeka, jer i to sredina koja je ipak onako pruža potporu, ali ima trenutaka kad se osjećaš kao da te potiskuje malo, ali onda ako uspješ naći snagu za prebroditi te stvari, ima, gradi te na neki način, malo gradi otpornost, gradi sposobnost prilagodbe donekle, iako uvijek treba zadržati sebe kakav jesi u takvoj okolini u kojoj se ne očekuje da budeš takav kakav jesi. Kao.
1: Ti si Bartol danas maturant si gimnazije, znam, koje gimnazije, koji smjer si izabrao?
0: Opća gimnazija.
1: Opća. Mm-hmm. Znam da nije to danas jednostavno, i da nekome škola može predstavljati, gimnazija posebno, i dodatno neko opterećenje. Ali pored škole, dakle, stižeš jako puno toga. Sviraš gitaru?
0: Mm-hmm. Gitara je, imao sam taj neki problem oko 7., 8. razreda, kad sam, čak i 6. zapravo, kad mi je postalo vrijeme, tako da sam, ajmo reći, imao malo više vremena i malo više misli odjednom. I onda me jako potiskivalo slobodno vrijeme koje sam utrošavao na mobitel, na igrice i na slične stvari, koliko god to nisu neke drastične brojke, nije nešto strašno, ali to mi je bilo, kad god bi se našao da umjesto da radim nešto korisno, scrollam po mobitelu, igram neke igrice, i onda nakon toga kao završim s tim i legnem za spavat, se osjećam kao, zašto sam ja sad ovo radio, zašto sam sad potrošio toliko vremena na ništa, i onda bi se sam upao neku onako period koji mi je bilo kao, joj, baš mi je glupo, i onda sam rekao, dobro, popunit ću si vrijeme, neću imati toliko slobodnog vremena, i onda će mi biti kao, nećeš ni imati vremena za doći u takva razmišljanja i u takve ideje da sve je loše i da zašto se toliko vremena iskorištavam na negativne stvari kad ih iskorištavam na ove neke bolje stvari. I onda sam počeo svirati gitaru, trenirati stolni tenis isto, to nismo rekli, to u Rojcu tu isto, i baviti se tim nekim čudnim stvarima, ne znam, generalno. To mi je bilo. Da.
1: Ni, da. Ajmo ovako još malo, kad smo kod škole, 2 godine za redom, znači 2025. 2024. nagrađen si, doduše radi se o timskom radu, dakle dobili ste prvu nagradu u natjecanju glazbenih spotova, ni manje ni više nego na francuskom jeziku.
0: Da, to je to natjecanje koje možda nije sigurno toliko poznato. To su školsko natjecanje na koje se prijave škole koje imaju francuski jezik u školi i gdje učenici moraju napisati sami pjesmu na francuskom jeziku i producirati, mislim naravno uz pomoć mentora, i to onda se prijavi i bude prema temama. Znači bude tema, na primjer, zagađenje, društvene mreže, društveni
1: teme,
0: problemi.
1: Teme
0: ponude se teme i onda odaberu ti koji pišu, odaberu koju će temu reprezentirati, ajmo reći. I to su onda prve godine Marko Levak jer je on učenik francuskog jezika, je odabrao tu neku temu, napisao pjesmu i producirali su to profesor i on, profesor Kalčić, koji je isto jedan dobar profesor koji omogućava svašta u gimnaziji Pula, i oni su to napravili i onda su mene zvali kao učenika koji ne uči francuski jezik, da li bi im mogao i htio pomoći zapravo na produkciji spota, jer je to kao sve cjelokupni rad, nije samo da se napravi pjesma ili samo da se napravi spot na nešto. I onda sam se ja u tome priključio i uz Matiju Restovića smo to radili, napravili spot i dobili smo da, tu nagradu, a s tim spotom smo išli na Four River Film Festival, a to je još meni zapravo veći uspjeh nego zapravo to natjecanje, zato što je Four River Film Festival jedan jako velik i dobar festival u svijetu filma mladih, srednjoškolaca posebno, koje, i to je jedno mjesto na kojem se mogu naći istomišljenici po pitanju filma. Jako je zanimljivo kada se dođeš na mjesto gdje ima toliko ljudi koji su kao na isti način zainteresirani u film, dok inače u životu ovako ne nađeš se zapravo s toliko ljudi. I to je jedno jako lijepo iskustvo i to je jedan festival na koji dođe nekih 6000 prijavljenih filmova, a prođe tek 60 i nešto filmova. Tako da to je po meni čak i ljepši uspjeh i to je bilo jedno odlično iskustvo. I preporučam svakome ko ima interes u film u srednjoj školi da je, ako napravi nešto, neka prijavi na Four River Film Festival, jer je to jedan dobar gradivni element filmskog života čovjeka, po meni.
1: Osim toga, dobitnik si i nagrade gledatelj kazališne sezone Od mladosti 2023-2024. Znači ti si i u kazalištu.
0: Da.
1: Vrlo, vrlo često. Otkud ljubav prema kazalištu?
0: Kazalište je jedna isto jako svjetla točka svijeta po meni, generalno umjetnost, ali kazalište, i to Istarsko narodno kazalište, naravno jer sam tu jer nemamo drugo, ali dobro je da imamo i ovo. I to posebno je to bilo sad za vrijeme dok je Matija Ferlin bio umjetnički redatelj, direktor kazališta, znači vodio je program. On je zapravo uveo tu nagradu u tu sezonu, znači to je bila prva sezona da se ta nagrada kao koristila, jer sam ja bio svaki dan kad sam mogao ići u kazalište, a da je bilo nešto u kazalište, bi išao u kazalište. To naravno opet zbog mame je počelo, ali onda je prešlo u to da kao jednostavno me zanima, jer su to teme koje su ne samo aktualne, nego generalno važne. Kod bilo kojeg čovjeka koji se zapituje nešto, u kazalištu se također zapituju jako puno i predstavljaju te neke teme koje te tjeraju da razmišljaš i otvaraju nove perspektive, kao što film otvara, samo što je film, ajmo reći, pristupačniji, a ovo je živo. to je glavna razlika i stvar koja mi se sviđa. Pogotovo mi se svidjelo sada te sezone i ove sezone prošle, što su imali razgovore nakon filma. To je jedna jako, jako dobra stvar, zato što kad bi ostao nakon, čak i neke dane kad bi se osjećao kao ma možda danas ne, sutra pišem neki ispit, bilo bi dobro ići doma učit, kad bi ostao i kad bi bio produktivan razgovor na način da su i voditelj razgovora i sami izvođači ili redatelji predstave imali ne samo pametne nego mudre stvari za reći, to je meni bilo predivno jer sam daje mi nekako nadu za svijet, jer ipak imamo jako, jako tešku, mislim ne tešku, jako je zeznuta situacija u svijetu po pitanju koliko ima nade za nas, za kao čovječanstvo, kao rasu, da se uopće bude dobrog na ovom svijetu. I onda kad se u kazalištu čuju neka lijepa razmišljenja, kad se čuje samo ta mudra razmišljenja koja ti daju do znanja, ima takvih ljudi koji su sposobni napraviti promjenu, raširiti dobro razmišljenje, to je najljepša stvar meni osobno i to mi bude čak katartično, možda čak i više nego sama predstava ponekad. Tako da to je meni najpozitivnija stvar toga. I generalno u umjetnosti mislim da bi to možda i trebao biti cilj, dati nadu i dati neku dobru poruku i dobre želje.
1: Koliko bude među publikom tvojih vršnjaka?
0: Relativno malo.
1: Zašto misliš da je tako?
0: Mislim da oni kojima bi se moglo svidjeti nisu upoznati tom mogućnosti, a mislim da jednostavno ima jako puno njih koje to ne zanima ovako generalno. I mislim da je način na koji je kazalište predstavljeno mladima kroz predstave za školu i slično isto jedan malo zeznut način za prikazivanje, jer ako dođe kada dođeš sa školom, to je potpuno drugačije iskustvo nego kada ti dođeš sam ili samo sa mamom ili sa bratom ili sa prijateljima nekima s kojima si se dogovorio i koji također dijele ljubav prema kazalištu. Potpuno drugačije iskustvo i ne može se onda, ne može, čovjek najčešće ne dobije ideju o tome kako to može izgledati, nego je to uvijek to da dođe cijeli razred i još drugih razreda i drugih škola, zna se i pričat nekad u kazalištu i gledaju se predstave koje su za školu i koje nisu baš takve kakve su ove neke predstave koje ti dobiješ priliku gledati u glavnom programu kazališta. I te predstave koje su na maloj sceni su isto dosta manje poznate, a to su onako najbolje predstave meni koje sam gledao u kazalištu i mislim da jednostavno ne znaju za to oni kojima bi se moglo jako svidjeti.
1: Možeš li sad ovako u ovom trenutku odvojiti možda jednu ili dvije predstave koje su te se posebno dojmile?
0: Pa, bila je jedna predstava koja je dosta davno bila zapravo, ali mi je ostala nekako malo jače. Zove se Franc, Dado Ćosić, monodrama, ratna monodrama. Jako, jako zanimljiva, baš je fascinantno je kako sam glumac na pozornici može prenijeti toliku emociju, toliko dobrih razmišljanja i tako iskustvo jedno, a sam i to u preko sat vremena. Mislim, znači, to je izuzetno težak pothvat, a još tako efikasan i tako dobar. I imala je Lana Barić predstavu Visi baba, jako, jako dobra predstava, koja je provokativna na razini Hrvatske i ne samo Hrvatske, nego ovako generalno života i jako je zanimljiva i humoristična. To je, ajmo reći, neke dvije malo suprotne predstave sam uzeo, ali bilo je baš jako puno dobrih predstava. Mm-hmm. Predstava, sad se ne mogu sjetiti kako se zove, koji je Saša Anočić napisao, ali nije kauboj, ali su glumi Živko Anočić i još, to je bio mislim teatar iz Osijeka i jako dobra predstava isto i baš bude i jako puno dobrih iskustava se može dobiti u kazalištu i ne znam.
1: Ali osim kazališta, tvoja ljubav je i negdje drugdje, malo više prema Đardinima, Kinovali. Dakle, ti si jedan od voditelja programa Kinovali 15+. Mm-hmm. Odakle sad ljubav prema filmu?
0: Da, Kino 15+, to je, prvo ljubav prema filmu je došla preko brata Franeta, ali naravno to je isto sve počelo od mame, jer je ona u osnovnoj školi vodila radionicu MEKA, radionica medijske kulture, znači nije bilo ograničeno samo na filmu, ali naravno najviše smo se bavili filmom, gdje smo dobili priliku raditi sami svoje uratke neke. I tu je Frane počeo najviše i dobio ideju da bi to njemu bilo jako zanimljivo. I onda je s vremenom počeo gledati izuzetno puno filmova, ali baš onako lude brojke, svaki dan bi pogledao film i to je bilo onako šta ti nisi pogledao i sada je kao, pitaš ga za neki film, zna kad je napravljen, zna koji je redatelj, koji su glumci, sve. I onda sam s vremenom i ja isto ušao u to na neki način, nisam baš toliko koliko on. Ali
1: samo da kažemo slušateljima, ukoliko ne znaju, da Frane Pekica danas je student, jel tako, studira u Zagrebu.
0: Da. Akademija dramskih umjetnosti, mm-hmm, režiju studira, mm-hmm, TV i filmsku režiju i sada radi jako puno filmova na kojima ja s njim radim, onako, mm-hmm, pomažem ili radimo da suradnje, baš da onako zajedno radimo na stvarima. Sad smo smontirali jedan film za koji se sad se muzika radi i to ćemo finiširati ubrzo i bit će prikazivan isto u kinu, ali vjerojatno na ovo ljeto. Još jedan film prije toga je napravio za akademiju, to smo isto sam surađivao s njim na snimanjima. Jedan jako zanimljiv svijet je zapravo filmski svijet, generalno stvaralački možda čak i zanimljiviji nego promatrajući. Mislim da je čak i raditi film i taj proces sam stvaranja filma ponekad zna biti zanimljiviji nego sam film. To je zapravo ono što sam prije govorio kako je po meni svrha umjetnosti da prenese neko dobro i da pusti čovjeka sa osjećajem da ima nade i da postoji dobro. To je nekako onda Franeto i meni mediji kroz koji možemo slati neke takve poruke i zato je film kao jedna sveobuhvatna umjetnost koja doslovno spaja sve umjetnosti, jako dobra platforma i mogućnost za izražavanje.
1: Iako si to lijepo rekao, a da li, mislim, da je to jedan nekako moj zaključak, nemam naravno statistiku, niti imam podatke, ali čini mi se, sad ne znam da li je to samo zbog filma u školi, znači zbog programa koje srednje škole provode i dovode učenike u kino, ali čini mi se da kino ipak ima više mlađe publike nego što to ima kazalište. I to puno više, sam da, pravo.
0: Naravno. I ne znam baš da li je samo zbog filma, mm-hmm, u školi. Film u školi naravno je jedna jako dobra, kako bi se to nazvao, jako dobar program Kina Vali, mm-hmm, koji zapravo trenutno vodi moja mama. I tu su jako dobra ponuda filmova. I u tome se isto dosta zanimljivih stvari događa. Zapravo možemo vidjeti kako neki profesori nemaju baš hrabrosti odvesti djecu, jer kino predstavi mogućnosti koje filmove može gledati škola i onda škola sama bira na koje filmove će voditi svoje učenike i na koje filmove će voditi koje razrede. A mislim, postavi se predložak, ali onda oni biraju sami. I to je zanimljivo kako često profesori ne usude se baš odabrati neke pitanja koje imaju neke provokativne tematike. To je zapravo zanimljivo kako nema, čak i u obrazovnim ustanovama koje bi trebale biti po meni hrabre i davati razne perspektive mladima, da se zapravo ne usude odvesti ih na, ne znam, neke filmove sa ratnom tematikom koja je s nečim...
1: A šta, hoćeš reći da su to provokativne teme? Rat?
0: Pa, možda. To sam sad uzeo kao primjer. Možda nije glavna, ali ne znam, i filmovi koji imaju queer tematike isto. Mm-hmm. To je jako, jako ne ide toliko ljudi na to. To je zanimljivo. I mislim da škole bi trebali imati malo više hrabrosti po tom pitanju, ali da se vratim na to koliko je mladih u Kinu, mislim da postoji dvije strane kina i filma generalno, te malo veliki filmovi koji su poznati i sad sam zaboravio kako se kaže
1: komercijalni
0: komercijalni filmovi koji su generalno za malo šire populacije, oni alternativni filmovi koji su ipak možda za filmofile ili za ljude koji se malo dublje mogu ući u umjetnost generalno. I tu onda svako kino daje ponudu i jednog i drugog, a kazalište komercijalnu stranu ima dosta manje, realno. Pogotovo sada, za vrijeme Matije je bilo, svako toliko je bila neka onako malo veća predstava na velikoj sceni koja je bila meni manje zanimljiva osobno, ali za šire mase, ajmo to tako nazvati, i u kinu jednostavno ima više mogućnosti za to. I onda u kino su generalno više pozvani mladi jer je to nekako normalno i za... ne znam, za dejtove i za šta ja znam šta, dok je u kazalište dosta rijeđe da se desi neki tako, da vidiš ljude na dejtu u kazalištu, tako, ne znam.
1: E sad ovako, znači u kino si i kao organizator ili jedan iz ekipe Kino 15+ programa, ali si i sa one druge strane, dakle i radiš i stvaraš filmove. Sa bratom si napravio kratkometražni dokumentarac o svom djedu Nono i sa Vicente, kojeg si malo prije spomenuo, pa ajde ispričaj nam nešto kako je tekao taj proces i da li se vidiš, ja mislim da se vidiš i nadalje u tim vodama, filmskim vodama, tako mi se barem čini.
0: Da, naravno. Film Filice je film koji smo Frane i ja napravili sad već prije 2 godine to završilo. I to je bio jedan onako malo dugotrajni proces snimanja. Snimali smo prvo, da li je to bila 2019, smo počeli snimati neki materijal jer je Frane zaključio da on želi napraviti film o Nonjiću i da to moramo napraviti, da je to projekt koji je jednostavno kao moramo to. I onda smo počeli snimati, ali nismo snimili toliko materijala da bi to postao sada jedan film koji je konkretan, koji ima glavu i rep, koji ima neku svoju poruku. I onda je Frane napravio spot od toga na pjesmu Virus dobre volje od Francija Blaškovića. I tu je onda to malo stalo, pa sam ja jedan dan kad sam se vratio iz škole, to je već bilo nakon neke 2 godine od toga, snimio Nonjića kako sjedi za stolom i žali se nešto i lupa me po kameri, pa sam ja to Franetu poslao i Frane rekao sad trebamo to odraditi za pravo, snimit konkretno sve, završit projekt. I onda smo onako godinu dana intenzivno to snimali, kad god bi išli raditi s njim bi jedan snimao, jedan radio i onda bi tu bile onako šu pomori, šu čavo, čavo no. I onda smo to nakon Frane je montirao i stvorio zapravo koncept. To ja uvijek kažem da to je zapravo više Frane to film, ja sam mu pomagao u tome dok je on baš se jako jako potrudio. I u montaži jako je bilo teško dobiti konkretan redoslijed i koncept, i onda je nakon nekih 20 ili više verzija se došlo do nečeg što je bilo kao ovo bi moglo biti dobro, i onda se sve masterirao zvuk, stvorila glazba. Marino Morozin stvorio po meni jako lijepu glazbu za taj film i mislim da se ljudima dosta svidio film. Meni je osobno jako dragi, svaki put kada opet ga prikazujemo i opet ga pogledam, ima jako lijepih trenutaka i generalno kao film po meni jako dobro funkcionira. I zato bravo Franetu najviše.
1: Bravo. I bravo tebi i bravo cijeloj ekipi koja je radila na filmu.
0: I to je onda tako jedan, i s tim filmom je zapravo Frane, mislim sa dijelom tog filma, je Frane prošao prijemni za akademiju i upao na faksi sada se tamo bavi time čime se bavi i omogućuje nam da stvaramo toliko koliko stvaramo.
1: Što je Nonić filmu rekao?
0: Nono je jako dobro reagirao na kraju. To smo prikazivali prvi put u Šikuti, tamo gdje budu izložbe Šikuti mašina, na zidu te kuće gdje je on rođen zapravo. I to je onda bilo još malo značajnije. I on je nakon što se završio film, je ustao, krenuo se publici i rekao, eko, to sam vam ja. Tako da, i bio je dosta zadovoljan, stvarno, to je bilo zanimljivo. I mislim, film isto jako je važna osoba u filmu, i Nona, ona je zapravo kao što je uvijek iza svakog čvrstog muškarca na selu, postoji ta žena koja zapravo drži sve pod kontrolom na neki način, kao što je generalno, i to je i dobro.
1: I njen komentar na filmu.
0: Ona je bila isto jako zadovoljna.
1: Je, super. Tako si mlada, tako puno značajnih stvari radiš, tako da vjerovatno nećemo stići niti sve ispričati. Ono što mene zanima, kako uspijevaš pored svih tih aktivnosti kojima se baviš, nisu ovo čak ni slobodne aktivnosti, nisu ni hobi, mislim možda hobi, da, ali ti to vrlo profesionalno radiš i na taj način prilaziš tome. Kako uspijevaš hendlati školu?
0: Aha, škola...
1: I što misliš o današnjem programu, recimo srednjoškolskom?
0: Tu otvaramo jednu jako temu koja me jako onako muči i koja me jako, jako puno pričam o tome i imam jako veliki interes za to, jer mislim da je obrazovanje glavni stup svakog društva i tu bi se svašta sad nešto reklo, ali reći ću uglavnom da je škola u jako zeznutom položaju sada. Učitelji nemaju dovoljno poštovanja, generalno mislim da nemaju dovoljno veliku plaću. To nije prestižan posao, a trebao bi biti, jer je iznimno važan za društvo, jer ako ti ne obrazuješ društvo u demokraciji u kojoj društvo vlada, pod navodnicima, to je znači da će ti neobrazovan narod donositi odluke. A ako neobrazovan narod donosi odluke za svih, te odluke najčešće neće biti ispravne. I mislim da je tu već jednostavno problem pokazan i tu nema šta baš previše. A mislim da je glavna stvar dati profesorima znanje, dati profesorima do znanja da su iznimno bitni, i mislim da to u ovom društvu u kojem jesmo, gdje je zapravo novac glavna stvar donekle, treba im se dati novac da bi ta pozicija bila željena. Jer ako svatko ko bi mogao biti i trebao biti profesor odluči da to nije za njega, zato što neće dobivati plaću i zato što ima toliko toga što on može raditi, što će njemu omogućiti lagodniji i bolji život, zašto bi onda se on bavio time gdje će ga... sad ću reći malo ružno, balavi mladi ljudi, neće mu pokazivati poštovanje, neće slušat, bit će onako problematično, onda će on neće doći na tu poziciju, a trebao bi doći na tu poziciju. I onda su na pozicijama ljudi koji imaju, najčešće su to ljudi koji imaju znanja, ali često nemaju želje i nemaju znanja kako prenijeti to znanje. I onda se u učeniku razvija ta averzija prema generalno učenju i prema tim predmetima i gubi se interes u školu. I mislim da je isto jedan veliki problem sustav sa ispitima i ocjenama. To je sustav u kojem ti možeš, mislim ja osobno, i to mi je tužno da to tako radim, ali kao s obzirom na to da nemam toliko vremena, ja najčešće dan prije mogu ići učit za ispit i naučit kao ove stvari trebam znati za ispit, dobro, naučim to, znam, dođem na ispit, riješim ispit i kao može se dobiti 5 bez većih poteškoća i onda ako tako učim, puno manje ću zapamtit nego ako zapravo sjednem par dana prije, malo si ponovim i tako i generalno učimo za ocjene. A to ne bi trebalo biti tako. Trebali bi učiti za znanje, za to da mi imamo tu informaciju da mi možemo onda u budućnosti raspolagati takvim informacijama. Jer ako ćemo mi samo naučiti za taj ispit, dobro, ja to znam, šta mi to sad znači kao generalno, nisam uopće povezao sa drugim stvarima, znam da mi je za to, to je to, i onda dođemo do 4. razreda, aha, mature, skužiš da ti ne znaš toliko zapravo, nego si to rješavao s vremenom, uđe ti jedna informacija, riješiš ispit i ta informacija sad ti moraš izbaciti iz glave da biš oslobodio prostora za informacije koje ti trebaju za sljedeći ispit, jer bude 4 ispita u jednom tjednu. I onda ti moraš, i to je nekako sve samo gomilanje i kovitlanje bez veće kontrole i bez mogućnosti da ti sa znati željom i sa voljom pristupaš obrazovanju i stvaranju sebe, a to je tužno.
1: Uskoro ti se bliži i državna matura, da. I tako, jesi li spreman? Jel misliš da si li spreman? Evo sad, ovaj način učenja zapravo ne sprema mlade za državnu maturu.
0: A po meni ne baš predobro. Mislim, ja dosta kampanjski pristupam tim školskim stvarima i drugim stvarima u životu, ali tu nisam se previše još počeo pripremati, ako je to jako blizu, a mislim da hoću i mislim da ću riješiti te ispite bez nekih prevelikih problema, jer mi ne trebaju neke prelude ocjene, ne planiram upisati medicinu.
1: E sad sam te baš to htjela pitati, gdje ćeš dalje?
0: Ma jedino, mislim kao to sad što sam rekao samo, znači jedino medicina i takvi neki predmeti, mislim takvi neki studiji zahtijevaju veći trud od tebe za maturu i teže zapravo, mislim to koliko predmeta i koliko prijemnih moraju proći oni, to je baš onako ludo, ali mene to nikad nije zanimalo, tako da to sam odbacio i ne moram se zapravo toliko nešto potruditi i glavni interes mi je filozofija zapravo. I onda, a to nije neki sad pretraženi faks, dvopredmetna filozofija sa nečim, ocjene imaju dosta velik kao postotak za upis, tako da već po ocjenama mi je dosta dobra pozicija, samo trebam riješiti te mature onako solidno i najvjerojatnije upadam na taj fakultet, tako da ne
1: koji drugi
0: ne
1: predmet se. Osim filozofije te
0: pa u razgovorima sa mnogim ljudima sam dobio puno različitih ideja, prvo bila arheologija, ali to sam onda odbacio, pa nekako antropologija je zanimljiva, a sad zadnja ideja koju sam dobio je komparativna književnost, jer i to mi je predstavljeno baš zato što je jako dobro povezan studij filozofije i komparativne književnosti. Preklapaju se malo programi po pitanju toga da se za vrijeme dok se uči o nečemu čitaju neka djela koja su dosta povezana s time, tako da to bi moglo biti zanimljivo. I onda si ja uvijek kažem da istražit ću ja malo kako to ide, kada i to, i onda ne istražim i onda sve samo puštam i onda to je sve strašno, ali proće se sve to. To se kao što za svakakve situacije u životu se desi da mislim kao joj kako ću ja to, nemam vremena, sada je to bilo doslovno jučer i opet se desi sve, uspije se napraviti stvari koliko god nekad bude malo stresno kao, i čak i ako neke stvari ne napravimo, ipak se uspije napraviti kao generalno preživit i test.
1: Da li biraš Zagreb kao grad svog nastavka školovanja?
0: Pa da, mislim, meni je zapravo glavna ideja ipak u budućnosti se više baviti filmom nego biti profesor filozofije, jer je to po mnogima jedina stvar koju možeš kad završiš filozofiju. I onda je film zapravo glavna ideja, ali odlučujem da bi rađe ne išao na akademiju, jer Frane to sve prolazi i onda ja kroz njega isto zapravo učim o tim stvarima i onda mi se nekako čini da ne bi to bila najefikasnija stvar, nego bi mi bila generalno dobiti što više znanja kako bi mogo onda koristiti za druge stvari, a filozofija mi se čini kao da pruža jako puno znanja jer je jako opširna grana i onda je to to, ali Zagreb glavna stvar je da je Frane tamo i onda možemo puno više raditi skupa nego što smo sad ovih 2 godine što je on u Zagrebu, a ja tu i onda malo vamo, malo tamo i to.
1: Evo jedno pitanje o našem gradu, a i o Savičenti, naravno, rekao si prije si spomenuo turizam u Savičenti, znamo za turizam u Puli, za sve ove silne gužve i sad kako doživljavaš Pulu i Savičentu nakon što utihne turistička sezona, a da li onda zapravo tek tada vidiš nedostatak sadržaja za mlade, da li ga uopće vidiš ili ga zapravo vidiš u turističkoj sezoni? Mm-hmm. Kada grad postaje tvoj?
0: Mislim, turizam, ovo je to turizam koji Hrvatska provodi, koji je masovni ljetovni turizam, je neodrživ i po meni je to negativna stvar. Liga za boj protiv turizma je
1: kada već upjevana, da.
0: Francijeva stvar koja se sada čak i u Šikuti dosta tematizirala, još i više nego prije. I to je, mislim, ne treba ja reći previše o tome, dosta je to poznato i ne podržavam baš turizam ovako kao glavni izvor prihoda za cijelu državu zapravo i ovisnost o tome po meni nije sustainable, nije održivo. A za mene osobno proći kroz neka sela i neka mjesta gdje su isključivo vile ili kuće za odmor i bazeni je tužno, jer to su onako, ima sela koja su u potpunosti prazna, ali to je bilo prazno čak i za vrijeme sezone u jednom trenutku, ne znam da li je to bilo pred kraj sezone ili na početku sezone, u potpunosti prazno selo koje je nakrcano sa identičnim kućama, sve jedna na drugu, svaka ima bazen, znači generalno loš utjecaj na okoliš, užasan, i to je najbolji primjer za to po meni. Mi imamo maslinik u Šikuti isto i taj maslinik je oko sebe, ima druge vinograde, druga polja i sve, i na nekih 100 metara je prva kuća, ali to je kuća od čovjeka koji ima svoje neke maslinike i tako, koji se bavi poljoprivredom zapravo, i to nije, to normalno selo je bilo, i onda je se prodala parcela koja je na nekih 20 metara od naših maslina i tamo su se sagradile 3 kuće za odmor sa 3 bazena koje će onda imati zasigurno odvod te vode i to prljavštine koji će ići se slijevat prema našim maslinama. A te masline su ekološki sve posađene i uzdržavane, ne koriste se nikakva špricanja ni ništa, i sada će taj prljava voda će dolaziti u našu zemlju i sad šta, bolesti, lošija plodnost, zemlja, lošija hranjivost, znači to je onako, ubija selo, ali to ubija selo ne u smislu sela kao izvora hrane na neki način, i u smislu sela kao izvora života isto.
1: A što je sa gradom? Što je sa mladima u jednom da, ovakvom turističkom resortu, ja ću reći, a ne gradu?
0: E, mislim da su sada, znači Marta Veda i Matija Šajatović su napravili film Glasna tišina moga grada, koji ima, malo tematizira to kako je Pula grad bez prostora za, za mlade koji žele nešto što nije Pietas i Cargo. I to je jedan dobar film po meni koji je važan da se vidi za ljude koji imaju mogućnost nešto napraviti. I mislim da su oni isto ljudi koji su dobre gošće za ovakvu, za ovakvu emisiju, to da vam isto kažem. I mislim da Pula meni osobno ne treba toliko više sadržaja, jer sam sam sebi upotpunio dosta ovako vrijeme za te sadržaje i kazalište i kino mi pružaju dovoljno za moje potrebe, ali mislim da je problem što ovi drugi, većina njih, nema gdje baš, nemaš gdje izaći. Rojc je najveće mjesto za tu alternativnu scenu, a i Rojc ima jedino Kotač kao klub. A to nije zapravo niti klub, to je onako prostor gdje bude svako toliko neki koncert i to nije neki veliki prostor. Bila je ta svjetla točka Hotel Pula jedno vrijeme sada kad se bio opet pokrenuo, ali
1: jesam
0: tu je opet...
1: Jesam li odlazio tamo?
0: Jesam, jedno par puta sam bio i to je bilo onako lijepo, to je točno to što bi zapravo kao dobro došlo za povremene izlaske ovako, jer je... Nema toga uopće. A ovako, to šta se dešava za vrijeme turističke sezone i onda nema ničega po zimi, ne znam, to je jednostavno tako. To je negativno, ali nema se baš šta tu promijeniti samo tako.
1: Evo, mi smo došli do kraja, u stvari već smo i prešli ove granice, ali nema veze, jako je ugodno bilo slušati tvoja razmišljanja. Evo, možda, koji bi ti savjet dao mladom čovjeku? Znači, ove tvoje kolege o kojima pričaš, koji su napravili film o klubskim potrebama i noćnom izlasku mladih ljudi, ti imaš neka druga iskustva zauzimanja nekih kulturnih prostora, stvaranja, realizacija samog sebe i svojih nekakvih i potreba i interesa i tako dalje. Što bi se savjetovao, ono što ti želim zapravo pitati, na koji način zapravo jedan mladi čovjek danas se može realizirati kroz ovo ili kroz ono, nebitno je. Znači, činjenica je da nema klubova, što bi trebali mladi ljudi napraviti? Ili, ako imaju potrebu negdje se približiti nekim sadržajima, da li bi ti mogao dati nekakav savjet na koji način to učiniti? Mislim, radi se o mladim ljudima koji se tek trebaju realizirati, nisu dovoljno informirani, nemaju možda dovoljno samopouzdanja, a sa druge strane, što se tiče ovog noćnog života, pa nije da grad Pula nešto pretjerano brine o mladima. Dakle, trebate sami uzeti stvar u svoje ruke. Imaš li možda nekakav savjet ili nekako razmišljanje o tome što bi po temi bilo možda najbolje za učiniti?
0: Da, to je zapravo dosta teško pitanje i ne znam zapravo kako bi najbolje pristupio, ali mislim da bi bilo najbitnije za svakoga osobno da najviše brine o tome kako mogu prvotno ostvariti ono što je njima najpotrebnije i onda kao, s obzirom na to da smo jako društvena bića i da nam je potrebna ta socijalizacija, mislim da ima mjesta na kojima možeš kontaktirati ljude koji imaju mogućnost dati ti neku mogućnost, tako bi rekao. Znači, i pokreću se sada neke inicijative kao Centar za mlade, ovi savi, bile su neke, kako se to zove, kao skupovi na kojima su bili pozvani mladi da sami
1: predlažu
0: da sami predlažu i, i biraju neke stvari koje bi bilo dobro napraviti. I volonterski centar jako puno radi za to. I mislim da ako zanima nekoga nešto tako, da je najbitnije kontaktirati te ljude, znači doći do volonterskog centra, doći do Rojca, pitati vas za neke preporuke, za kao ako žele nešto pokrenuti, ako žele napraviti neki, ne znam, mi smo nakon filma jednog u kinu Vali imali u Rojcu, smo si napravili party i to smo pitali i dobili smo dozvolu i rekli su nam može, sami smo si donijeli neke zvučnike, napravili smo si sami šank i tako, to smo sve u dogovoru i može se organizirati stvari. Samo je najbitnije imati volje, najbitnije potruditi se za svoje ciljeve. I mislim da uvijek to kreće iz čovjeka i da ne može se previše očekivati od drugih da će napraviti nešto za tebe, nego ako te nešto stvarno toliko muči i ako stvarno misliš da imaš potrebu napraviti nešto, onda to treba napraviti, a ne očekivati da će neko drugi to napraviti za tebe. To je nekako bitno.
1: Super, hvala ti Bartole na ovom divnom razgovoru, zaista je bio užitak razgovarati s tobom. Hvala ti puno.
0: Hvala vama, meni je bio užitak.
1: Pula je danas, zahvaljujući mladim ljudima poput našeg današnjeg gosta Bartola Pekice, definitivno bogatija i ljepša. Njegov put neka nam svima bude podsjetnik da ne moramo biti samo promatrači u vlastitoj zajednici. Svatko od nas može ostaviti svoj trag. A Bartol Pekica ga zasigurno ostavlja. Hvala vam što ste danas bili s nama. Emisiju pripremila i uredila Mirjana Radulovića.

U današnjoj emisiji slušamo jedan opak album, riječ je o albumu Bad Moon Rising, drugom studijskom albumu američke grupe Sonic Youth. Ovaj album su Blast First i Homestead Records objavili 1985. Osam je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji, plus jednu bonus pjesmu, a produkciju albuma potpisuju američki producenti Martin Beasy i John Erskine uz pomoć članova grupe Sonic Youth koji su i snimili album, a oni su bili Thurston Moore, gitare, vokal, Kim Gordon, bas, vokal, Lee Ranaldo, gitare, udaraljke i Bob Baird, bubnjevi. Legendarna američka pjesnikinja i pjevačica Lydia Lunch pjevala je na pjesmi koja zatvara albuma Death Valley 69. Tematika albuma je tamna strana Amerike, uključujući reference na obsesiju, ludilo Charles Mansona, heavy metal, satanizam i rane susrete europskih doseljenika s američkim starosjediocima. Bad Moon Rising bio je prvi album grupe Sonic Youth koji je kombinirao eksperimentalni materijal sa prijelaznim komadima i nastavcima. Albumu je prethodio single Death Valley 69 koji nije bio na ljestvicama ni u SAD-u ni u Velikoj Britaniji. Pjesma je ponovno snimljena za ovaj album i ponovno objavljena kao single u lipnju 1985. Album je dobio ime po pjesmi Bad Moon Rising iz 1969. godine koju je snimila grupa Creedence Clearwater Revival. Naslovnica albuma je fotografija američkog umjetnika James Wellinga na kojoj je prikazano strašilo s gorućom svjetiljkom kao glavom. Čućemo sad prve tri pjesme s albuma Bad Moon Rising, zovu se Intro, Brave Man Run, In My Family i Society is a Whole.

Radio Roid. Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Bad Moon Rising, drugog albuma američke grupe Sonic Youth, koji je objavljen 1985. Album je nakon objavljivanja dobio mješovite kritike specijaliziranih glazbenih medija. Magazini All Music i Q, te vodič za albume časopisa Rolling Stone, dodijelili su mu 3 od mogućih 5 zvjezdica, a Pitchfork mu je dao ocjenu 8,1 od 10. Recenzent Byron Colley iz magazina Spin je između ostalog napisao auralni portret benda koji je manje samouvjereno nasilan od svojih neposrednih prethodnika. Suština gitara kao borbenih buldožera svakako je zvuk oko kojeg se ova ploča uvija. Magazin All Music je u retrospektivnoj recenziji zamijetio mračnu prirodu albuma, pišući: album sasvim drugačiji od bilo kojeg drugog u živopisnom kanonu grupe Sonic Youth. Bad Moon Rising bilježi ovu grupu 1985. godine tijekom njihove najturobnije faze, one koja je prilično zabranjujuća, ali svejedno fascinantna. U rock'n'roll magazinu Trouser Press je između ostalog napisano da album Bad Moon Rising odiše svojom užasnom ljepotom poput oblaka gljive na horizontu. Magazin Pitchfork je opisao estetiku albuma Bad Moon Rising kao uvjerljivu. Idemo dalje s preslušavanjem albuma. Na redu su pjesme I Love Her All The Time, Ghost Beach i I'm Insane.

Radio Royce. Ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Bad Moon Rising, drugog albuma američke grupe Sonic Youth. Čućemo jednu bonus pjesmu, a prije nego i čujemo, recimo da je grupa Sonic Youth osnovana 1981. godine u gradu New Yorku. Osnivači Kim Gordon, bas, vokal, gitara, Thurston Moore, gitara, vokal i Lee Ranaldo, gitara, vokal, ostali su zajedno tijekom cijele povijesti grupe, dok je bubnjar Steve Shilley slijedio niz kratkotrajnih bubnjara, zaokružujući temeljnu postavu grupe 1985. Od 1999. do 2005. član grupe bio je i Jim O'Rourke, bas, klavijature, gitara, a od 2006. do 2011. Mark Ebold, bas, gitara. Grupa Sonic Youth proizašla je iz eksperimentalne no wave umjetničke i glazbene scene u New Yorku prije nego što je evoluirala u konvencionalni rock band i postala istaknuti član američke noise rock scene. Grupa Sonic Youth je često hvaljena jer je redefinirala ono što rock gitara može učiniti, koristeći široku paletu neortodoksnih ugađanja gitare, dok su gitare tretirali predmetima poput palica za bubanj ili odvijača za promjenu boje instrumenata. Grupa Sonic Youth imala je ključni utjecaj na alternativni i indie rock pokret. Tijekom 30-godišnje karijere, koja je okončana raspadom 2011. godine, Sonic Youth su objavili 15 studijskih albuma, 30-ak live albuma, 7 EP-a, 3 kompilacijska albuma, 21 single i 46 glazbenih video spotova. Sonic Youth se smatraju pionirskim bendom u žanrovima noise rocka i alternativnog rocka. Njihova je glazba označena kao eksperimentalni rock, indie rock i post-punk. Utjecali su na brojne glazbenike i izvođače, te su i dan danas grupa sa jakom bazom obožavatelja. Eto, ostale su nam i dvije završne pjesme albuma Bad Moon Rising, a to su pjesme Justice is Might i Death Valley 69, gdje je gošća Lydia Lunch, plus jedna bonus pjesma koja zove Halloween.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Bad Moon Rising, drugi studijski album američke grupe Sonic Youth. Ovaj album su Blast First Records i Homestead Records objavili 1985. godine, a te su godine Sonic Youth prvi puta održali koncerte u regiji, u Zagrebu i u Ljubljani. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

A u današnjoj sjesti ja ću biti s vama, točno je 14 sati i 5 minuta. I dalje je četvrtak, baš kao i što je bio četvrtak jutros kad smo se čuli negdje oko 8 sati i nešto sitno minuta. Ali evo, sad više nije taj sat, već je poslije podne. Ako ste poručali, onda će vam jedna sjesta dobro doći. Ako niste, ne mogu vam pomoći, nažalost. Možda mogu pogledati je li došlo do neke promjene što se vremena tiče. Recimo, jutros jest bila neko malo upozorenje da je moguće malo veći razvoj oblaka, pa ponegdje čak i koja kap kiše, i to, ako se dobro sjećam, u prognozi je pisalo uglavnom u unutrašnjosti Istre, međutim ti oblaci i tih par kapi kiše došlo je recimo i tu negdje malo poslije Vodnjana, nije da je to baš neka duboka unutrašnjost, ali eto, oblaci su došli, ne poznaju granice. Par informacija samo, dakle evo, neću više o vremenu, osim da je temperatura 24 stupnja i da je to ona maksimalna dnevna kako su i najavili prognostičari. Međutim, ovih dana pojavilo se na više mjesta nekih naslova i tekstova, vrlo često zapravo to tako i bude kad se najavljuje nešto strašno što se vremena tiče. Dakle, govorilo se ovih dana o toj nekoj toplinskoj kupoli koja će nas svih spržiti ili nešto slično tome, pa evo jedan članak nastavno na to, dakle nakon niza tih najava o toj toplinskoj kupoli koja će zahvatiti Europu, pa onda i nas jer smo dio Europe. Evo je Katarina Knežević-Metelko popričala sa jednim meteorologom koji se zove Bojan Lipovčak, koji je razjasnio zapravo što će se tih sljedećih dana događati s vremenom, odnosno vremenskim uvjetima tu u ovom našem malom području. Toplinska kupola, kako on kaže, neće se formirati baš nad našim područjem, ali definitivno će biti toplije nego što bi možda bilo u doba godine i temperature će mjestimice zaista ići i do 30 stupnjeva. On pojašnja da se trenutno nad Atlantikom, odnosno južnije od Grenlanda, smjestila jedna duboka ciklona koja ima karakteristike tropske oluje. Objašnjava da je to čudno jer je smještena jako visoko i onda ona vuče tu veliku količinu vlažnog i toplog zraka nad nas, odnosno nad Europu, ali više će se to osjetiti recimo u Francuskoj ili pak još sjevernije u Engleskoj. Tamo će donijeti visoke temperature negdje i do 34-35 stupnjeva, što je za ta područja i za ovaj dio godine zaista visoka temperatura. Što se nas tiče, tu će temperature negdje do kraja ovog mjeseca rasti do 30 stupnjeva, ali osim toga ne bi trebalo biti ništa dramatičnije. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije pozivaju vas da se uključite u lov na tihog ubojicu. O čemu se točno radi? Taj je lov počeo 19.5., dakle prije dva dana, i trajat će sve do 13. kolovoza. Radi se o povišenom krvnom tlaku koji već desetljećima je poznat kao glavni čimbenik rizika za kardiovaskularne, cerebrovaskularne i bubrežne bolesti, je nažalost i smrtnost, zbog čega se i naziva ubojicom broj 1. To je najučestalija bolest današnjice i njena prevalencija, nažalost, je u porastu, poručuju iz zavoda. A zbog činjenice da dugo ne izaziva nikakve smetnje, zato se i naziva tihi ubojica. Gotovo trećina odrasle populacije ima povišeni krvni tlak. Prema nekim procjenama, čak 18% svih smrti na razini svijeta se može pripisati upravo hipertenziji. Što se tiče naše županije, prema podacima iz ordinacija obiteljske medicine, 1/3 odraslog stanovništva ima dijagnosticiranu arterijsku hipertenziju. A ona se može spriječiti jer je najvećim dijelom posljedica nezdravog načina života. Kako bi se smanjio rizik visokog krvnog tlaka, potrebno je prvenstveno smanjiti unos soli, hraniti se uravnoteženom prehranom,
koliko god je to moguće. Potrebno je prestati pušiti, potrebno je izbjegavati prekomjerno pijenje alkohola, baviti se nekom tjelesnom aktivnošću i održavati normalnu tjelesnu težinu. To su tako neki od savjeta koji liječnici preporučuju, ukoliko naravno se želi barem pokušati spriječiti hipertenzija. Također važno je naravno i redovito kontrolirati vrijednosti krvnog tlaka. Možete kontrolirati vrijednosti krvnog tlaka i na način da dakle do 13. kolovoza svakog utorka i četvrtka dođete u vremenu od 7.30 do 9.30 ispred nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, dakle one se nalaze u Nazorovoj 23 ovdje u Puli, gdje će djelatnici provoditi tu javno zdravstvenu akciju koja se zove Lov na tihog ubojicu. Dakle, dođete utorkom i četvrtkom od 7.30 do 9.30, tamo vas čekaju djelatnici, izmjere vam tlak, ali osim toga malo će i popričati s vama i dobit ćete neke edukativne letke ako želite naravno učiniti nešto kako bi zapravo poboljšali kvalitetu svog života, odnosno malo se više unijeli u neke zdravije navike. Eto. Na stranici grada Pule objavljen je naslov završeni radovi u ulici Palacine i Ricijevoj. Međutim, kad se iščita cijeli ovaj tekst, ispada da ipak nije tako. Završetak radova očekuje se tijekom ovog tjedna. Obzirom da je danas četvrtak, a sutra petak, eto valjda danas ili sutra, mogli bi ti radovi biti u konačnici gotovi i nakon toga prometnice će biti u potpunosti stavljene u funkciju, jer cijelo ovo vrijeme dok tamo traju radovi zapravo je i postavljena privremena regulacija prometa. Osim toga, imamo i onu zabranu prometa u samom centru grada, tamo se pak radi na sanaciji kolnika uz Đardine i to u dijelu Istarske ulice od raskrižja sa Zagrebačkom do spoja s Kararinom ulicom, ali osim toga obuhvaćena je dakle Kararina ulica, pa je za promet zatvorena i Istarska do semafora i to na raskrižju s ulicom Dubrovačke Bratovštine. Ovi radovi trajat će do sljedeće srijede 27.5. Vrijeme bi trebalo biti dobro, pa ne bi trebalo biti produženja roka za izvođenje tih radova, a možda se dogodi i da budu gotovi i ranije. I tako, ukratko, neću vas više zamarati nekim drugim informacijama. Vrijeme je sad za poslušati malo muzike, a onda do 16 sati u današnjoj sjesti naći ću nešto da vam pročitam i da vas informiram.

0: Radio Rojica, live sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic, live sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow!
2: A sad ovo što slijedi bi se moglo nazvati radno iz rubrika na dan, dogodilo se na današnji dan, ili možda na znanje mladima. A evo o čemu se radi. Ana je još uvijek sa mnom tu u studiju. Ana, javi se.
3: Ne, sad tu svakom popodne uvalim u studiju, zato što je mirno i tiho i onda imam ono...
2: Da. Iako nije u programu, nisi u programu, ali radiš tu u tišini i u mraku. Mm-hmm. I evo, dok sam se spremala zapravo ući u program, pitala sam Anu da li ona zna tko je bio Ivan Supek.
3: Ja sam rekla da mi nešto mi je možda poznato ime, ali kao ne mogu ga povezati.
2: Da.
3: Ali sam mi objasnila tko je i hvala ti na tome. Mm-hmm. I... veselim se ovome što slijedi.
2: Da, ja sam ti to samo u kratkim crtama ako rekla. Ja se sjećam tih intervjua i razgovora sa tim mudrim tada čovjekom. Ne mogu reći, iskreno ne mogu reći da sam tad sve baš skroz suvislo razumjela o čemu se radi, ali s vremenom ti neke stvari legnu malo bolje. Isto tako malo sam se i iznenadila kad sam vidjela koliko je zapravo godina prošlo od njegove smrti. Mislila sam da je manje, ali evo, prošlo je 19 godina od njegove smrti. A zašto kažem ove dvije rubrike i na znanje mladima? Da, evo, i vi mlađi malo čujete, zapravo saznate, naučite jedan dio akademske povijesti, da tako kažem, ali nešto malo više o ovom čovjeku koji je prvenstveno bio fizičar po struci, ali je bio i književnik i filozof i aktivist. I mislim da upravo o ovom aktivizmu, ne da mislim, nego tema ovog sljedećeg teksta kojeg ću pročitati je njegov aktivizam, odnosno borba protiv nuklearnog naoružanja. A sad ono što sam spomenula na današnji dan, jer u ovom tekstu kojega je napisao Boris Dežulović pod naslovom Dobro jutro, druže Supek, doći ćemo i do 21.5. baš kao što je i danas 21.5. ali vraćamo se u 20. stoljeće, točnije u 40. godine 20. stoljeća. Pa evo, Ana, slušaj.
3: Slušam.
2: Pred naukom se otvaraju veličanstvene perspektive napretka. Moderna eksperimentalna fizika otkrila je da se u dubinama atoma zbivaju takvi procesi pri kojima se oslobađaju neizmjerno veće energije nego pri toplinskim, kemijskim ili električnim procesima. Primjenom tih energija dobit će čovječanstvo neizmjerne tehničke snage. One mogu biti upotrijebljene za najveću sreću i blagostanje, ali u društvu rastrovanom ratnim suprotnosti mogu dovesti i do potpunog uništenja ljudi. Iz te strahovite opasnosti ima samo jedan izlaz, a to je stvaranje bratske zajednice svih slobodnih naroda. Završio je ovim riječima referat mladi upravitelj obrazovnog kursa i šumom se prolomio veliki aplauz. Jedan drugi podsjetio je okupljene da slijedi predavanje o suvremenoj arhitekturi, nakon čega će za kraj biti upriličena književna i kazališna večer. Prizor je morao izgledati nadrealno. Predvečer je 27. lipnja ratne 1944. Svijet je u plamenu, s Pacifika stižu vijesti o bici za Filipinsko more, najvećoj pomorskoj bici u povijesti, sa 24 nosača aviona u kojoj je američka peta flota zadala smrtni udarac japanskoj mornarici. Napadom na utvrđeni Caen, Britanci dovršavaju operaciju započetu iskrcavanjem na Normandiju. Na istočnom frontu Crvena armija pokreće veliku ljetnu ofenzivu u Bjelorusiji, a u šumi, kraj Topuskog, grupa partizana zajedno s brojnim sveučilišnim profesorima, intelektualcima, znanstvenicima, pjesnicima i umjetnicima pozorno sluša predavanje upravitelja kursa za opće obrazovanje odjela narodne prosvjete Zavnoha o odnosu znanosti i društva. Mladi upravitelj kursa je iz Zagreba i zove se Ivan Supek. i navodno je doktorirao fiziku u Leipzigu kod Nobelovca Wernera Heisenberga, uz čiju se pomoć izvukao iz Gestapovog zatvora, vratio kući i pridružio partizanima. Prije tri dana taj je mladić, zajedno s drugovima iz radnog predsjedništva u restoranu Lječilište u Topuskom, otvorio prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske. Ambiciozno u počasno predsjedništvo imenujući Tita, Staljina, Churchilla, Roosevelta, Thomasa Manna i Artura Toscaninija. Pa u utorak, trećeg dana kongresa, zbog najave zračnih napada njemačkog Luftwaffea, inače premještenog u šumu izvan grada, održao je predavanje pod nazivom Nauka i društvo. Drugovi i drugarice ljudskom društvu pristupile su nove snage, potresle ga i pokrenule, te nove snage proistekle su iz nauke i tehnike, započeo je drug Supek, pa od Galilea i Newtona preko Plancka i Einsteina završio upozorenjem o neslučenim i slučenim mogućnostima novo otkrivene nuklearne energije. Podsjećam, početak je ljeta 1944. i još će više od godinu dana proći do detonacije nad Hirošimom. Svijet u tom trenutku još ne zna ništa o supertajnom američkom projektu Manhattan. Upravo tih lipanjskih dana laboratorij u Los Alamosu dobit će uzorke plutonija iz reaktora u Oak Ridgeu i shvatiti da je stopa spontane fizije previsoka. Nakon toga će Robert Oppenheimer odustati od plutonijske bombe Thin Mana, odnosno mršavka, i koncentrirati se na implozijski dizajn Fat Mana, slavnog debeljka. A u zabitoj kordonskoj šumi usred NDH, jedan mladi doktor fizike odrpanim i umornim partizanima drži predavanje o filozofsko-humanističkim izazovima nuklearne fizije. Molimo biti oprošteni od neukusnih usporedbi sa suvremenom nam poviješću i zadržimo se u šumi kraj Topuskog te 44. kad je hrvatska znanost, eto, čak i u partizanskom maršu držala korak sa svjetskom, prateći je i bez njenog znanja. Ovo je naime priča o Ivanu Supeku, koji je usred drugog svjetskog rata, godinu dana dakle prije Hirošime, upozoravao svijet kako energija iz dubina atoma može dovesti do potpunog uništenja ljudi. Nakon rata Supek je napustio fiziku i život posvetio borbi za mogućnost boljeg svijeta i one bratske zajednice svih slobodnih naroda. Tema nauka i društvo i zla slutnja iz kordonske šume nikad ga nisu napustile, pa će 20 godina kasnije kao akademik i nepoćudni bivši direktor instituta Ruđer Bošković uzgred smijenjen je zbog protivljenja planovima Saveznog komiteta za nuklearnu energiju o izradi jugoslavenske atomske bombe. Dakle, u Dubrovniku će organizirati opću konferenciju PAG VOŠA, svjetskog pokreta protiv nuklearnog naoružanja. Točno pak 30 godina nakon kongresa u Topuskom, u studenom 74. na snježnim vrhuncima hladnog rata i utrke u naoružanju, u trenutku kada SAD i SSSR ukupno imaju čak 45.000 nuklearnih glava, sad već kao ravnatelj Instituta za filozofiju, znanosti i mira JAZU i nepoćudni bivši rektor Zagrebačkog sveučilišta, Supek će u svom interuniverzitetskom centru u Dubrovniku okupiti najuglednije svjetske znanstvenike i humaniste na čelu s dobitnikom Nobelove nagrade za mir, Filipom Noel Bakerom i dvostrukim Nobelovcem Linusom Paulingom, te utemeljiti Međunarodnu ligu humanista. Takozvana Dubrovačka izjava, kojom su članovi humanističke lige pozvali poludjeli svijet u pamet, bit će dvije godine kasnije predstavljena u SAD-u na Kongresu svjetskog jedinstva u Filadelfiji. Nešto poput Kongresa kulturnih radnika svijeta, gdje će pod Supekovim predsjedanjem deklaracija iz Dubrovnika biti dopunjena i objavljena kao Dubrovačko-filadelfijska izjava, odnosno sam ustav svjetskog humanizma. Držimo da nikada prije ljudi nisu bili tako neraskidivo povezani zajedničkom sudbinom kao što su danas. Čovječanstvu prijeti potpuno uništenje nuklearnim ratom i sve veća opasnost od ekonomskog sloma izazvanog utrkom u naoružanju, kaže se na početku te izjave. Za milijune ljudi osnovne potrebe za hranom, odjećom, skloništem, zdravljem, slobodom, ljudskim pravima i obrazovanjem nisu zadovoljene. A još jednu prijetnju predstavlja i zlostavljanje okoliša. S druge strane, znanstveni i tehnološki napredak nudi mogućnosti za oslobađanje ljudi od siromaštva, gladi i bolesti kakve prije nismo mogli ni zamisliti. Možda vam to sve zvuči kao iz jutrošnjih novina, ali ima još. Ono što bi trebalo biti iskorišteno za dobrobit čovječanstva, koristi se za njegovu moguću propast. Došli smo do kritičnog trenutka u razvoju naše civilizacije. Sam naš opstanak sada zahtjeva ukidanje rata i njegovu zamjenu sustavom svjetskog prava temeljenog na načelima pravde i morala. Sve veći jaz između bogatih i siromašnih prijetnja je svjetskom miru. Fizičko preživljavanje, međutim, nije dovoljno. Neophodno je da svakoj osobi budu zajamčeni sloboda, ljudska prava i smisleni rad. Moćne strukture pretvaraju ljude u poslušne i otupljene alate. Sustavno iscrpljivanje resursa ograničenog planeta, osobito onih koji se ne mogu obnoviti, čisto je ludilo. Pohlepa i pretjerana potrošnja uskraćuju i sadašnje i buduće generacije za osnovne resurse. I ima još. Svijet je međusobno sve ovisniji, znanstveno, kulturno i ekonomski, pa ipak još uvijek djeluje prema zastarjelom sustavu neovisnih suverenih država. To je otvorilo vrata razvoju globalnih struktura moći i interesnih skupina koje zbog ekonomskih i političkih razloga održavaju postojeće stanje. One stječu profit i moć održavanjem utrke u naoružanju, zadržavanjem ljudi u siromaštvu i eksploatacijom prirodnih resursa. Te nove globalne međuzavisnosti pokazuju višestruku nesigurnost sadašnjeg svjetskog sustava, motivirajući ljude da razmotre alternative sa starijelom poretku. I na kraju, moramo se uzdići u obranu jednog čovječanstva. Stoga zagovaramo potpunu zabranu korištenja nuklearnog oružja, sankcije protiv svake vlade koja prijeti njegovom upotrebom, zabranu proizvodnje, prodaje i skladištenja, te potpuno deaktiviranje nuklearnih oružja, zabranu korištenja planetarnih resursa za proizvodnju oružja, eliminaciju svih vojnih baza, raspuštanje svih vojnih saveza i razvoj svjetskog programa kojim će novac namijenjen na oružanju biti korišten za zadovoljenje ljudskih potreba diljem svijeta. Ako vam izgleda da se SUPEK i njegovo humanističko društvo to ugluho obraćaju sadašnjem vremenu i sadašnjem poludjelom svijetu, koji je šifre za 8000 nuklearnih glava povjerio jednom narcističkom psihopatu i jednom paranoičnom despotu, ako vam se dakle čini da su gornje riječi, odnosno ove riječi napisane danas, upravo jutros, dobro vam izgleda i dobro vam se čini. Slavna dubrovačko-filadelfijska izjava na Kongresu svjetskog jedinstva zaista će biti predstavljena ovih dana, točnije 21. svibnja, ali 1976. godine, prije točno 50 godina. Fun fact, ovo vrijeme voli fan faktografiju. Dok su te godine ukupna svjetska ulaganja u naoružanje iznosila 250 milijardi dolara, danas dostižu fantastične 3000 milijardi, odnosno 3 bilijuna dolara. Zaključuje Dežulović da parafraziram velikog Alberta Einsteina. Ne znam gdje će se održati drugi kongres svjetskog jedinstva, ali znam da će se treći održati u šumi kraj Topuskog.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Ninje se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Siesta de Royce. U sjesti ćemo sad, ću sad malo do Rovinja. Naime, grad Rovinj izabran je kao jedna od dvije lokacije u Hrvatskoj u kojem ovih dana započinje postupak pozivanja građana i građanki na sudjelovanje u nadolazećem europskom panelu građana i građanki o demokratskoj otpornosti. Sve to u organizaciji Europske komisije. Naime, predstavnici zaklade koja se zove Sortition Europe i udruge za razvoj civilnog društva Smart, koja provodi postupak a u ime Europske komisije, distribuirat će, dakle, ovih dana 200-tinjak poziva, točnije 200 poziva u poštanske sandučiće na području Rovinja, pozivajući sve zainteresirane osobe starije od 16 godina da pokažu interes za sudjelovanje u ovom panelu. Panel će inače okupiti 150 sudionika iz svih 27 država članica Europske unije, koji će biti odabrani ždrijebom iz kruga prijavljenih uz osiguranje raznolikosti prema dobu, spolu, obrazovanju, ali i mjestu stanovanja. Onda će ti sudionici, odabrani sudionici, u tri sesije, dvije uživo u Briselu i jednoj online, pripremiti preporuke o tome kako ojačati demokratsku otpornost Europske unije. Inače, europski paneli građana zapravo su dio šireg nastojanja Europske unije da uključi građane što više u oblikovanje javnih politika i donošenje odluka na europskoj razini, pa prema ovome sudionici panela zapravo predstavljaju svojevrsnu mini Europu, odnosno skup građana različitih, naravno, iskustava, ali i perspektiva iz svih članica, država članica Europske unije. A ovi koji će dobiti te pozive i koji će se odabrati, evo još samo par podataka što vas zapravo očekuje, odnosno svi vi koji budete odabrani, vama će u potpunosti biti pokriveni svi troškovi, kako putovanja, tako smještaja i prehrane, osigurana je čak i naknada za sudjelovanje. Inače, za sudjelovanje u ovom panelu nije potrebno poznavanje stranih jezika, kao ni neko prethodno znanje o toj temi, budući da je osigurano simultano prevođenje, ali i dobit ćete stručnu podršku tijekom cijelog procesa. A detaljne upute kako se prijaviti dobit ćete zajedno sa ovim pozivima koji će vam, dakle, biti dostavljeni u poštu. I prijaviti se mogu isključivo oni građani koji su na svoju adresu i primili taj službeni poziv. Ovo nije, naravno, prvi put da se organiziraju ovakvi paneli. Evo, do sada su u europskim panelima građana već sudjelovali građani Zagreba, Dubrovnika, Slavonskog Broda, Buzeta, Varaždinskih Toplica, Roča, ali i drugih hrvatskih mjesta, čime se i hrvatskim građanima zapravo kontinuirano otvara mogućnost izravnog sudjelovanja u kreiranju europskih politika, ali i izravnog zapravo načina da dobiju neka nova znanja o tome kako biti demokratski otporniji. Evo, dakle, ovoga puta na ove dvije lokacije, odnosno dva mjesta u Hrvatskoj, jedan od njih je Rovinj, pa se nadam da će se Rovinježi odazvati pozivu. I sad bih iskoristila još jedan poziv, ovoga puta poziv na otvaranje jedne izložbe, naime večeras u 19 sati u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca ovdje u Puli otvara se izložba Abantiquo, europska arhitektonska kultura i starine istočnog Jadrana. Kako su antički spomenici istočnog Jadrana oblikovali europsku arhitekturu renesanse i baroka? Tko je prvi crtao pulsku arenu, Dioklecijanovu palaču ili pak salonitanski amfiteatar? I kako su upravo istarske i dalmatinske starine inspirirale najveće europske arhitekte? To su samo neka od pitanja na koja možda odgovore možete naći ako dođete večeras na otvaranje ove izložbe. Naime, izložba po prvi prvi puta donosi fascinantnu priču o europskoj recepciji antičke baštine istočne obale Jadrana kroz originalne crteže, grafike, rijetke knjige i arhitektonske traktate renesanse i baroka. Posjetitelji će imati priliku vidjeti vrijedna i rijetko izlagana djela iz uglednih europskih i hrvatskih muzeja, knjižnica i zbirki. Kustosica ove izložbe je profesorica doktorica znanosti Jasenka Gudelj, inače dobitnica prvog hrvatskog projekta Europskog istraživačkog vijeća iz humanističkih znanosti, a ova izložba koja se otvara večeras rezultat je istraživanja projekta koji se zove Adriak Cult u suradnji s Arheološkim muzejem Istre. Izložba se dakle otvara u 19 sati danas, međutim ako ne možete ju posjetiti danas na samom otvorenju, onda možete razgledati u Svetim srcima sve do 13. kolovoza ove godine, do kada izložba ostaje otvorena.
1: Bass guitarists should stick to being bassists. Let the guitar player play the chords.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera i Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u Zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

0: Evo sad ovdje u studiju imam gošću, ma u stvari ona više i nije gošća, ona je naša suradnica Olesija Rusinova. Dobar dan Olesija.
1: Ćao, ćao, pozdrav.
0: Bila si jučer ovdje malo u programu, evo sada ćeš biti, a boga mi bit ćeš i nakon 16 sati. Jučer si malo više kod Igora govorila o danima ukrajinske kulture koji se obilježavaju od danas do 23.
1: Tako je,
0: tako? Da. I tako, imala si priliku malo više govoriti o tome, a ja bih da možda malo više kažemo o jednoj emisiji koju sama radiš i pripremaš i koju ćemo slušati danas. Danas je na programu u 16 sati i 10 minuta. Emisija se zove
1: Kulturni most.
0: I danas će biti treće izdanje.
1: Tako je.
0: Svi oni koji su zapravo već poslušali prva dva izdanja, evo, vjerujem da su otprilike uhvatili korak s tobom. Ti si prilično dobro uhvatila korak s radijom i sa svime što treba. Hoćeš li možda otkriti samo neke detalje o tome što će biti danas u današnjoj emisiji?
1: Naravno. Baš mi je iskreno drago da trenutno imam taj pristup radiju i imam tu mogućnost da se izrazim. Inače sam sada volonterka u dnevnom boravku Rojca prema programima Europske snage solidarnosti i kao jedna vrsta od naših aktivnosti to da možemo pokrenuti vlastiti projekt i drago mi je što moj vlastiti projekt je ta radijska emisija Kulturni most. Kulturni most je zamišljen da bismo povezali kulturu dvije zemalja, ukrajinsku i hrvatsku, jer smo mi Ukrajinci kao nacionalna manjina Ukrajinaca tu već više od 4 godine. Naravno da smo postojali ovdje i prije Velikog rata, ali ovako novi val Ukrajinaca je stigao prije 4 godine. Mm-hmm. I mislim, mi kao Ukrajinci stvarno se trudimo naučiti jezik, pohvatati kulturu i sve to, a čim smo naučili kulturu, tradiciju i običaj, mislim da je došlo vrijeme, ajmo reći tako, ispričati nešto o našoj kulturi, tradiciji i običaju. Mm-hmm. Tako da cijela ta emisija Kulturni most, ona je podijeljena na nekoliko segmenata. U prvom segmentu svaki put otkrivam nekog novog ukrajinskog izvođača, pjevača, pjevačicu, bend. Pokušavam da to bude više manje nešto alternativno. Naprimjer, u današnjoj emisiji je pjevačica Džamala. Ne mogu je nazvati baš... Ona je na nekav način alternativna izvođačica, ali poprilično je popularna, pogotovo nakon pobjede na Eurosongu 2016. Mm-hmm, godine. Mm-hmm. Ali jako je zanimljiva njena priča, jer ona je krimska tatarka koja živi u Ukrajini i promovira i ukrajinsku i krimsko-tatarsku kulturu. Mm-hmm. A to više o tome ću pričati u današnjoj emisiji u 4:10. To je ovako prvi segment i glazba od tih izvođača prate inače cijelu emisiju. U drugom segmentu uvijek ide neki razgovor. Zovem različite gosti koje su Ukrajinci pod privremenom zaštitom u Hrvatskoj, ali na primjer u ovoj emisiji to meni isto bilo novo nešto. Uzimala sam intervju na backstage-u od predstave. Uh-huh. I to i meni bilo malo onako neko novo iskustvo, pa ja malo se brinem o tome da nije baš najkvalitetnije ispao zvuk, ali pokušali smo izvući sve moguće i da, to je bilo jako zanimljivo i tamo smo pričali i sa izvođačima predstave i sa malim gledateljima i to je bilo jako slatko i uzela sam intervju i kod predstavnika veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj, koji je ataše za kulturu i umjetnost, mm-hmm, tako da bio je to jako zanimljivo. Okay, to je drugi blok te emisije. U trećem bloku emisije, u trećem dio emisije, je dio koji je jako, dobiva različite komentare, ali svi kažu da to je najzanimljiviji i najočekivaniji dio emisije, to je psovka dana.
0: Psovka dana, da.
1: Dakle, riječ nije baš o psovkama, a o nekim izrazima i rečenicama koje u Ukrajini se koriste kao, mm-hmm, psovke, mm-hmm, i u biti zvuči jako strašno ako su izgovorene iz pravih usta.
0: Dobro.
1: Da, to je taj treći dio. I u četvrtom dijelu emisije najavljujem evente, događaje koje se događaju po cijeloj Hrvatskoj. Naprimjer, već sam stigla i do najava u drugim gradovima, ne samo, mm-hmm, o Puli. Pričamo o ukrajinskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj i o kulturi, tradiciji i običaju. Danas ću pričati o Vyšivanci i danu Vyšivanci.
0: Reci nam što je, evo ja sam si zapisala, ali ti to bolje izgovaraš. Danas je dan Vyšivanke.
1: Tako je. Vyšivanka, to je tradicijska ukrajinska košulja.
0: Koju ti sad imaš
1: da.
0: Na sebi.
1: Da. To je vezna košulja i slavimo taj dan svaki treći četvrtak u petom mjesecu. Uh-huh. Četvrtak je bio odabran kako bi se naglasio da vešivanka kao dio kulture i tradicije je svakodnevna nošnja. Uh-huh. Nije biti nužno da to obučemo samo na blagdane, nego možemo pokazati da to dio naše kulture i identiteta i možemo to nositi u svakodnevnom životu. Vešivanka ima jako dugačku priču i povijest, jer doslovno svaki simbol, svaki znak regija, svaka regija ima svoje motive.
0: Koji se ušivaju na tu košulju. To je bijela košulja sa crveni ili uvijek crveni taj vez?
1: Ne, vez može biti bilo koje boje i to sve se razlikuje od regije do regije. Aha. Svaka regija ima svoje načine vezanja i to ono, pričati o vešivanci, to ta priča može trajati satima, uh-huh. jer to je jako velika kultura i drago mi je što štitimo taj običaj još uvijek.
0: A reci mi, kako ti je zapravo, koliko ti znači, da li ti znači, ili odnosno što ti omogućuje to da recimo možeš kroz jednu ovakvu emisiju koju sama pripremaš i uređuješ i radiš i svaka čast na tome, što ti zapravo znači na takav jedan način se izraziti?
1: Za mene to je dio biti prihvaćen, jer smo svakako stranci u čuđoj državi i ovakva mogućnost pričati o ukrajinskoj kulturi, puštati ukrajinsku glazbu na radiju, za mene to je dio, evo, sad se osjećam u potpunosti prihvaćeno i jako je zanimljiv interes prema toj emisiji, jer ljudi nju slušaju, prate tu emisiju, tek je bio dva izdanja, ali uh-huh. već dobivam komentare pozitivne, jer ljudi kažu koliko je to njima zanimljivo i koliko kako nisu imali pristup tim informacijama, jer nikad nisu to istraživali. A ovako kad imaju mogućnost upaliti radio i poslušati, to meni je jako, jako bitno, jako to cijenim, jer mislim da jedan od mojih, možda to će zvučati sad nekako ono globalno, ali uh-huh. mislim da je jedna od nekih mojih svrha mog života je dijeliti ukrajinsku kulturu i tradiciju i drago mi je što imam sad takvu mogućnost.
0: Takvu priliku. Kad kažeš ljudi slušaju, javljaju se i dobra je reakcija, pretpostavljam ne misliš na opću populaciju, ne misliš samo na tvoje sunarodnjake, nego na ljude koji evo nisu do sad imali zapravo priliku znati nešto malo više o ukrajinskoj kulturi, tradiciji i tako dalje. A što je sa sunarodnjacima? Da li ti se oni javljaju?
1: Surodnjaci slušaju, surodnjaci dolaze kao gosti i njima jako zanimljivo, oni isto su jako zahvalni da to je bilo pokrenuto, jer tako osjećaju da su više vidljivi. Uh-huh. I da, što je zanimljivo, stvarno većinom dobivam komentare od Hrvata, jer možda i do toga da Ukrajinci razumiju i to jako dobro razumiju hrvatski, ali možda njima još nije toliko to u uhu slušati nešto na hrvatskom. Da, emisija je na hrvatskom jeziku.
0: Je, da.
1: Tako da, većinom dobivam te komentare baš od Hrvata.
0: I to je zanimljivo i evo ja s tobom sad razgovaram ovako kako razgovaram. Čula sam recimo jučer jednu gospođu iz Ukrajine, isto tako vrlo, vrlo odlično zapravo barata hrvatskim jezikom. Koliko ti je teško ili nije?
1: Trenutno više nije. Uh-huh. Trenutno mogu reći da razmišljam na hrvatskom jeziku. Aha. I dobivam sne na dva jezika, aha. znači sanjam na dva jezika, razmišljam na dva jezika i naravno da to je teško, to je taj period adaptacije svega uh-huh. toga, ali već sada mogu reći da se osjećam jako tečno u hrvatskom jeziku i da, naravno, događaju se situacije kad ne znam baš neku tu točnu specifičnu
0: da.
1: Riječ, a često se to događa i kad pričam s ljudima iz različitih regija gdje dobivam nove dijalektizme, uh-huh. jer kad sam u Istri, ono, pohvatala sam nešto kopin na istarskome,
0: da.
1: A kad pričam s ljudima iz Dalmacije, iz Slavonije, tam su druge dijalektizme i tada ja budem kao, šta je sad to bilo?
0: Ajde, ne morate biti tako, imamo i mi da neke riječi koje iz nekih drugih dijalekata ne razumijemo, tako da to su i ta bogatstva zapravo različitih dijelova Hrvatske, puno dijalekata i puno govora, ali za sada evo sve ovo što smo od tebe čuli i što ćemo čuti jako dobro zvuči i jako si se dobro snašla. Dakle, emisiju Kulturni most možete čuti danas, treće izdanje, točno u 16 sati 10 minuta, rekla si razmišljaš već i sanjaš na dva jezika ili već razmišljaš o sljedećoj emisiji?
1: Da, o sinopsis već je u tijeku pisanja i da emisija izlaze svaki drugi četvrtak i iskreno drago mi je da to je svaki drugi četvrtak jer shvatila sam da jako puno vremena potrošim za pripremu jedne emisije i evo svima slušateljima radio želim reći da zapravo koliko to je teško pripremiti jednu emisiju i da je rad svakog radnika na Radio Rojcu, to je veliki i ogromni rad, nemojte si misliti da šta je to tamo tako lako kliknuli jedan buton. Ne, da. To je veliki rad i veliki posao i to je jako zanimljiv posao.
0: Je, za sada evo svaka dva tjedna dovoljno vremena da se uspiješ pripremiti i izrealizirati emisiju. Hvala ti puno Olesija za sada i slušajte Olesiju i njezinu emisiju Kulturni most danas u 16:10. Hvala ti.
1: Hvala puno.

I to je bilo sve u današnjoj sjesti. Još jednom preporuka da poslušate današnje treće izdanje, treću emisiju Kulturni most, koju je za vas pripremila Olesja Rusinova, koja je ovdje bila malo prije moja gošća. Toliko od mene. Ostanite uz Radio Rojca.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: you're looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Poštovani slušatelji Radio Rojca, drago mi je opet vas pozdraviti u emisiji Kulturni most. S vama je pulska Ukrajinka Olesja i već jedva čekam da pokrenemo današnju emisiju. Danas, 21.5. slavimo Dan Vyšivanki, o kojem sam već pričala u prošloj emisiji, ali danas ću dodati još nekoliko zanimljivosti. Izvođačicu o kojoj ću danas pričati iskreno ne mogu nazvati predstavnicom alternativne ukrajinske scene, ali njezina misija i životna priča su jedinstveni. Jako me je inspirira njezina umjetnost, način na koji se ponaša i kako je prisutna u ukrajinskom show biznesu, a riječ je o Jamali. Mogli ste čuti o njoj 2016. godine kada je pobjedila na međunarodnom natjecanju Eurosong s pjesmom 1944. u kojoj progovara o deportaciji krimskih Tatara. Ta pjesma je, nažalost, aktualna i danas, zbog okupacije Krima od strane Ruske federacije. Jamala je krimska Tatarka, pravim imenom Suzana Jamaladinova. Rođena je u današnjem Kirgistanu, kamo je njezina obitelj bila prognana nakon sovjetske deportacije krimskih Tatara 1944. godine. Kasnije su se vratili na Krim, gdje je odrasla okružena glazbom, tradicijom i obiteljskim pričama koje su kasnije postali temelji njezine umjetnosti. Ono što me posebno dira kod Jamale jest to što nikada nije pokušavala biti samo pop zvijezda. Ona kroz glazbu govori o identitetu, sjećanju, boli, ali i o snazi ljudi koji ne odustaju od svoje kulture. Njezine pjesme spajaju soul, jazz, elektroniku i tradicionalne motive krimskih Tatara, pa svaki nastup djeluje iskreno i emotivno. Osim što ima nevjerovatan glas, Jamala je i simbol hrabrosti. Nakon početka Velikog rata nastavila je nastupati diljem Europe i svijeta, govoreći o tome što prolaze Ukrajinci i krimski Tatari. Mnogi je danas ne doživljavaju samo kao pjevačicu, nego i kao glas ljudi koji žele sačuvati svoju kulturu i slobodu. Krenut ćemo s njezinom pjesmom 1944, koju sam iskreno potpuno razumjela tek nakon početka Velikog rata. Prije nisam mogla osjetiti njezinu bol u punoj mjeri, a sada, nažalost, mogu.

Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо зайницю. Ви сте у емісії «Культурний мост», а данашній звучач, за кою слушаємо, є Джамала. Ове години Джамала є біла продуцентиця українського ізбора за Євросонг «Відбір». Морали є прислушати чак 451 прияву і одабрати саму 15 звучача. Єдна от тих приява біла є і моя п'єсма, що ме іскрено біло нестварно чинениться, да Джамала слушала є мою глазбу. Njezin glas i scenska prisutnost vode publiku u pravo emotivno putovanje. Bila sam na njezinom koncertu 2017. godine, kada je bila trudna sa svojim prvim sinom, Emirom Rahmanom. I to je za mene bilo nevjerovatno iskustvo, iskreno. Ta priča snažne žene koja u visokoj trudnoći stoji pred tisućama ljudi i daje cijelo sebe publici, stvarno ostavlja trag. Slično je bilo i kada je čekala svog trećeg sina. U jednom intervju kroz smijeh je ispričala kako je sin čekao da mama završi koncert i da su se dogovorili s sinom i zaista nakon velikog nastupa s orkestrom otišla je u rodište i rodila svog dječaka. Takve priče o snažnim ženama mene iskreno motiviraju. Danas Džamala ima obitelj i tri sina, konstantno nastupa, piše novu glazbu i predstavlja Ukrajinu diljem svijeta. Dobitnica je brojnih nagrada, među njima i nacionalna nagrada Taras Ševčenko, jednog od najvažnijih kulturnih priznanja u Ukrajini. Opis na njenoj službenoj stranici glasi: glazba Džamale spaja soul, jazz, elektroniku i pop. Njezin zvuk i estetika live nastupa danas su jedan od simbola ukrajinske glazbene scene, žive i pulsirajuće. Pobjeda na Eurosongu samo je jedan od dokaza toga. I stvarno, kada slušate Džamalu, osjećate tu živu energiju. Njezina diskografija danas broji 8 studijskih albuma, mnogo singlova i suradnji od rada s grupom Daha Braha, koje bile su u prvoj emisiji Kulturni most, ako se sjećate, do soundtracka za film Cijene istine. Svaki njezin album djeluje vrlo osobno, kao dnevnik emocija i iskustava. Posebno mi je ostalo u sjećanju njezina rečenica iz jednog ukrajinskog intervjua tijekom Velikog rata. Mislim da su mnogi od nas tijekom rata čuli svoj poziv. Poziv generacija, koje su se neumorno borile za naš identitet i kulturu. I mislim da se upravo to osjeća u svemu što Džamala radi. Ona ne štiti samo svoju glazbu, ona štiti kulturu, identitet i sjećanje. Zbog toga je za mene jedno od pravih lica moderne Ukrajine i veliki osobni uzor. Njena glazba pratit će nas tijekom cijele emisije, a sada slušamo pjesmu Krila. Джамала.

0: Slušate emisiju Kulturni most, u kojoj pričamo o ukrajinskoj glazbi, kulturi i novostima ukrajinske nacionalne manjine u Istri i Republici Hrvatskoj. 10.5. u koncertnoj dvorani Cafe Bara La Resistance održana je već 8. premijera sekcije Kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca u Istri Vatra Ukrajinskog dječjeg kazališnog studija u Puli. Predstava pod nazivom Blago proljetne ravnodnevice progovara o snazi zajedništva, prijateljstva i hrabrosti, te podsjeća koliko je važno pronaći toplinu i poveznost u svijetu koje nas često udaljava jedne od drugih. Ovaj dječji kazališni studio djeluje od 2023. godine pod vodstvom Svjetlane Rusinove, a unatoč brojnim izazovima i nedostatku stalnog prostora za rad, mladi glumci i njihovi mentori nastavljaju stvarati i obogaćivati kulturnu scenu Pule svojom energijom, talentom i upornošću. Nova predstava donosi čarobnu priču o dvije suvremene djevojčice koje iz svijeta mobitela i društvenih mreža neočekivano odlaze u magičnu prošlost. Tamo se suočavaju s vječnom borbom zime i proleće i s praslavenskim paganskim božicama poput žive, lade, morane, gdje je Vesna, djevojka proleća, zarobljena u ledenom svijetu zle morane. Publika je kroz predstavu mogla vidjeti drevne ukrajinske običaje dočeka proljeća, čuti spoj suvremenih ritmova i tradicionalnog pjevanja, ali i osjetiti snažnu poruku predstave, da se čak i najveći led može otopiti kada se ljudi povežu iskrenošću, prijateljstvom i zajedništvom. Imala sam priliku povesti vas iza kulisa predstave i razgovarati s mladim izvođačima o njihovim dojmovima, tremi, pripremama i emocijama nakon nastupa. Također ćemo čuti i reakcije najmlađe publike koje su prokomentirali predstavu nakon što ju pogledale. Sada slušamo razgovor sa backstage-a predstave Blago proljetne ravnodnevice Ukrajinskog dječjeg kazališnog studija u Puli.
1: Uz mene su skoro svi glumice, u biti za tu sad ispred mene samo glumice predstave Blago proljetne ravnodnevice. Kako vam se dopala vaša izvedba? Ste uspjeli?
2: Da,
3: vježbamo.
4: Jesmo, da, super.
2: Možda.
5: Idealno.
2: Dobro.
1: Uživate nastupati u takvim predstavama, uživate biti na pozornici, izvoditi nešto.
3: Pa da, da.
4: Da,
3: ali je malo stresno.
1: Da. Zašto ti je stresno?
4: Pa, mislim, sada smo čekali, 15 minuta, dok Vesna je nešto pričala, i svi smo već bili u stresu, jer kada će krenuti predstava, i to ponekad zna biti malo naporno.
1: Koje su vaše najdraži običaje koje su bile predstavljeni u ovoj predstavi? Što je vama najdražije sa strane običaja?
3: Kad smo jeli one tamo...
5: Na ptičice od kruha.
2: To je najbolje kada smo jeli nešto, zato što svi volimo jako jesti.
4: I kada su nam dali čokolade.
3: Cvijeće ne toliko, ali čokolade barem možemo jesti.
4: Smo gladna djeca.
1: A što se tiče baš predstave, ne onoga što se događa nakon predstave.
6: Meni, na primjer, se svidio iskrivljeni ples.
2: Meni se svidjelo kada sam pala i za malo ja sam umrela.
1: To je bio dio predstave?
2: Da!
1: Zašto si onda pala?
2: Zato što za malo sam mogla umreti, zato što Marena je dodešno mene napravila i ja mogla sam umreti već.
1: Znači, tebe zgrabila je Morena?
2: Da, za malo, no moja prijateljica neka je spasila mene.
1: A tko je Morena?
6: Morena. Sam ja.
1: Dobro, to si ti, to je tvoj lik.
6: To je Božica smrti i zime.
1: I šta je ona radila u ovoj predstavi?
6: Bože, sve i svašta, zapravo pokušavala je, kako se kaže?
4: Htjela je da zima ostane zauvijek, a mi smo kao svi oni dobri likovi, mi smo kao htjeli da dođe proljeće kao najbrže.
1: Sofija, a koju si ti Božicu igrala u ovoj predstavi?
7: Živu, ali ne znam ako je bila živa, ali dobro.
1: Živa je, a šta, koja je to Božica, šta to znači uopće?
7: Kao proljeća je djece i kao djevojčica. Da.
1: Koliko ti je bilo zanimljivo da imaš priliku igrat Božicu?
7: Pa dobro je bilo. Mi smo kao sve pogodili šta ćemo imati.
1: A tu je Jana isto koja imala je ulogu od Božice. Šta ćeš ti reći?
6: Zapravo sam ja bila Lada, ali ja sam neka Božica koja je malo starija od one likuše. I da, ja sam starija. Ja sam...
2: Pametnija?
6: Pametnija, da.
1: A koja je tvoja uloga kao Božica? Za šta odgovara ta Božica?
6: Za ljubav, kao da nešto. Za ljubav.
2: Zaštitnju prirode. Zaštitnju prirode, ja.
1: Kako se zoveš?
8: Ja se
1: zovem Gita. Da. Drago mi je, Gita, došla si podržati i pogledat jednu od svojih ukrajinskih kolegica iz istog razreda, našu glumicu. Kako ti se dopala predstava? Jesi li ikad nešto tako vidjela i kakve imaš sad dojmove o tim drevnoslavenskim praznicima i ritualima?
7: Pa evo, bilo je jako lijepo. Drago mi je što sam je došla podržati. I nisam znala da je ovo tako lijepo i da ima toliko običaja.
1: I kako tebi se dopalo kako je tvoja kolegica Sofija nastupila je danas?
7: Sofija je bila predivna, cijelo vrijeme sam je gledala, svaka je čast.
1: Super, hvala ti puno. Dakle, ovdje imamo i predstavnika veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj, odsjeka u kulturi i umjetnosti. Aleksandar će odgovarati na engleskom jeziku. Kako vama se dopala predstava? So how did you enjoy the performance? How do you think this participation of Ukrainian society in Pula the presentation of Ukrainian culture and traditions?
9: Well, first of all, it was wonderful, the fresh mix of the historical Ukrainian tradition and the modern life of Ukraine. I liked it very much. And regarding the support of the Ukrainian udruga community, of the Ukrainian community, and also the support of the Croatian community as well, as I saw several Croatian people, and after all, the place for this presentation was given by the Croatian people as well. So I guess it's wonderful and it's what it should be. In my opinion, it's perfect for me.
1: Thank you so much. We are living in modern life and that's what the performance about. So is that important to still keep traditions alive? That's my question.
9: Of course. In my opinion, that is the best possible way to reserve the Ukrainian culture across the board. So as far as our children involved in this kind of spectacles and this, the cultural events, then it's mean that Ukrainian legacy still keep going on.
1: Okay, thank you so much.
9: Thank you.
1: Ćao Marko, koliko imaš godina?
10: 5
1: godina. Ti si sad pogledao predstavu Ukrajinskog dječjeg kazališnog studija. Kako ti se dopala predstava, šta misliš?
10: Lijepo.
1: Bio je lijepo?
10: Da.
1: Šta ti se najviše svidjelo u predstavi?
10: Kako je Alisa ležala ko smrzno tak pravi led.
1: Kako Alisa ležala? Koje je ona bila uloge? Si razumio?
10: Uh-huh.
1: Koja je bila njena uloga?
10: Ne znam točno što je to uloga.
1: Koji je bio njen lik?
10: Kraljica.
1: Mislim da je ona bila proleće. Alisa, što ćeš reći na to?
11: Ja sam onda bila kao ledena.
1: Ti si bila zaledenila, bila si u ledu. Kako misliš, jesi li stigla predati ukrajinske tradicije i rituale i običaj za gledatelje danas?
11: Mislim da sam uspjela.
1: Super, svaka ti čast. A koji je tvoj najdraži ritual i običaj iz ove predstave?
11: Sad ću... onaj krivi ples.
12: krivi ples.
13: Imam neko veliko pitanje. Ko želi sada jesti picu?
1: Evo, puštamo gladne glumci kako bi mogli pojesti i vraćamo se u studio.
14: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Kao što sam već rekla na početku emisije, danas slavimo Dan Vyšivanki. Trećeg četvrtka u svibnju diljem svijeta obilježava se Dan Vyšivanki, dan posvećen tradicionalnoj ukrajinskoj veznoj košulji koja je kroz stoljeća postala mnogo više od odjevenog predmeta. Vyšivanka je simbol identiteta, zajedništva, tradicije i otpornosti ukrajinskog naroda. Ideja o obilježavanju Dana Vyšivanki nastala je relativno nedavno, 2006. godine, kada su studenti sveučilišta u Černivcima u Ukrajini predložili da se jedan dan u godini posveti nošenju tradicionalne vezne košulje. Bez političke ili vjerske pozadine, blagdan se vrlo brzo proširio cijelom zemljom, a zatim i među ukrajinskim zajednicama diljem svijeta. Sama Vyšivanka ima duboke povijesne korijenje. Vezeni ornamenti na odjeći prisutni su još od predkršćanskih vremena, a su imali i zaštitnu ulogu. Vjerovao se da određeni simboli i uzorci štite osobu od nesreće, bolesti i zlih sila. Motivi su se razlikovali od regije do regije. Negdje prevladavaju geometrijski oblici, drugdje cvjetni motivi ili simboli prirode. Boje također nose značenja. Crvena simbolizira ljubav i život, crna zemlju i snagu, a bijela čistoću i duhovnost. Nekada su Vyšivanke bile rezervirane za posebne prilike, vjenčanja, blagdani i obiteljska okupljenja. Danas ih Ukrajinci nose i u svakodnevnom životu, često kao znak ponosa i povezanosti s vlastitim korenjima. Posebno posljednjih godina Vyšivanka je postala snažan simbol nacionalnog identiteta i kulturnog otpora. Tijekom velikog rata u Ukrajini mnogi građani, ali i politički lideri, poput predsjednika Volodimira Zelenskog, javno su nosili Vyšivanke kao poruku zajedništva i nade. No ono što Dan Vyšivanki čini posebnim jest njegova jednostavna poruka. Kultura i tradicije mogu povezivati ljudi čak i u najtežim vremenima. Toga dana ljudi oblače Vyšivanki na posao, u škole, na ulice, pokazujući kako običaje nisu samo dio prošlosti, nego i živi dio identiteta jednog naroda. Dan Vyšivanki danas nije samo ukrajinski blagdan. Postao je međunarodni simbol očuvanja kulturne baštine, slobode, izražavanja i ponosa na vlastite korenje. A jedna vezana košulja nastala prije mnogo stoljeća i dalje govori univerzalnim jezikom tradicije, dostojanstva i pripadnosti. Povodom Dana Vyšivanki u društvenom centru Rojc održavaju se Dani ukrajinske kulture u dnevnom boravku. Kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra pripremio je 3 dana posebnih radionica, druženja i upoznavanja ukrajinske tradicije. Program započinje danas radionicom i predavanjem o tradiciji vetenanke, posebnoj umjetnosti rezanja papira kojem su se nekada ukrašavali prozori i domovi. Voditeljica radionice je Svitlana Bilecka, zaslužena umjetnica Ukrajine. U petak 22. svibnja u goste dolaze Ukrajinski dom iz Zagreba, Ukrajinska zajednica grada Zagreba s radionicom tradicijskog ukrajinskog veza. Dok je subota 23. svibnja rezervirana za neformalno druženje i učenje ukrajinskih tradicijskih pjesama. Sve radionice održavaju se u dnevnom boravku DC-a Rojc s početkom u 18 sati, a prijava za radionice u četvrtak i petak je obavezna zbog ograničenog broja mjesta putem e-mail adrese kuduivatra@gmail.com. Programi imaju osiguran simultani prijevod na hrvatski jezik, prilagođeni su svim uzrastima i svi su dobrodošli.
A događanje su danas ne samo u Puli. U Rijeci povodom Dana Vršivanke Ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo Dnipro Rijeka priprema poseban program pod nazivom Večer s prijateljima na svjetski dan Vršivanke. Program uključuje predstavljanje knjige Ščedrk te monografije Od Dnjepra do Rijeke, kao i nastupe članova društva kroz glazbu, pjesmu i druženje posvećena ukrajinskoj tradiciji i kulturi. Događanje će se održati u čitaonici Trsat u Rijeci s početkom u 19 sati. Program je zamišljen kao večer susreta, kulturne razmjene i obilježavanje Dana Vršivanke, simbola ukrajinskog identiteta, zajedništva i očuvanja tradicije. Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

0: Studio 22.
1: Otvorili smo današnji Studio 22 uz Kud Idiote, njihov jasan proglas mir no alternativ. Upravo to je fokus, ali jedini logičan zaključak naše današnje emisije. U vremenu kad svjedočimo porastu oružanih sukoba diljem svijeta, ali u godini u kojoj se nakon dugih 17 godina u Hrvatsku vraća obavezno temeljno vojno osposobljavanje, moramo se pitati koji su putevi do mira, imamo li pravo odbiti sudjelovanje u ratnom stroju. Priziv savjesti nije samo apstraktna ustavna kategorija, već duboko moralno i društveno pitanje. Prije nego što pređemo na glavni dio današnje emisije, poslušamo o čemu se povodom Međunarodnog dana priziva savjesti govorilo u Rijeci, ostajemo u zoni glasnog i žestokog otpora. Slušamo War Pigs, originalno od Black Sabbatha, ali ovog puta u furioznoj live izvedbi grupe Faith No More.

0: Studio 22.
1: Fate No More i Warpix, a mi se vraćamo na teren i u središte današnje teme. Prošlog petka, 15. svibnja, u Gradskoj knjižnici Rijeka održana je iznimno važna tribina pod nazivom Pravo na izbor, vojna obaveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. U organizaciji Centra za studije mira i konflikata sveučilišta u Rijeci okupljeni su se dotakli pitanja kako se pravo na priziv savjesti realizira u današnjoj Hrvatskoj, te kako o sigurnosti, militarizaciji i izgradnji mira razmišljaju mladi, edukatori i kulturni radnici. U ovoj prijeko potrebnoj raspravi sudjelovali su nastavnica povijesti Iva Baraba, redatelj Igor Bezinović, zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, ustavni teoretičar Matija Miloš, izvršna direktorica udruge Delta Sara Sušanj, te književnik i glazbenik Zoran Žmirić. Tribinu je moderirala Valentina Otmačić.
2: Dobar dan još jednom i od mene. Hvala našim panelistima i hvala svima vama koji ste došli unatoč ovakvim neobećavajućim vremenskim okolnostima. Kao što svi znate, živimo u vrijeme velikih geopolitičkih nesigurnosti, neizvjesnosti, u vrijeme kad raste učestalost i pogibeljnost ratnih sukoba i opće nepovjerenje među državama, kad se zapravo pred našim očima urušava globalni poredak kakav smo poznavali, a novi nekako kao da još nije na pomolu. U takvim okolnostima zapravo nije čudno da se ljudi osjećaju nelagodno, da se osjeća strepnja i strah i možda nije ni čudno da prvo što nekima pada na pamet je moramo se što prije naoružati i obučiti da bismo se mogli braniti. To je jedna prirodna reakcija i pritom zapravo nemamo vremena ili snage zapitati se da li je oružana obrana najbolji izbor, od koga se točno trebamo braniti, koji su uzroci koji su nas doveli do stanja u kojem jesmo danas i postoje li možda neke skupine u društvu kojima je u interesu da budemo u strahu, da ulažemo ogromne resurse u oružje, vojnu obranu, a da pritom žrtvujemo ulaganje recimo u obrazovanje, zdravstvo, međunarodnu suradnju i slično. Trend sve većeg naoružavanja i ulaganja tih sredstava u oružanu obranu jasno je vidljiv na području cijele Europske unije i Hrvatska je naravno dio tog procesa, pa je i upravo ove godine ponovno uvedena obveza služenja vojne temeljne vojne obveze, ono što pučkim jezikom kažemo vojni rok. Prva skupina od 800 ročnika već je završila obuku, za nekoliko dana slijedi nova skupina od 900 ročnika. A ono što nas u cijelom ovom procesu brine je gotovo potpuni izostanak javne rasprave, kako u Rijeci, tako i u ostatku Hrvatske. Kao da mišljenja građana, nevladinog sektora, stručnjaka, akademije i drugih ovim temama nisu bitna. I upravo zato je jedna skupina partnera, koji se isto tako nalaze ovdje, odlučila pokrenuti inicijativu kroz koju otvaramo prostor za razgovor, za raspravu, za dijalog, o dvojbama rata i mira, militarizma i antimilitarizma, vojnog roka i priziva savjesti. Današnja tribina dio je te inicijative koju zajedno provodi jedna raznolika, ja bih rekla, skupina i udruga civilnog društva i našeg sveučilišta i posebno ću se zahvaliti nastavnicima i profesorima

0: kao izdajnici isključivani iz društva. Zato ćemo danas o prigovoru ili prizivu savjesti vojnom roku u Hrvatskoj i o širem kontekstu sveopće militarizacije, straha od ratova, razgovarati sa 6 panelista, pa evo ja ću vam ih predstaviti. S nama je Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice iz Ureda pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske. Dobro nam došli. S nama je, mislim da ga svi poznajete, Igor Bezinović, redatelj, jedan od pokretača ove inicijative. Dobrodošao, Igore. Gospođa Iva Baraba, nastavnica je povijesti u osnovnoj školi Podmurvice i vrlo aktivna u radionicama koje smo zajedno do sad organizirali. Dobro nam došla, Iva. Matija Miloš je ustavni teoretičar i nastavnik na Pravnom fakultetu na Sveučilištu u Rijeci. S nama je Sara Sušanj, izvršna direktorica udruge Delta, i Zoran Žmirić, književnik i glazbenik. Dobro vam došli svi i hvala vam još jedanput što ste se odazvali na ovaj poziv. Dakle, imat ćemo jedan razgovor ovdje mi na tribini, a onda ćemo imati svakako i prilike za razgovor sa vama, pa sva svoja pitanja, komentare negdje zabilježite, jer ćemo svakako staviti vremena za dijalog. Prvo ću imati jedno pitanje za gospođu Dijanu Kesonja. Dijana, možete nam pojasniti što je zapravo ta obveza vojnog osposobljavanja, a što je pravo na priziv savjesti i kako su oni definirani u Republici Hrvatskoj?
1: Hvala vam, prvenstveno hvala vam na pozivu da sudjelujemo u današnjoj raspravi. Smatram da je zaista bitna tema i da je aktualna tema i drago mi je da se to događa upravo u Rijeci. Što se tiče vašeg pitanja i općenito priziva savjesti, pa tako i u vojnom kontekstu i ponovnom uvođenju vojne službe, to je tematika s kojom se je pučka pravobraniteljica intenzivno bavila, prati priziv savjesti kako u medicinskom, tako i u ovom vojnom kontekstu, i bili smo aktivni prilikom donošenja ovih zadnjih izmjena i dopuna Zakona o obrani kojima se ponovno uvodi obvezna vojna služba. Dakle, vojna služba, odnosno obveza vojnog služenja i obrane Republike Hrvatske, prvenstveno imamo propisanu kroz Ustav Republike Hrvatske, sada sa izmjenama i dopunama Zakona o obrani od prosinca prošle godine kad je zakon stupio na snagu, ponovno se uvodi nakon 17 godina obvezna vojna služba. Međutim, isto tako je propisano kako Ustavom, tako i nizom drugih međunarodnih dokumenata pravo na priziv savjesti. Ali krenimo prvo od vojne službe. Što to zapravo znači za mladiće koji su postali obveznici vojne službe? To znači da sve osobe koje su uvedene u vojnu evidenciju, uvode se nakon što napune 18 godina, moraju proći temeljnu vojnu obuku. I kao što ste rekli uvodno, početkom ove godine imali smo prvu grupu novaka koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje i sada kreće nova grupa novaka. Po ovome zadnjim zakonskim izmjenama vojna služba, odnosno temeljna vojna obuka traje 2 mjeseca. Ona se vrši u 3 vojarne, čini mi se Knin, Slunj i Požega u Republici Hrvatskoj. I nakon što se temeljna vojna obuka prođe, osobe ostaju pričuvnici do svoje 55. godine života. To je sad vrlo skraćen opis vojne službe koja je uvedena. Što ona obuhvaća, što je relevantno i za priziv savjesti, rukovanje oružjem, upravljanje nekim modernim sredstvima kao što su dronovi, prva pomoć, samoobrana, znači aktivnosti takvog nekog vojnog tipa. Međutim, Zakon o obrani i sad sa izmjenama i dopunama omogućuje priziv savjesti. Dakle, osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja ne žele služiti vojnu službu jer je to protivno nekim njihovim, dakle, stajalištima, oni imaju mogućnost istaknuti priziv savjesti. Priziv savjesti je propisan kao takav u vojnom kontekstu i Ustavom Republike Hrvatske, opet nizom međunarodnih dokumenata, dosta smo o njemu slušali i u području medicine. Kako teče ta procedura sa prizivom savjesti sada kad govorimo o Zakonu o obrani? Nakon što se pozove novaka na zdravstvenu provjeru, odnosno provjeru zdravstvene sposobnosti, on može istaknuti priziv savjesti. Međutim, tu mogućnost ima i za vrijeme temeljne vojne obuke, a kasnije kada postaje pričuvnik, i onda se kreće u proceduru gdje postoje neki momenti na koje smo i mi ukazivali prilikom donošenja zakona. Znači, u tom zahtjevu treba učiniti uvjerljivim

0: vjerske ili moralne razloge zbog kojih se priziv savjesti ističe. O prizivu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova, dosta su kratki rokovi 30 dana, ako se zahtjev za civilnu službu odbije, onda se ide u upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Međutim, ono što je bitno, ukoliko se prizna zahtjev, odnosno priziv savjesti, onda ta osoba ima obvezu civilnog služenja. Znači, odlazi na civilnu službu gdje su opet zakonom propisane dvije mogućnosti. Jedna je da se civilna služba obavlja u tijelu državne uprave koje obavlja poslove civilne zaštite, odnosno ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a, ili iznimno u jedinicama lokalne samouprave. Ono što smo mogli kroz medije pratiti je da u ovoj prvoj grupi novaka, odnosno ročnika koji su prošli temeljnu vojnu obuku, čini mi se da se spominje brojka od 13 osoba koje su istaknule priziv savjesti, tako da je potrebno dalje pratiti na koji će način se i koliko često će se priziv savjesti isticati i kako će se onda postupati sa takvim zahtjevima. To je jedan postupak koji će zasigurno pratiti i naša institucija. U svakom slučaju, ono što je nužno je da ukoliko neko istakne priziv savjesti, da ima mogućnost obnašanja civilne službe, da nema obvezu vojne službe.
1: Puno hvala, Dijana. Ovdje ste vidjeli možda priručnik koji su objavile nevladine udruge. Mislim da imamo još primjeraka negdje, pa možda ćemo ih staviti kad ljudi budu izlazili, ali evo tu su zapravo i sve moguće upute. One postoji na webu ako neko više voli tu verziju. Hvala puno. Igore, ti si svoju nagradu koju si dobio od grada Rijeke odlučio uložiti upravo u podizanje razine svijesti i znanja riječkih srednjoškolaca o toj rastućoj militarizaciji i pravu na priziv savjesti. Zašto je tebi to važno?
2: Dobar dan. Prije svega bih htio reći da sam jako, jako sretan da se ovo uopće održava i da se održava baš u Rijeci i da je ovoliko i govornika i gostiju danas i medija, tako da vidim da je interes zbilja veliki, da je postojala potreba da se ovo organizira. Činjenica da sam novac od te nagrade odlučio uložiti u edukaciju mladih Riječanki i Riječana o prizivu savjesti bi stavio u nekakav kontekst prezentacije filma Fiume o morte od njegove premijere u veljači 2022. godine, kada sam krenuo u jednu turneju doslovno po cijelom svijetu sa filmom, gdje sam se osjećao da sam na neki način neformalni ambasador jedne antimilitarističke i antinacionalističke Rijeke. I da sam, radeći na tom filmu, se trudio stvoriti identitet ovog grada koji bi bio upravo zasnovan na antimilitarizmu i antinacionalizmu i na antifašizmu, što je jedna riječ koja uvijek izaziva nekakve sporove, po meni ne bi trebala, ali ako ćemo se samo zadržati na antimilitarizmu i antinacionalizmu, mislim da smo već dovoljno rekli. Prezentirajući taj film, na sve te projekcije diljem svijeta su dolazili ljudi koji na neki način dijele te moje vrijednosti. I ja sam stekao dojam da doslovno svugdje po svijetu postoje ljudi koji dijele moje vrijednosti i koji su zapravo impresionirani Rijekom kao gradom koji je antimilitaristički, antinacionalistički i antifašistički. Da je to, da tako kažem, nekakav brend ovoga grada. I da on počiva na tužnoj prošlosti ovoga grada u kojoj je bio zapravo mjesto gdje se vojna industrija krenula razvijati i koji se između ostalog i razvio zbog toga što se ovdje proizvodio torpedo i što su u 3. maju proizvodili vojni brodovi. Danas kada govorimo o tome, mislim da bolno nedostaje kritički moment govora o tim militarističkim osnovama Rijeke. I kada se govori o Robertu Whiteheadu ili kada se govori o 3. maju, ne govori se da su to bili imperialističko-kapitalistički projekti koji nisu služili zapravo za opće dobro ove regije, ovoga grada, nego prije svega za financijsku korist vojnih oligarha. To je nekakav kontekst koji se danas opet javlja i drago mi je bilo vidjeti kroz ta putovanja koliko se ljudi takvom nekakvom trenutnom poretku svjetskom protivi. Ja osobno vidim Rijeku kao grad koji je grad koji ima puno pravo reći ne militarizacije društva, upravo zato što je gotovo bio razoren na kraju Drugog svjetskog rata zbog toga što je se u njemu razvijala vojna industrija. Tako da taj apel da se mladi educiraju o prizivu savjesti proizlazi iz tog nekog šireg konteksta. Mislim da je konkretna nekakva prekretnica kod mene bila Pulski festival, kada sam na dodjeli nagrada u Puli odlučio ukazati na važnost priziva savjesti, i kada sam nakon što sam to na dodjeli nagrada izgovorio, shvatio razgovarajući sa ljudima, dobivajući puno povratnih informacija, da mladi ne znaju što je to. Što je meni bilo šokantno, jer sam shvatio da, to je znam da u mojoj generaciji, ja imam 42 godine, nema osobe mojih godina koji ne zna što je civilno služenje vojnog roka ili što je priziv savjesti. To je jednostavno kod mene bio nekakav standard, kod moje generacije, a shvatio sam da jednostavno postoji posve vidljivo i meni šokantan izostanak elementarnog informiranja o nečijem pravu. Tako da, neovisno o tome što mislite o ovim prethodnim temama o kojim sam govorio, o nekim sistemskim razlikama ili vrijednosnim, svejedno taj moment prava na informiranje, da li trebaš ići u vojsku ili ne, to je nekakav minimum koji ja mislim kojim se bavimo i ovom tribinu.
1: Hvala ti puno, Igor, i lijepo ćemo se nastaviti na Ivu. Iva, vi ste jedna od nastavnica koja je sudjelovala u izradi tog jednog radioničkog materijala, dakle i u provedbi radionica sa prvom skupinom zapravo srednjoškolaca u Rijeci. Tako nešto, samo da znate, ne postoji nigdje drugdje u Hrvatskoj. Pa koji su vaši inicijalni dojmovi i kako razmišljaju srednjoškolci o ovoj temi?
3: Dobar dan svima, meni je jako drago da ste došli i čini mi se isto tako da se nadovežem i na prethodne govornike, da je potrebno otvarati ovu temu i da je naravno prije svega vrlo važna, pogotovo za današnje vrijeme u kojemu živimo. Što da kažem, kao prvo i osnovno, vrlo mi je bitno napomenuti odmah na početku da je ovo bila zapravo jedna vrlo kvalitetna suradnja. Kvalitetna suradnja koja je na inicijativu Igora pokrenuta, gdje se zapravo spaja neformalno i formalno obrazovanje. Dakle, ja sam kao jedna od provoditeljica, evo i Sara je tu sa mnom, međutim tu su bile i kolegice koje su i na visokom obrazovanju i u srednjim školama i osnovnim školama i zapravo iz udruga, svakako moram napomenuti, koje su zajedno u biti radile kreaciju cijelog sadržaja i kasnije provedbu. Kako je to izgledalo? Pa za početak moram reći da smo mi bili u onom tjednu kada je bilo jako nezgodnih tehničkih problema vezano uz lažno dojavljivanje bombi, tako da te dvije radionice koje su trebale biti, nažalost, ujutro se nisu održale. Međutim, sve u svemu je bilo po meni, po mojemu, nekako vrlo, ja bih rekla, i produktivno i bilo je vrlo, vrlo debatabilno, jel? Imali su mladi ljudi potrebu jako puno pričati o vrlo važnim temama. Grupe su bile heterogene i homogene i bilo je zapravo zanimljivo čuti i stranu djevojčica, jel? Mladih žena, pardon, i dječaka, odnosno onih koji su zapravo, ajmo reći, i cilj zašto se cijela ova priča na neki način i pokrenula. Ovo što je Igor rekao je vrlo bitna stvar. Dakle, od 2008. godine nekako generacije se osjećaju manje više sigurno, kao da se neki sukobi ne odvijaju, bez obzira što je recimo to u nekim drugim dijelovima svijeta, kao da ih se ne dotiče. Ovo govorim iz razloga što je vrlo česta rečenica mladih ljudi, ok, to je tamo negdje drugdje, jel? Međutim, šta je sa nama u cijeloj toj priči? Pa da, mi osjećamo nekakve posljedice, ali to nije nešto što nas direktno boli. Vremena su se promijenila. Ta militarizacija kao tema od koje smo počeli na jednoj globalnoj razini pa smo je spustili na lokalni nivo je vrlo bila bitna njima da bi mogli razumjeti kako će se oni ponašati u društvu i na kraju krajeva koju će odluku donijeti. Tako da nekako njihova prvotna reakcija je bila vrlo pozitivna. Ja moram reći odmah svima to da smo mi kad smo radili na samom sadržaju, na aktivnostima koje smo promišljali, baš smo onako stali, ok, sad se ja stavljam u situaciju 18-godišnjaka ili 18-godišnjakinje, kako ću ja reagirati? Hoću reći, pazili smo da ne izazovemo nekakve podjele, jer je to ono što je vrlo, vrlo bitno. A s druge strane, njihova reakcija gdje smo njih ispitivali, njihove stavove bila vrlo, vrlo zrela, I moram reći da su jako dobro razumjeli priču militarizacije i općenito te nekakve propagande koja se sada radi u smislu normalizacije nekakvih nenormalnih, ja bih rekla, događaja koji se dešavaju trenutačno u svijetu. Isto tako im je to bilo jako korisno, pa tako da što se tiče nekakvog njihovog feedbacka koji su oni anonimno napisali, ja vjerujem da je bio iskren, da su im to uistinu stvarno bile teme o kojima oni promišljaju, a nemaju možda na ovaj način prilike izreći svoj stav. Jedna od aktivnosti koja mi je bila najzanimljivija je ta aktivnost gdje oni zauzimaju stav, svoju poziciju u prostoru i gdje oni zapravo sa određenim tvrdnjama se ili ne slažu ili slažu. I tu smo mi očekivali da će biti u nekim izjavama možda mala tišina, da oni neće imati potrebu nešto reći, međutim, itekako smo se prevarili. Mislim, stvarno su imali su i oprečne stavove. Dakle, prije svega moram reći da ova tema vrlo važna iz tog razloga što je dobro pričati. Ovo je otvoren dijalog koji se mora pričati i s kime ćemo pričati o tome ako ne o mladim ljudima koji su uključeni u ovaj proces militarizacije, odnosno mogu biti, a s druge strane imaju slobodu izbora. Jako puno puta čujem kao netko ko radi u obrazovnom sustavu da škola ponekad nema određene mehanizme ili možda ponekad određeno vrijeme, obično se svi na to vrijeme strašno vade, da se priča o ovakvim stvarima. Pa ja bih rekla da je vrlo bitno napomenuti da je militarizacija nešto što je u povijesti konstanta, nažalost, i da je uvijek puno bitnije pričati o uzrocima koji su doveli do toga i na koji način. Jer je nešto što se u biti pokušava nametnuti, implementirati u javni diskurs našeg društva vrlo problematično, a mladi ljudi su tu koji trebaju dati svoj stav i trebaju promišljati. Na kraju krajeva trebaju kritički zauzimati stav i trebaju znati na koja prava oni mogu sebe, odnosno na koja prava se pozivaju na kraju krajeva. Tako da nekakva evaluacija mladih ljudi je bila izrazito pozitivna. Ono što je meni recimo ostalo najupečatljivije u jednoj izjavi, jedan dječak je napisao: nadam se da rat nije jedina stvar za koju smo vrijedni našoj vladi. Pa ja bi sada s time i završila.
1: Hvala lijepo. Ima inače povratne informacije polaznika, možete vidjeti ovdje na ovim vratima, upravo je kolegica tamo, pa poslije možda u nekoj pauzi ili na kraju slobodno navratite i vidite što su polaznici rekli o samoj edukaciji. I to nam otvara puno etičkih, pravnih, praktičnih pitanja. Da li se nasilnim sredstvima može ostvariti mir koji se sam po sebi temelji na nenasilju i postoje li drugi učinkovitiji mehanizmi da ostvarimo sigurnost kojoj težimo. Upravo tom temom mirotvorstva bavio se kolega Matija Miloš s Pravnog fakulteta u Rijeci. Matija, mnogi možda ne znaju da je mirotvorstvo jedna od najviših ustavnih vrednota Republike Hrvatske, a ti si prvi, ja mislim, koji je u nedavnom članku se pozabavio tumačenjem upravo te ustavne odredbe. I što si zaključio u tvom radu o mirotvorstvu kao temeljnoj ustavnoj vrijednosti?
4: Mislim da bi bilo korisno početi od toga što je konkretno Ustav. Ali na jedan drugčiji način. Dakle, zamislite da, znate, svi Ustav je pisani tekst, jel? I sad zamislite da kad pišete Ustav, zapravo crtate određeni oblik. Znači, kad se Ustav piše, onda se ucrtava oblik pješčanog sata. Znate kad svi kako pješčani sat izgleda, ima onaj gornji dio koji je širok, pa se suzuje prema točki u kojoj se opet širi u drugi dio. Tako i Ustav, kad ga pišete, ima gornji dio, što je u našem Ustavu preambula, ili izvorišne osnove, u kojem se pobraja što je sve prethodilo Ustavu. Dakle, ukratko se sumira povijest države, kako smo došli do tog trenutka u koji smo došli. To je ono što dio Ustava kao glavnom simboličkog značaja. I ona se sužava u jednu točku, a to su kod nas najviše vrednote, i onda se opet širi u niz takozvanih operativnih odredbi, kao što je tko donosi zakone, po kojem se postupku donose zakone i kome je odgovorna vlada, koja se ljudska prava jamče građanima i tako dalje i tako bliže. Mirotvorstvo je kod nas dio tog najužeg dijela uz sve druge ustavne vrednote u članku 3 Ustava. Što znači da se ovaj niži dio pješčanog sata s jedne strane mora tumačiti u skladu s tim, zato što sve što uđe u Ustav mora proći kroz najviše vrednote. Ako nešto uđe u Ustav, a nije prošlo kroz najviše vrednote, onda je to protuustavno. U suštinskom smislu protuustavno. To je kao da dođete u dvoranu za bal u vrijeme Habsburgske monarhije, dok je Franc Jozef još bio živ, i onda počnete plesati rumbu ili ča-ča-ča. Dakle, potpuno je nespojivo sa žanrom koji se od vas očekuje. S druge pak strane, najviše vrednote imaju posljedice za ovaj gornji dio pješčanog sata. Znači da u političkom smislu, simboličkom smislu ne možete zagovarati bilo kakav odnos prema povijesti, bilo kakav odnos prema prošlosti i tvrditi da je to jednako kompatibilno sa Ustavom kao i tumačenja koje jesu u skladu s najvišim vrednotama. Okay. Znači najviše vrednote povlače sve prema sebi i daju dalje sve u političke procese, u demokratske procese i tome slično. Tako da meni je jako bilo drago kad su u Faktografu, ja nemam utjecaj na uredničku politiku, to je članak kojeg možete naći online, popularnog je tipa, nije znanstveni rad. Jako mi je bilo drago kad su popratili taj tekst sa slikom Josipa Reihla Kira, ubijenog načelnika osječke policije, zato što on zapravo predstavlja, on je dio simboličke komponente Ustava. I to što on napravio je dio simboličke komponente Ustava, koja se kod nas, nažalost, sve više odsjeca od one operativne. A mirotvorstvo, ponavljam, ima posljedice i za simbolički i za operativni dio Ustava. Da ću vam dati jedan jednostavan primjer. Nedavno se u javnom prostoru pojavila kontroverza o tome je li smio ratni brod pristati u Dubrovnik ili ne, je li za to bila potrebna dozvola, odobrenje sabora ili nije bilo potrebno odobrenje sabora, može li vlada sama propuštati vojne brodove sa tisućama vojnika u unutarnje vode Republike Hrvatske. I ako ste slušali predsjednika Republike i predsjednika vlade i pojedine druge isturene političke figure, vi ste mogli vidjeti da se mirotvorstvo uopće nije pojavilo kao argument za tumačenje Ustava. Ono što se pojavilo je li u pravu Plenković ili u pravu Milanović. I to pokazuje stanje razvedenosti tog donje polovice Ustava, donje polovice pješčanog sata od onog najužeg dijela, gdje se pokušava izravno spojiti dvije polovice sata, tako da nema apsolutno nikakvo filtriranje, nema apsolutno nikakve transformacije, Ustav dugoročno zapravo postaje nebitan. I mirotvorstvo ima u operativnom smislu niz posljedica, neke od njih je Dijana spomenula, vezano za vojnu službu za priziv savjesti, drugi dio sam ja sad spomenuo, koji se odnosi na propuštanje strane vojske u Hrvatsku i odlučivanje o tome kamo će ići i što će raditi naša vojska, ima posljedice za odredbe koje se odnose za korištenje vojske u slučaju nužde, kao potporu civilnim snagama i tako dalje i tako bliže, ali isto tako ima posljedicu za tu simboličku dimenziju, za njihovo povezivanje. I ono što zabrinjava u Hrvatskoj je, ponavljam, što se tu dimenziju izbacuje iz igre, a bez toga to ucrtavanje pješčanog sata ne može uspjeti, imati jedan tuljac u koji sve što ubaci, ta pitanje tko, kada, što ubacuje, će proći u jednakoj formi dalje. I onda Ustav, iako postoji na papiru, u praksi neće funkcionirati. Evo, toliko najkraće.
1: Hvala puno, hvala Matija. Sara, udruga Delta bavi se, između ostaloga, neformalnom edukacijom mladih u području građanskih prava. I vi ste se vrlo intenzivno sad uključili u ovu temu priziva savjesti i antimilitarizma. Zašto je to vama kao udruzi važno i možeš li nam možda se osvrnuti i na rad nekih udruga izvan Hrvatske, civilnog društva izvan Hrvatske, recimo mladih u Njemačku?
5: Pa ja se sjećam tog popodneva kad nas je Marko zvao i kad nam je rekao, hej, događa se ovo, Igor je odlučio dodijeliti nagradu od 10.000 eura u edukaciju riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki, biste li vi bile zainteresirane da to odradimo? I sjećam se razgovora kojeg sam imala s kolegicom Emom i naravno da smo rekle da, jer smo osjećale neku vrstu ono odgovornosti i solidarnosti i onog nekog ki ako ne mi, kad ako ne sad momenta. I drago mi je da smo na kraju u suradnji sa profesoricama, nastavnicama, pedagoginjama i kolegicama i kolegama iz sektora uspjeli dignuti ovu priču na noge. Prvenstveno iz razloga što radi se o temi o kojoj su donositelji odluka odlučili nešto reći mladima, bez da je te mlade i koji išta pitao što oni misle o tome. I B, da o svemu tome na kraju mladi uopće nisu informirani, a direktno ih se tiče. U tom kontekstu militarizacija, antimilitarizacija za nas znači prvenstveno pravo na informiranu odluku, pravo na kritičko mišljenje i pravo da se o ovim temama ne razgovara samo iz te perspektive nošenja oružja, nego iz perspektive što danas znači živjeti u miru i kako srednjoškolci i srednjoškolke mogu doprinijeti tome da odrastaju u društvu koje se temelji na vrijednostima mira. Što se tiče njemačkih srednjoškolaca i srednjoškolki, to je sad već, čini mi se da mediji u zadnjih nekoliko dana pišu o 50.000 srednjoškolaca i srednjoškolki koji prosvjeduju, štrajkaju, ne idu na nastavu, čini mi se u 130 gradova diljem Njemačke. Zapravo glavna poruka je ono, donose se odluke o budućnosti bez da je nas i koji išta pitao i ne želimo sudjelovati u tome, jer naravno da ulaganje u militarizaciju podrazumijeva da se od nekud drugdje uzmu ta sredstva. Najčešće, znamo svi, to odlazi prvenstveno od obrazovanja pa onda lančano dalje. Ja bih voljela da riječki srednjoškolci i srednjoškolke ono, nakon odslušenih radionica isto tako odluče organizirati neki štrajk ili prosvjed u Rijeci protiv militarizacije, ali ono što znamo nažalost iz istraživanja kojeg smo provodile prošle godine, da recimo 73% mladih u PGŽ-u nikad nije bilo na prosvjedu uopće. Tako da teško da to možemo očekivati od njih, iako opet ponavljam da svi to rado voljeli. Tako da isto tako i u tom kontekstu ono, super je inspirirati se njemačkim primjerom i vršnjacima i vršnjakinjama koji po Njemačkoj prosvjeduju protiv militarizacije, ali opet često si postavljamo to pitanje koliko možemo to očekivati od naših mladih kad smo ono, totalno ih pasivizirali i kad zapravo im nismo izgradili neku kulturu sudjelovanja gdje ih nismo naučili kako da kritički promišljaju o temama kojih se tiču, kako da donesu informiranu odluku o tome hoće li ići u vojsku ili ne i ono, kako da se uopće zauzmu za sebe. Tako da predlažem, voljela bih da krenemo nekako od tog smjera i od te postavke i da naravno nastavimo provoditi ove radionice i u sljedećoj školskoj godini sa što više mladih koliko možemo.
1: Hvala ti puno Sara i kad govorimo o organizacijama civilnog društva, pozdravljamo i kolegice koje su nam došli iz Zagreba iz Centra za mirovne studije koji je isto tako dio ove inicijative. Hvala vam na tome. Zorane, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste mi da vam se nikako ne sviđa taj termin priziv savjesti. Recite nam malo zašto i rekli ste mi da mislite da treba poticati i druge načine da budemo korisni zajednici u kriznim vremenima. Na što točno mislite?
6: Pozdrav svima, hvala što ste došli. Svijet nije normalan, nisam rekao ništa novo. Ko misli drugčije, stvarno će ga demantirati lako, otvorite vijesti, pogledajte što se događa oko nas, tako da tim više ovo izgleda kao neka intenzivna njega u toj ludnici, hvala vam što ste tu. Pa meni se ne sviđa što, ali to je vrlo moje i osobno, ali evo, pokušat ću to nekako artikulirati. Moguće da mi termin priziva savjesti smeta zato što je preprisutan u društvu iz nekog drugog miljeja kojeg svi poznamo, a to je pravo na žene na pobačaj. I bez obzira na to koji je razlog toga, sama činjenica da netko kaže prizivam se na savjest i ne želim izvesti medicinski zahvat toga tipa, meni užasno smeta, ne kao muškarcu, već mi smeta kao osobi, kao dijelu ovog društva, zato što to implicira da se netko diže iznad nekog druga u nekom moralnom smislu, postavlja sebe na moralni pijedestal i kaže ja se prizivam na savjest, što de facto znači da ti koja to tražiš nemaš savjest. I to je u javnom prostoru toliko agresivno i sve prisutno i nitko o tome ne govori i mene to žulja već dugo vremena. I onda kada taj termin pretočim u ovu priču, ne mogu se otresti tog balasta kojeg vučem iz ove teme. Moguće da je to problem, nije moguće nego jest. U ovom smislu ja se volim više koristiti, iako ću se držati tog termina, zato jer je tako postavljen, ali ja više volim koristiti termin pravo na izbor. Jer mislim da je pravo na izbor temeljno ljudsko pravo iznad bilo kojeg ustava, iznad bilo koje države, iznad bilo koje vrste mehanizma u bilo kojoj situaciji. A danas pričamo o nekakvom, ajmo reći, predviđamo najcrniji mogući scenarij, a trenutni svijet je posložen tako da je doslovno sve moguće i u svakom trenutku. Imamo lude ljude koji vode ovaj svijet i oni su doslovno u stanju sad ovog časa započeti sukob kojim nećemo sagledati kraj u smislu pozitivnog nekog rješenja. I zato mislim da je pravo pojedinca da izabere hoće li ili neće biti dio tog sustava iznad prava na priziv savjesti. Jer svi mi imamo savjesti. Sad neću ulaziti kolegi Mati u struku, ili, ali nekako čisto ljudski, hoćete duhovno, civilizacijski, mislim da je nekakav doseg u ovom trenutku taj da svatko za sebe ima pravo odabrati i da većina, to jest onaj koji je pisao zakon, onaj koga je uklesao u kamen, mora pred tim kapitulirati i kazati da, prihvaćam, imaš pravo na svoj izbor. I zato mislim da je pravo na izbor zapravo temeljno pravo u ovoj priči. U ovoj priči pogotovo, zato se tiče mladih ljudi koje treba educirati što to uopće znači, i u slučaju da povuku bilo koju odluku, koja će biti posljedica toga. Ja razmišljam ovako, mislim, nekakav vojni sukob, ratni sukob, bilo koje vrste, bilo gdje i bilo kad, je toliko prožet nijansama da je nemoguće definirati jasno i deklarativno postaviti stvari crno-bijelo i kazati ovo je zakon, ovo je ustav, ovo je zapisano i tako ćemo se ponašati u toj situaciji. To je nemoguće. Ja znam da težimo najboljem i znam da težimo tome da sve to bude nekako najbolje za svih, međutim, mene svi ne zanimaju. Mene zanimaju pojedinci. Jer mislim da, inače mislim da je dužnost većine štititi manjinu. Bez obzira govorimo li mi o rodnim, spolnim, ekonomskim, vjerskim, rasnim, klasnim, bilo kojoj vrsti, većina i manjina. I ako manjina kaže ne želim ići u vojsku, većina bi to trebala prihvatiti. Ja znam da je ovo zvuči vrlo zaneseno i možda i neprikladno mom životnom iskustvu, ali baš zato što sam prošao, mislim jedini ovdje od panelista, dvije vojske, i vidio sam stvari kako funkcioniraju iznutra i kada se prizivalo na savjest, to jest pozivalo na izbor, i kad nije. I koje su posljedice toga. Tu je mladi svijet i ja se ispričavam, ali moram biti malo eksplicitniji. A kad imate čovjeka koji kaže ja ne mogu, doslovno ne mogu biti ovdje, ja ne mogu uzeti pušku, ja ne mogu pucati, ja ne funkcioniram, ja sam zablokirao, nema veze s vjerom, nema veze s ničim, ja to ne mogu. A sustav kaže morat ćeš. I onda je posljedica toga tragična i za tu osobu i za nekoga od koje bi uz njega. Tragično, u najtragičnijem mogućem smislu. To su strašne stvari koje su se mogle spriječiti. A spriječit ćemo ih, vjerujem, nadam se, nekako edukacijom. Zašto mislim da je trenutno postavljena stvar može biti bolja? Pritom samo da još dodam jednu rečenicu. Znači, kad govorimo o demilitarizaciji, pravo na izbor. Govorim o tome da ja ne mislim da su ljudi koji žele ići u vojsku loši ljudi. Apsolutno ne, nemojmo se krivo razumjeti. I oni imaju savjest, samo je na drugi način žele konzumirati unutar društva. Drugčije vide sebe i svoju ulogu i svoju poziciju unutar društva. Jer realno pazite, morat ću i ovo kazati. Hrvatska i vodilo obrambeni rat. I u tom obrambenom ratu je bilo ljudi koji su rekli ja to ne bi. I to je u redu, to je legitimno. Ali Hrvatska je dio NATO pakta koju vodi zemlja koja je agresivnom politikom zapravo otvorila stotine žarišta diljem svijeta. Napada druge zemlje i oni ne vode nikakve obrambene ratove, oni vode vrlo napadačke ratove. Možemo li mi kao društvo sutra očekivati da našu djecu netko iz NATO pakta pozove da ode u Afganistan i da brani interese naftnih kompanija. Smo ovo odavno preraslo nekakve teorije zavjere. Stvar je vrlo jasna. U tom smislu treba razlučiti je li netko želi ići u rat, braniti ili napadati. To je meni isto jako važno. Amerika je bully, svjetski bully, i ja mislim da imamo pravo kazati ne. To bi trebalo biti temeljno pravo. Sad na stranu politike, tu nisam stručan, ali kako mislim da se može bolje kanalizirati i zašto mislim da je uopće pogrešno danas kanalizira novac prema vojsci?

0: savjesti. Sad ću vam reći moju privatnu situaciju. Moje udomljeno dijete je polaznik, je bio kod profesorice Ive, odnosno kod profesorice Toljanić. Udomljeno dijete, to je dijete o kojemu studije se radi, profesorica Toljanić je studije radila, jer je to izuzetno zahtjevno dijete, zlostavljano seksualno, svakako. Nema struke u ovom gradu koju ja s njim nisam obišla. Ne postoje nijedan socijalni pedagog, nijedan psihijatar, ništa. On je ipak završio vojni rok i došao doma. Ja sam mu rekla, ne postoji priziv savjesti za tebe iz jednostavnog razloga. To je dijete koje je pobilo na tisuće ljudi kroz svoje igrice. To je dijete koje je počelo raditi u KBC-u gore u kuhinji jer je završio za kuhara, koji je svoju prvu plaću kupio alate za ubijanje ljudi na mobitelu. Dakle, samo se zapitajte, ljudi, svi vi ovdje koji jeste i svi mi ovdje, koliko su nam djeca u ubijanju. Ja sam mome sinu, Patrik, znati ćete ga, ja sam mome sinu rekla, vidi Zlato, koji je bio na odsluženju, koji se vratio sada sa temeljne, vidi sine, nikad nisi vidio suze majke koju je majka pustila kad si ubio te ljude. Kupuješ oružje da bi ubijao te ljude. Ajde sa mnom odi pogledaj Igore, kavu mi dugujete. 4 puta sam gledala film po vlastitom, a onda sam ga još i u Matulji išla gledati jer mi nije bilo dosta, valjda 5 puta. Ja sam rekla, ajde sa mnom u Matulje gore pa ćeš pogledati film. Nije ga gledao. Nijedno moje, osim kćeri, niko nije gledao ovaj. Ja ću ovdje Igoru reći, Igor je puno napravio da su mladi ljudi koji su se prijavili, ovo su manje više svi dragovoljci, koji su išli, oni su mislili da je to igra. Sad kad su se vratili, ovo ću vam iz prve ruke reći, moj je bio u Slunju, znači 200 vojnika je bilo, u međuvremenu ih sedmorica nisu izdržali cijeli vojni rok, tih 2 mjeseca. Od njih svi su išli na odsluženje vojnog roka i svi su htjeli postati djelatni sastav. Ja mislim da oni nemaju sada sve skupa u djelatne, da ih neće ući niti 30-ak iz svih 3 vojarne. Dajte si malo truda, i ja ću si dati truda, da vidimo koliko iz prvog naraštaja u stvari ljudi ide u djelatni vojni sastav. Zato vas molim, imate jedinstvenu priliku, Igore, kameru u ruke, dajte taj papir da im svima pošaljemo, vi mladim ljudima pošaljite papir, sve ovo što pišu oni i što vam daju, sve to objedinite i pošaljimo to negdje i reći, ljudi, dosta je, nema priziva savjesti. Dogod mi se pozivamo na priziv savjesti, mi još uvijek njima dajemo vjetar u leđa da se tu nešto dešava. Ne smije biti vojne obaveze, ne smije biti priziva savjesti. Onog momenta kada naši, oni gore, mali ljudi koji sjede u saboru, kad ti mali ljudi shvate da su oni nama sluge i da oni nas moraju slušati i provoditi ono što je naše u većini, onda mislim da smo napravili puno. Hvala svima na strpljenju,
1: hvala
0: što ste
1: vama.
0: Mi ovo dozvolili.
1: Hvala vama što ste podijelili svoje osobna iskustva, jako su nam vrijedna i važna. Mislim da imamo još neko pitanje. Ako biste htjeli doći, snimaju nam emisiju, pa ako biste htjeli doći samo bliže da možete u.
2: Može. Hvala. Htio sam reći da u principu govori se o pravu na izbor, da imamo sad nekakav izbor. Ne? Zapravo izbor je sada ukinut jer izbor je postojao cijelo vrijeme. Jer vojna obaveza je bila ukinuta kao obaveza, no nije ukinut rok. Rok je cijelo vrijeme bio na izbor. Od kad je ukinuta obaveza do danas, do sada uvođenja obaveza, u stvari, kogod je htio služiti vojsku, ju je mogao ići služiti, ne kao profesionalni vojnik, nego kao ročnik i ući u rezervu, ako je to tako htio. I to se nije, dakle, mislim, činjenica da se to nije prakticiralo, govori o nečem drugom. Ne, sad su, mislim, činjenica da se sad uvelo kao obaveza, umjesto su samo pojačali propagandu tog izbora, govori puno zapravo o politici koja se tu zapravo provodi, i da je zapravo nije na izbor, govori još neke stvari. Govori činjenica da će o prigovorima odlučivati MUP.

0: Dakle, pravit će se fajlovi, pravit će se dakle datoteke, kartoteke o ljudima koji ne ulaze, ne žele služiti vojsku i zašto ne žele služiti vojsku. I to, toga smo svi svjesni, ne? Kogod malo uključi mozak, policajac će me pitat, ne? Apsolutno obeshrabruje ljude da tako govori. Prije je to centar za socijalnu skrb ili nešto tako. Bilo nešto je puno suvislija stvar. To je isto, dakle, zapravo i da, i onda još dodajmo ove sa ovim plaćama zapravo, koje je, da, što ste rekli, zapravo 1100 eura zvuči malo, ali zapravo puno kad uzmemo obzir da im je sve ostalo pokriveno. Ja dobivam plaću na fakultetu 1400 eura, ali ja kad sve platim imam 600 eura mjesečno, hvala lijepo, ili manje od toga. Tako da oni zapravo dobivaju više.
1: Jedna mala informacija. Vojnik koji je djelatni vojni sastav ima plaću 1150. Nije li vam ovo sumnjivo?
0: Točno, da, evo, na primjer, dobro, to isto je da... tako da, da, u principu ne, i onda se naravno obeshrabruje još dodatno prigovor na račun toga što će se, neće biti plaćeni, ili će biti plaćeni mizerno, i tako da, dakle, bez ikakvih benefita. Mislim, isto je suluda stvar da će se, da će prigovarači savjesti djelomično služiti civilno u javnim službama, ali će vojnici dobivati prednost pri zapošljavanju javnim službama umjesto onih koji su služili u javnim službama kao prigovarači. Tako da zapravo ne, nismo, mislim, zapravo izbor je trenutno ukinut, izbor je najmanje ruku umanjen ako ne i ukinut, ne? I to treba uzeti u obzir, već kad govorimo o izboru. Nema izbora, ne? Sad smo došli do situacije kad je izbor ukinut. Imali smo izbor do nedavno.
2: Hvala lijepa, da, svakako se može i tako promatrati, makar evo i ona nam u Izraelu kaže da, da ima izbor, vrlo sužen, ne, razumijem vas, ali možda nam je tu zbilja pitanje za našu zamjenicu pravobraniteljice. Čine se dosta tih pretpostavki zapravo diskriminatorno prema ljudima koji će se odlučiti da neće služiti vojni rok. Ne znam kako pravobraniteljstvo na to gleda. Dakle, upravo to, jedni će dobiti više novaca, drugi manje, jedni će imati prednost pri zapošljavanju, drugi neće. Nije li to neki oblik diskriminacije?
3: Da, dobro ste rekli i vi ste dobro detektirali. Postoje određene razlike ovisno o tome da li osoba ide na temeljnu vojnu obuku ili će služiti civilnu službu. Od toga da vojnici, odnosno ročnici koji su na temeljnoj vojnoj obuci dobivaju 1100 eura mjesečno, znači to je nakon dva mjeseca 2200 eura uz plaćene trošak smještaja, prijevoza i tako dalje. Osobe koje idu na civilnu službu, ako je služe unutar ravnateljstva civilne zaštite, gdje su također 24 sata dnevno u trajanju od 3 mjeseca, njima po zadnjim odredbama koje su stupile na snagu, odnosno podzakonskim aktima, će biti, to jest ne znam da li su stupile na snagu, ali znam da smo mi to, tu smo komentirali, mislim da jesu, 340 eura će biti iznos koji će dobivati ako služe u ravnateljstvu, a ako služe u jedinicama lokalne samouprave 170 eura. Pored toga imamo situaciju da ljudi koji, ročnici koji idu na temeljnu vojnu obuku, nakon završene temeljne vojne obuke imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima u državnim tijelima, odnosno tijelima državne uprave i upravnim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave. I pogotovo oko ove prednosti zapošljavanja se je još u vrijeme donošenja zakona jako puno u javnom prostoru raspravljalo, čak se ni ustavno-pravni stručnjaci nisu svi složili oko toga da li je to u redu ili nije u redu. Ono što vam mogu reći da smo mi kao institucija predlagali je da se te naknade koje se daju za civilno služenje, da se one trebaju podići kako ne bi bile odvraćajuće za isticanje priziva savjesti. Koliko god razumijem i vaše stavove zašto smatrate da to treba zvati pravom izbora, a ne prizivom savjesti, razumijem vaše argumente, ali eto, u Ustavu i zakonu tako se sad trenutno zove, tako da tako ga i mi koristimo kada raspravljamo o ovom zakonu. Dignute su naknade, odnosno kod prednosti zapošljavanja, dakle, pojavilo se je pitanje da li je adekvatno da netko ko će dva mjeseca služiti temeljnu vojnu obuku ima prednost pri zapošljavanju, kao što recimo imaju osobe temeljem zakona o braniteljima u Domovinskom ratu i civilnim žrtvama, gdje imamo ipak situaciju da je netko bio u Domovinskom ratu i da se onda nakon toga na neki način vrednuje žrtva, trud, zasluga koju su te osobe dale. Isto tako Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina daje nacionalnim manjinama tu prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ili osobama s invaliditetom, a onda se problematiziralo, ovdje imamo situaciju da je neko 2 mjeseca išao na temeljnu vojnu obuku i isto ima prednost pri zapošljavanju. Konačnu odluku će dati Ustavni sud. Vjerojatno ste pratili da je podnešen zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o obrani, gdje su problematizirane i ove situacije koje navodite. Da li je odvraćajuće ako vi dajete veće novčane iznose za služenje vojne službe, a manje za civilnu zaštitu, odnosno civilnu službu, i ako dajete prednost zapošljavanja pod jednakim uvjetima samo onima koji su išli na temeljnu vojnu obuku, a ne i onima koji će obavljati civilnu službu, tako da nam predstoje vidjeti odluku Ustavnog suda, ali da razlike postoje, da smo na njih ukazivali kroz zakonodavni postupak, jesmo, ukazivali smo. E sad, mogli bismo o tome raspravljati jako puno i dalje o nekim drugim odredbama, ali mogu stati sad na tome. Hvala.
2: Hvala puno, Dijana. Imamo još vremena za jedno ili dva kratka pitanja, ako ima iz publike. Izvoli. Samo zato što se snima, pa onda nam je bolje kada kažete svoje pitanje u mikrofon. Hvala lijepa.
4: Opa, super. Mislim, to za diskriminaciju, mislim, imam dosta stvari, ali kad moram biti krak, sam to za diskriminaciju. Mislim da niko ne spominje koliko je prema ženama diskriminatorno, pošto naprimjer, ja i moja cura studiramo na istom faksu. Završimo oboje isti faks, odemo se zaposliti na isto mjesto. A mene su natjerali da odem u vojsku. I mi dođemo, imamo iste kvalifikacije, studirali smo zajedno 5-6 godina, sve smo iste predmete prošli. Dođemo se zaposliti i ako smo mi jednaki, ja sam morao služiti vojsku, tako da između nas dvoje, ja ću imati prednost koju zapravo nisam ni izabrao imati. A koja mi je garantirana zakonom, ustavom, čime već. I sam druga stvar, ovo za štrajkove učenika. Ne? Tu je ogroman problem u činjenici da doslovno ti, imam kao malo iskustva, ne u školi, ne smiješ učenicima uopće govoriti za to da, naprijed, kada im neki profesor, onak, jednog njihovog kolegu izvrijeđa, da ne je prikladno bilo da se razredniku jave da on ode ravnatelju pedagogici, nego da se skupe svi učenici i da kažu nećemo slušati nastavu dok ne kažete profesoru da se prestane ponašati kao đubre. Mislim, to je općenito jednostavno klima tako da danas moraš prijaviti štrajk sindikata. Tako da su bilo kakav oblik nekakve otpora mase jednostavno provučen kroz toliko birokracije da ga je nemoguće proizvesti. Sezam u 4. osnovne djeci dajete Družbu Fere Kvržice da čitaju, koja je propaganda, ne, komunistička. Mislim da je to svima, kad malo odrastu, jasno, ne, zato mislim, Mato Lovrak je bio partizan, ne. Ali stvar je u tome da djeca ne shvate da je ideja te knjige na kraju bila da se klinci su htjeli imati mlin, sami su se skupili i izgradili su mlin. I mislim da je to zapravo najveći problem, da ti uopće djeci ne smiješ reći da u školi, ako vam ovo ne paše, skupite se i recite, nećemo slušati nastavu, nećemo dolaziti u školu, pišite nam svima po 200 neopravdanih i sve nas izbazite iz škole. Što isto ne smiju, ne možeš cijeli razred izbaziti. Mislim da to birokratski valjda ne bi bilo izvedno. Što je možda i najveći problem zapravo u školi.
2: Hvala ti puno, hvala ti najljepše na tom komentaru. Imamo još jedno pitanje. Hoćeš nam doći samo bliže da... Aha, evo ga. Koji god. Glavno da je u mikrofon.
5: Dobar dan. Ja bih u stvari htjela čuti od vas koji želite, koji ste danas imali priliku ovdje govoriti, što vi mislite o današnjoj atmosferi prihvaćene militarizacije, kako uopće promovirati mir ili mirotvorstvo? Što su neke pristupi? Ja sam iz Centra za mirovne studije. Voljela bih čuti u stvari i neke različite poglede, jer mislim da smo mi već isto malo spučeni u tome što, kako pristupiti, kako prema javnosti komunicirati. Zato bi, s obzirom da ste iz različitih struka, bili bilo zanimljivo će vaše poglede.
6: Evo, ja sam se umašio mikrofona jer sam se osjetio pozvanim da odgovorim. Ja mislim da je jako važna stvar govoriti o ratnim profiterima i da ljudima postaje jasnija priča o miru ako shvaćaju da priča mir i rat je stavljena u jedan kapitalistički kontekst od kojih neki ljudi profitiraju od ratova. I mislim da je jako, jako važno cijelo vrijeme osvještavati ljude koliko je militarizacija normalizirana u društvu. Navest ću vam samo jedan primjer. Jučer je potpisan ugovor da će Hrvatska idućih 45 godina otplaćivati dobiti zajam na 1,7 milijardi eura za kupnju Leoparda, Cezara, Tarte, ne znam koji su sve nazivi tih tenkova i kamiona i haubica koje kupujemo. Između ostalog priča se o izgradnji dvije korvete u 3. maju koje bi bili vojni brodovi koji bi se ovdje izrađivali. Ogromna količina novaca se ulaže privatnih firmi koje profitiraju na vojnoj industriji. I mislim da je za razgovor o miru danas jako važno staviti stvari u ekonomske okvire, ne pričati isključivo o etičkim okvirima, nego govoriti o tome gdje ide lova. Mislim da preko toga puno zornije ljudima jasno nego da se priča o nekim vrijednostima mirotvorstva i slično. Osim toga, spomenut ću jedan primjer, jučer je dodjeljivana nekakva nagrada Vizionar godine od strane te portala, u kojem jedan od nominiranih ljudi bio čovjek koji je prodao nedavno firmu Docking Rheinmetallu njemačkoj tvrtki koja proizvodi oružje. Znači, mi na razini države imamo korporaciju koja Vizionarom proglašava čovjeka koji je očito čovjek koji zarađuje od vojne industrije. Imate fotografiju njegovu sa ministrom Manušićem kako pored dva tenka potpisuju ugovor sa Njemcima. Danas živimo u društvu u kojem je taj čovjek vizionar godine. Znam za cijeli taj slučaj, jer sam dobio za sektor kulture, nisam išao na dodjelu. Osim toga, jednu samo kratku stvar bih volio reći vezano uz gospođu koja je govorila o svojim sinovima. Jedna stvar tijekom te promocije filma Morte mi se jako urezala u pamćenje. Desila se u gradu Vittorio Veneto u Italiji, gdje sam u 4. ili 5. mjesecu gostovao sa filmom i taj dan prije projekcije sam otišao na ručak kod organizatora, kod privatnu obitelj, i za vrijeme ručka sam spomenuo njima da se u Hrvatsku vodi vojni rok uskoro, znači idući siječanj, to je bilo pol godine nakon toga. Oni su bili zgranuti i gospođa koja me ugostila je pitala i rekla, to se kod nas u Italiji nikad neće dogoditi. Ja sam rekao, kako vi to znate? Ona je rekla, zato jer mi, talijanske majke, to nećemo dopustiti.
1: Na papir nas neće dozvoliti da moja djeca ili ne da se. Šta će mi to sviđa, ja ću to postupiti javno tako, da se putnik tih papira i da je to, da se ono nekog neće moći djelovati u tome. I ono koji, ja sam tako ne gledala, ja imam neku dugu. Ali ovo je, ja ti ljudi rekao, vezano na ove ekonomske dubavi, jer ovo je prestrašan razmog, zato što je fejgen.
6: Još jednu samo kratki dodatak, isto odgovor vama. Vi ste rekli, prebacili ste malo lopticu na mene ili na nas koji smo ovdje. Ja shvaćam da smo neki od nas istureni medijski i slično. Ali ja mislim da bi bilo u ovoj situaciji izgradnje nekakvog antiratnog pokreta pogubno da nas šestero ovdje postanemo dežurni krivci za sve teme koje se vezuju uz antimilitarizam. Ja mislim da ako ćemo izgraditi nekakvu klimu u društvu, onda bi moglo biti vrlo kontraproduktivno da bude onaj tamo Bezinović koji je, evo ga, opet on nešto laje protiv vojnog roka. Mislim da trebamo svi preuzimati dio nekakve odgovornosti i u javnosti i u učionicama i u Saboru, ako hoćete, da se o tim temama govori.
2: Hvala puno. Matija, ti si imao...
7: Dakle, je puno toga reći, ne zahvalan sam na svim komentarima i pitanjima, pa bi pokušao sve objediniti svoje vizure, iz vizure ustavnog prava. Spomenuo sam prije da je Ustav kao pješčani sat i da se ucrtava. Ono što nisam spomenuo, ono o čemu sam govorio na drugim mjestima, postoji razlika između formalnog i materijalnog Ustava. Dakle, postoji Ustav koji prethodi ucrtavanju tog pješčanog sata, koji se sastoji u različitim ekonomskim, društvenim, kulturnim, socijalnim odnosima, koji postoje prije i na koje se onda stavlja taj pješčani sat da bi ih preusmjerio. Problem je u tome što smo mi, kao i niz drugih država postsocijalističke tranzicije, kad smo pisali, ucrtavali taj naš pješčani sat, gledali smo Amerikance i američko ustavno pravo, i Amerika je strašno oblikovala način na koji se Ustav razmišlja. i oni su baštinili diobu vlasti, ograničenje vlasti i tako dalje, tako bliže. Međutim, Američki savezni ustav u svojoj suštini ima dva cilja, ubrzati moć i okrupniti moć. Tako da država može kad treba pozvati svoje resurse, okupiti ih na mjesto i projicirati ih gdje god treba, puno brže nego što bi mogla bez tog ustava. Ovo što se s Trumpom događa nije neka aberacija. Znači, Trump nije jedan whoopsi, mi smo ga malo čuli, zabrali smo ga pa smo se malo zeznuli. On je jednostavno vrhunac kontinuiteta niza američkih predsjednika prije njega i ono što on radi u Iranu i što je napravio u Južnoj Americi i što općenito njegov stav prema svijetu jest ono što američki ustav ima u svojoj srži. I što je jednostavno trebalo par sto godina da to počne davati plodove na globalnoj sceni. Tako da ono, ako me pitate što se treba, što se može napraviti, jer mislim, ovo što ste rekli, apsolutno točno, razlika između muškaraca i žena samo pokazuje koliko je pitanje vojnog roka zapravo pitanje raspolaganja resursima. Ne osobnog izbora, ne priziva savjesti, ne ideala mirotvorstva, nego baš raspolaganje ljudskim tijelima i ljudskim životima na način kako se vladajući politici svidi. Ono što treba voditi računa je da ova dve polovice peščanog sata nude dva različita načina na koji se Ustav može manifestirati. Jedan je predstavljanje, a drugi je tumačenje. I to su dva međusobno povezana dijela, samo što je tumačenje izraženo kod ovog operativnog dijela kojim se bavi Ustavni sud, ustavni teoretičari, mi kad istupamo u medijima i tako dalje. A ovaj simbolički dio se oslanja na predstavljanje, na projiciranje određenih ideala, osobnim primjerom, praksom i tako dalje i tako bliže. I ono što je potrebno je drugčije predstavljanje, koje će onda uvjetovati drugčije tumačenje. Jer sve dok se predstavljanje svodi na dominantne narative koje ignoriraju podlogu, može se tumačiti neovisno njima. I mirotvorstvo neće dobiti prilike, odnosno ostaće na pojedinačnim slučajevima, kao što je ranije spomenuti Rajhal Kir, kao nekakva aberacija u općem sustavu, koga briga on nije bio, u složenim okolnostima Domovinskog rata on nije bio realan. Ali što je taj standard realnosti? Ne? Tako da evo.
2: Hvala ti puno, Matijane, to su jako važni uvidi. Da, još ću dati priliku možda našim gostima koji nisu još u zadnje vrijeme govorili, pa ćemo onda zaključiti. Izvolite, Iva.
8: Ma ja bih samo htjela nadovezati se na puno stvari je tu danas rečeno. Ono što je meni užasno važno kada govorimo o ovakvim temama, ja osjetim da su se emocije tu i pobudile i da na neki način osjećamo tu odgovornost da se pozicioniramo u našem društvu. Vrlo je bitno istraživati određene problematike, ali i ono što je tu možda meni najvažnije, nekako pitanje identiteta. To je ono što je vrlo, vrlo problematično i prije svega bih rekla da su ovo teme koje su izrazito individualne, a utječu na globalnu politiku. Tako da zapravo budemo li sa djecom u obrazovnom sustavu i budemo li ovako surađivali izvan škole, ja vjerujem da će biti puno, puno plodonosniji rad, ishod, a iskreniji razgovor koji je vrlo, vrlo bitan u današnjem društvu. Hvala.
2: Hvala puno, Iva. Zorana i Sara, imate li još nešto za kraj?
9: Ma nemam. Samo bih rekao da nijedan rat doista nije završio. Nikad. Niti jedan. Nikad. Mi volimo pričati o tome kako Domovinski rat još uvijek nije gotov i dalje se vuče ta neka tema. Ni Drugi svjetski nije gotov. Ma ni Križarski rat, ljudi, nije gotov. Razmislite malo, pogotovo u smislu ovih novih svjetskih gibanja, ekonomskih i svakih drugih. Vi kad slušate ljude što misle o tome, križarski ratovi nisu završeni. Tako da, to je neka možda moja poruka mladim ljudima, razvijati kritičku svijest, nemojte biti dio jednog misalnog pudinga, razmišljajte svojom glavom. Vrlo jednostavno, eto. I nekako vjerujem u njih. Ja vjerujem u te mlade ljude. Zaista, ako u nekog vjerujem, vjerujem u njih. Ja u svoju generaciju ne vjerujem odavno. Imali su šanse stotine puta pokazati kako se može bolje. Svaki put su failali. Mladim ljudima vjerujem, bez obzira što moja generacija mislila o njima.
2: Onda mladim ljudima predajte i mikrofon da zaključe ovaj naš skup.
10: Apsolutno, nemam ništa za dodati, samo se slažem. Ali mislim da u cijelom tom procesu i ti odrasli imaju svoju dozu odgovornosti koju moraju nekako dokazati. Tako da računamo i na te generacije, ne samo na mlade. Hvala.
2: Hvala puno. Hvala vam lijepa, mislim da se razgovor nastavlja. Tema je važna i otvorena, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala vam što ste došli.
11: Studio 22.
12: Slušali smo snimku tribine Pravo na izbor održane povodom Međunarodnog dana priziva savjesti. U društvu koje je zaboravilo na važnost dijaloga o nenasilju, ovakvi razgovori služe kao nužan podsjetnik da se pravo na vlastita uvjerenja i prigovor savjesti mora aktivno braniti i živjeti svaki dan. U nastavku današnjeg izdanja Studija 22 prepuštamo se glazbi umjesto vojnih koračnica, eterom će dominirati zvučna antologija otpora i pacifizma. Slušamo odabrane glazbene manifeste koji su kroz desetljeća podsjećali da oružje nikada nije jedini, a ponajmanje pravi odgovor. Ne mijenjajte frekvenciju.
13: Come your masters of war.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: 7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: I'm lying in the hospital. I'm trying to write you a letter, but I think I'm dying.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc 87,7 FM.

0: to the door. Cold white stands for trouble. Shouts from the po-po.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Ok. Ok.
1: Radio Rojc na 87,7.

Papa, oh, Papa, I want you, I want you, I want you so bad.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.